တင်သွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနာခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်၏စစ်တပ်နှင့်အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်တနေ့တွင်အေလရှေနဲ့သူ့ရဲ့အဆဲခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရွေအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအဆဲခံတယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သားရွတ်များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်ဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်။ရှုရိသက်သားများဒီအေလရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစတားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ထိုမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစတားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါရုပ်ပုံငါရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်ခြင်းဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရိစစ်တပ်တွေနောက်တစ်ကြိမ်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှာအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှာမလုပ်ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယန္တုများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်ဒီဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကသာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူလေးယောက်ထိုင်နေကြတယ်သူတို့အားလုံးပြည်နူနာများဖြစ်ကြတယ်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့သည်တေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီမြို့ထဲသို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်ဒုဖြစ်၍ရှုရိတတ်ထဲသို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရိလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်။လူနာတို့သည်ရှုရိစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မမြင်ခဲ့ကြပေ။လူလူများကစားဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝှက်ထားခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နှင့်ဖြစ်လျက်
မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘယင်အားထိုးသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲအဲလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစားအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအဲလိရှေနဲ့အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေးခြင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနအားနိနွေမြို့ကြီးတို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါသူမျိုးသားများပြို့တော်ဒုဆက်အပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့။နိနွေမျိုးနယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူမျိုးတို့ယောနသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်တို့သွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြာမယ်အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လယ်မှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အဖြစ်ကြောင့်ကြောက်ရွံ့ဒီကိုသိရန်စေရန်တန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေရန်တန်ချရယောနအပေါ်၌အဖြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းပေါ်သားများကယောနအားဘာအဖြစ်ကိုကျူးလွန်ခဲ့သလဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဖျားသခင်ရဲ့အထံတော်မှတင်းချောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လေထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါမှားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။သူတို့ကယောနကိုတတ်ကျင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုံတိုင်းတွေပူ၍ထန်လာသဖြင့်ယောနအားပင်လေထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်။တို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအား၆ထွတ်တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပြခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကိုနိနွေမျိုးတို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်ဒရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စီရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရိုက်မျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရိုက်ပြုလုပ်ရာကနေနောင်ဒရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်ဒီယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေးခံခဲ့တယ်။ယောနာဒီငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ၃ရက်နေခဲ့တဲ့နေသူယေရှုဒီ၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုဒီအပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ၁၀အေဒရာနှင့်ဘယင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြုကညာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘယင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေသဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်
တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပငင်ရွယ်တော်မိမ့်မြို့အားလုံးဒီဘယင်ထံတို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပြူဖြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ကုန်ဆက်တဲ့မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးချင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှာနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းဒီသူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆူခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည့်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုတ်ရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကအေဒရာဟာဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွက်အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။အေဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင့်ကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွက်ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံဆက်နှစ်အေဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကအေဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်အေဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မအေဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။အေဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြို့ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရအေဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။မိတ်ဆွေအေဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်ယန္တူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်ဘာဗလုန်ပြည်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘယင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘေးကြောင့်ဆူတော်ထူအစာအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရနဲ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရလိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားဒီထူလူပြူလေးယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်ဒုတော်ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမြဖွင့်ဆူခြင်းမပြုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ3ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘယင့်အိမ်မြင့်ရဲ့အ내ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒ
ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထို့ဖျားသခင်ကဘယင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော့အရာများကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဆောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘယင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဤထာဝရတည်မြဲမည်ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘယင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘယင်သည်ဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတို့လည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘယင်သည်ဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ5ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေရုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေရုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားသူရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုတ်တုကိုပြောက်ဖို့ရှစ်ခိုးရမယ်။ရှစ်ခိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော်မိဘူထဲသို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့သည်ရှစ်ခွေရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါ။သူတို့ဒီဘုရင်ရဲ့ဘုရားများကိုဝတ်မပြုသည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကိုးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့။ယုတ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘယင်သည်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့သည်ရွှေရုပ်တွေကိုဝတ်ပြုကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘယ်ဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်မှာလဲလို့ချင်းလျှောက်ခဲ့တယ်သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တွေကိုကျွန်ုပ်တို့ကူးကွယ်မယ်မဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပြစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူလေးယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသား၏အစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မီးထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မျှမီးလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂေါတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ7ဒံယေလသည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလသည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်။ဒံယေလသည်ဘုရင်အလိုတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဖြင့်ရန်သူများသည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘုရင်ထံသို့သွားပြီးဘုရင်မှတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းသည်ချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲသို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ဒီလည်းသဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်အစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘုရင်ရဲ့အမိန့်ကိုကြားခဲ့တော်လဲသူ့ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဘုရားသခင်တန်ဆုတောင်းခြင်းအမှုကိုဆက်လျက်ပြုခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလရဲ့ရန်သူများကသူဆုတောင်းနေတာကိုမြင်ခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ထံတော်သို့သွားကြပြီးဒံယေလဒီဘုရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကိုနာခံခြင်းမရှိဘူးလို့ခြောက်ထားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ18ဒံယေလဒီချင်းတိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ခြင်းဘုရင်ဒီရှင်တိမြလောင်ထားတဲ့ကိုထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်တက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိမြလောင်တဲ့ကိုထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်သတိနာနဲ့တွင်ဘုရင်ဒီရှင်တိမြလောင်ရာကိုတို့သွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုရှင်တိမြလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်။ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖျားသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်ရဲ့မြားရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဖြင့်ဒံယေလကိုရှင်ရဲ့တွင်းမှာထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကို
ရှင်တဲ့တွင်းသေးတို့ချက်ပြည့်ရအမြင့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်တဲ့များရဲ့အစစ်စစ်အမွားမွားချိုးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိษွေတို့ဒန်ယေလနဲ့မိษွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါ။သူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတိတိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျောလင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်။အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ19နဟမိဒီဘုရင်ရှေ့မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်။သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။သူရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဂျေရုဆလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်။နဟေမိသည်မျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်။တနည်းတွင်နဟေမိသည်ရှင်ဘုရင်အားစပည့်ရေကိုဆက်တနေစဉ်ဘုရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်။နဟေမိကဘုရင်အားเยรูซาเล็มမြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်။ထို့နောက်မင်းကြီးကအဘေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လေလို့နေဟမိအားမဲတော်မူခဲ့တယ်။နေဟမိဒီဖျားသခင်ထံတော်တို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဘေများမြို့ကိုဆယ်လွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ဒီနေဟမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ20နဟမိဒီပျက်စီးနေသောမြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်ရှင်ဘုရင်ဒီနဟမိအားဆောက်လုပ်ပစ္စည်းများနှင့်သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နဟမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပါနေဟမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲသူဒီဂျေရုဆလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်တဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲနောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါเยรูซาเล็มမြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအောင်ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနေရမနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နဟေမိနဲ့အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုဆက်တင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတီဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတတ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်ထို့ကြောင့်နဟေမိဒီဘာလုပ်ရမည်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ထို့နောက်နဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နဲ့ကင်လူတို့ချုပ်ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နဲ့များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါ။ထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်သည်ဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရက်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ20ဣသရေလမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရွတ်ခြင်းမြို့ယုတီဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့သည်ဂျေရုဆလင်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိဣသရေလပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရွတ်နေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများသည်ဘုရားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင့်ရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြသဖြင့်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွင်မိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမှပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလာခဲ့ကြတယ်။နဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝမ်းနည်း၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။
မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလားကျွန်ုပ်တို့ဒီဖျားသခင်ကိုတိကျွမ်း၍ကျမ်းစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိတို့တိကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ယုတ်ပုံ၂၀လို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုတရားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့ဒီအပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။တို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်တင်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆူးယုတ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။တို့ဒီယေရှုကိုတစ်သားကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုရဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချင့်ကနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြည်ကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်လူအားလုံးတွေဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်လူတိုင်းတွေစာရမဏေရဲ့လမ်းပေါ်၌ရှောက်နေကြတယ်မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေတဲ့သို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုဒီနာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှသေဆုံးခဲ့တယ်ထို့နောက်အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်ယင်းနေ့ယေရှုကဘုရားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်ယေရှုရဲ့လမ်းဒီခက်ခဲရကျင်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။တို့တော့ယေရှုလမ်းဒီကောင်းကင်တို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖခင်သခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရန်နေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမြခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ပြရတော့တမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ဖခင်အဖြစ်ယုံကြည်ကိုးကွယ်သူခရစ်ယာန်တွေမှာမင်္ဂလာတရား၉ပါးဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမင်္ဂလာတရား၉ပါးခေါ်တောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ဝဲဆုံးရောက်တဲ့သူတွေလက်ရဆုံးရောက်တဲ့သူတွေရှိကြပါတယ်ဘယ်သူတွေမှန်ကန်လို့ဘယ်သူတွေမှားယွင်းကြပါသလဲတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလိုက်နာကျင့်ဆောင်နိုင်တဲ့သူမှခရိယံပိသတဲ့စစ်မှန်တဲ့ခရိယံဖြစ်တယ်လို့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစံသပွဲထားပြီးတိုင်းတာပြောဆိုနိုင်ပါသလားယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာမင်္ဂလာတရားများသာလျှင်ဖြစ်ပြီးခရိယံတွေကိုတိုင်းတာစစ်ဆေးတဲ့မှတ်ကြောက်မဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့အတူရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၁ကနေအခန်းငယ်၃အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ဒီကနေ့ဖို့မိတ်ဆွေတို့ဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅ပါပဲရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၅ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အစလို့ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာပါဝင်ခွင့်ရှိတဲ့လူသားတွေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်လဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်လို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်ဥပဒေမျိုးတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာနိဒန်းလို့အစပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုခြုံငုံလေ့လာဖို့သင့်လျော်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာခရစ်တော်ရဲ့ဘဝသက်တော်စဉ်ရဲ့သွန်သင်မှုကြီး၄ရပ်အနက်၃ရပ်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့၁တောင်ပေါ်ဒေသနာ၂ဥပမာတော်များနှင့်သွန်သင်ချက်၃သံလွင်တောင်ပေါ်မှာဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၄၅၆မှာတွေ့ရပါတယ်။ဥပမာတော်များနဲ့သွန်သင်မှုများကိုအခန်းကြီး၃မှာတွေ့ရပါတယ်။သံလွင်တောင်ပေါ်မှသွန်သင်ချက်များကိုတော့အခန်းကြီး24နဲ့25တို့မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းဆန်းစစ်လိုက်ရင်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုစိုးစံတော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့သဘောထားကြီးညာချက်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာတော်များနဲ့ဟောပြောသွန်သင်မှုများပြသခြင်းကတော့မိမိဒီမြေပေါ်ကနေပြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်ရန်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားဖို့ရန်အတွက်လန်းညွန်ချက်များကိုချပေးခြင်းပဲလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။တန်လွင်တောင်ပေါ်ကဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဆိုတာကတော့အနာဂတ်အရေးအတွက်မျှော်တွေးပြီးကြားရိတ်ပေးခဲ့ခြင်းများပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးဩဝါဒသို့မဟုတ်ဆုံးမသွန်သင်ချက်ကိုတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းမှာရောက်တော့မှအထင်ရှားဆက်လက်ပြီးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်အသေးခံတော်မူခြင်းရဲ့သစ္စာတရားအသေးခံခြင်းရဲ့အကြောင်းချင်းရာများနဲ့အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပုံတို့မတက်ကြွမီအချိန်ကာလများရဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကိုအဲ့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြမှာမို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲမှာမပါဝင်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာကျွန်တော်အတွက်အသက်တမျှအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုတာကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍများကိုရောက်တော့မှကျွန်တော်လက်တွေ့ဒီဟာကိုဖော်ပြသွားလို့ပါတယ်။သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9 6 9တိမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုတွေ့ရတယ်လို့တခြားခရစ်ဝင်ကျမ်းတွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတွေ့ကြရအောင်မှာပါလက္ခဏာကြည့်ရတာကတော့ခရစ်တော်ဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုတချိန်တည်းမကပြီးခဲ့တယ်လို့ယူဆစရာရှိပါတယ်ခရစ်တော်ဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့တရားစကားများကိုအထက်ထပ်ဖော်ပြခဲ့တာဒီဒေသနာရဲ့အမှန်တရားကိုအချိန်ချင်းသိစေခဲ့တာအရေးကြီးတဲ့အချိန်တွေမှာတကြောပြန်ပြန်လဲဖော်ပြတာတွေကိုလည်းကျွန်တော်သတိထားမိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ရှင်လုကာဖော်ပြတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာဒစိမ့်တစ်ပိုင်းအဆင့်လောက်ပဲရှိပြီးတောင်ပေါ်မှာတောင်မှမဟုတ်ဘဲနဲ့လွင်ပြင်ဒေသတစ်ခုမှာဒေသနာဟောသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြည့်ဆိုရင်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကိုတိုင်ဟာလည်းပြည့်ပြည့်စုံခြင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကတော့ဒီဒေသနာဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာသင့်ယုံဖော်ပြတာတဲ့တကယ်ခရစ်တော်လူ့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလမှာဒီတဲ့အများကြီးရှေလျာကျေပြန့်ခဲ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကတော့အ내အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။အခုလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့တမန်ကျမ်းစာဟာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုပြေဆုံးကြော်ရတယ်ဆိုဘာကုမလာပြီးမစုံလင်မှုဘာညာလုတ်တယ်လဲဆိုပြီးပြောနိုင်တယ်စောရကတက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုလိုရင်းသဘောကတော့သမာကျမ်းစာတော်မြတ်ရဲ့ပြေဆုံးခြင်းဂုံအင်္ကာရှုထောင့်ကနေဆိုရင်ဘာမှကျွန်တော်မှတ်ချက်မပေးနိုင်လောက်အောင်စီလျော်ပါတယ်သင့်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုသူ့တကိုယ်တော်နဲ့သူပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ကျမ်းပေါ်မှာမှကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့လူဆန္ဒနဲ့တွဲဖက်ပြီးကိုအမြင်ကိုကိုသီးသန့်တင်ပြလိုက်ခြင်းပဲလို့ပဲဆိုပြရစီဟုတ်ပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းစွာနားလည်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာရောက်နေပါပြီ။ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသွားကြပါစို့။ ောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့မိတ်ဆက်ကန္တမှာလက်ဝဲစွန်းနဲ့လက်ရစွန်းအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုကျွန်တော်တို့ခွဲနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကခွဲခွဲမခွဲခွဲဓမ္မပညာရှင်များကတော့ဒီဒေသနာတရားပေါ်မှာနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးအမြင်မတူဖြစ်နေကြတာအမှန်ပါပဲ။ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပညာရှင်အုပ်စုဟာလက်ဝဲစွန်းကိုရောက်တယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာသူတို့အတွက်သတင်းကောင်းဖြစ်ပြီးသမာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အရေးအကြီးဆုံးအပိုင်းလို့သူတို့ကခံယူဆုတ်ကန်ထားကြတယ်။တစ်ချိန်ကလက်ဝဲစွန်းဓမ္မဆရာတယောက်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးအမြင်ဖလှယ်ခဲ့ဘူးတဲ့။သူကသူ့အဖို့တောင်ပေါ်ဒေသနာကလွှဲရင်ကြပြင့်ကျမ်းမလိုတော့ဘူးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလာတယ်။သူ့စကားအရရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်7ကို၌သူတစ်ပါးပြုစေလိုသမျှအတိုင်းသူတစ်ပါး၌လည်းပြုကြလော့။ဤပြညတ်ကပြညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့၏အချုပ်အခြာပင်ဖြစ်သည်ဆိုတာကိုသူတို့လက်ဝဲစွန်းဝါရီတွေအတွက်ရွှေပြညတ်တော်ပဲလို့ဆိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုမေးစရာရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှာတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာနှုတ်တော်တွေဖြစ်တာမှန်တယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အစ်အမှန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့တဲ့အထိကိုးကွယ်သင့်သလား။တနည်းပြောရရင်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီရွှေပြည့်ညက်တည်တဲ့မှာပဲနစ်မြုပ်ပြီးအသက်ရှင်လိုသလားဆိုတဲ့မိကွန်းမေးဖို့လိုလာပါတယ်။ဒါဟာသိပြီးအရေးကြီးပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုတက္ကန္တဆွေးနွေးသွားရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ခေတ်အတွေ့အခေါ်သမားအတော်များများဟာခရစ်ယာန်တို့ရဲ့သတင်းစကားကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာအဆင့်လောက်မှာနေပဲအပြတ်ကန့်သတ်လာကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ကြင်းမြောင်းသွားစေတယ်လို့ကျွန်တော်ကခံစားမိပါတယ်။တခုကျွန်တော်ဥပမာပြောချင်ပါတယ်။ခရစ်တော်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာမတိရှိပါဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါ။ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး15ငယ်1 3 4တို့ကိုဖတ်ပါ။ထိုဧဝံဂေလိတရားအဖြစ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ငါသည်ကိုယ်တိုင်ခံယူတော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့အားရှေးဥစွာအပ်ပေးခဲ့သောအကြောင်းအရာဟူမူကား။အဲ့ဒီလိုအစချီပြီးအဲ့ဒီဧဝံဂေလိဆိုတဲ့သတင်းကောင်းဆိုတာဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာဘဲရေလို့ဆိုပြီးတော့မဖော်ပြပါဘူးအဲ့ဒီလိုမဆိုတဲ့အပြင်အခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ခရစ်တော်သည်ကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အသေခံတော်မူ၏သင်းကြိုပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့သာဖော်ပြထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်တောင်ပေါ်ဒေသနာသည်ဧဝံဂေလိသတင်းတရားမဟုတ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဟူသည်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီ၌ပါဝင်သည်မှန်တော်လေကိုးကွယ်ရသည့်ဘာသာတရားဆက်ဆက်မဟုတ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တူးချင်းသုံးသပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အခုလိုတောင်ပေါ်ဒေသနာတစ်ခုထဲမှာတင်စိုက်လိုက်မတ်တပ်အစွဲလန်းကြီးစွဲလန်းကိုးကွယ်ခြင်းဟာအသင်းတော်တွင်အယူအဆသီးထန်တဲ့လူဒန်းစားသစ်ကိုဖြစ်လာစေပါတယ်။တောင်ပေါ်ဒေသနာစကားတွေဟာလူသားတွေအဖို့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာများအတိုင်းကျင့်ဆောင်နေထိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောစရာကောင်းလောက်အောင်ဂရင်းတွေ့စရာကောင်းတဲ့ဒေသနာဖြစ်တာမှန်တယ်လို့တကယ်လက်တွေ့အလေးနဲ့ဖတ်ရှုပြီးရင်တော့ဒီဒေသနာအတိုင်းဘယ်လိုမှကိုဟာမှီအောင်မလိုက်နာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုခင်းရင်းကြီးမြင်လာရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြီးပြောထားခြင်းပါတယ်အကယ်၍သာတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အတိုင်းအတာဘုရားရဲ့အစဉ်အတန်းနဲ့ဖော်ပြသောဒေသနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ခံစားရပြီးတော့ဒီကျမ်းဒေသနာကိုမှီအောင်လိုက်နိုင်တယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလိုသာမှီအောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးကြင့်ပြီးမြင့်မြင့်ကြံတဲ့အဆင့်တဲ့ကောင်းကင်အဆင့်လောက်ကိုတက်ပြီးတော့ကျင့်ဆောင်နေနိုင်ပြီဖြစ်လို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ခရစ်တော်နဲ့တောင်မှအပြိုင်ဆိုင်ယုံကြည်ခြင်းကောင်းနေတဲ့မဟာလူသားကြီးများအဆင့်ကိုရောက်နေပြီ။တနည်းအားဖြင့်ကယ်တင်ရှင်ကိုတောင်မှမလိုတော့ဘူးဆိုလောက်တဲ့အေယာမအဆင့်ကြီးဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံယူတယ်။ကယ်တင်ရှင်ကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့လူသားဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကိုကယ်တင်ရှင်စီမှာအကျွင့်မဲ့အနှံပြီးဆက်ကပ်မှသာရှင်ကယ်တင်ခြင်းကိုရစကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမပြတ်မကွက်မှတ်သားထားကြဖို့လိုပါတယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယန်တယောက်ရဲ့ဘဝသက်သေကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာတစ်ခုထဲမှာတင်ကွက်ပြီးအမြင်ချင်းချင်းပြုတ်နှံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါဟာလက်ဝဲစွန်းရောက်အကျင့်တရားပဲလို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အခုလက်ဝဲစွန်းအကြောင်းကိုရောက်ပြီးပြီဆိုတော့လက်ရစွန်းသမားတွေဆိုတာဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေလဲလို့ဆက်ပြီးပြောဖို့လိုလာပြန်ပြီပေါ့။အဲ့ဒီလက်ရစွန်းတွေအဖို့ကျတော့တစ်ဖက်ဆောင်းနေပြောင်းပြန်တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာနဲ့တွန့်လည်းဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ချက်ချင်းပလိယောဂအဖုအပိန်ကြီးများအနာကတ်လာတယ်လို့ရှောင်ပြေးခြင်းတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုတာပါသူတို့အဖို့ကလူကိစ္စနဲ့ဒီဒေသနာနဲ့ဟာမဆိုင်ရေးချမဆိုင်လူမနိုင်မလိုက်လာမလိုက်နိုင်လောက်တဲ့ကြမ်းကြီးလို့အမြင်ဆောင်ရပါတယ်ကြောက်ကြပါတယ်လူသားခံယူနိုင်စွမ်းအတိုင်းအတာတဲ့မဆန့်ရင်ကကြော်လွန်တဲ့ကြမ်းတွေလို့ဝေဖန်ရှုံချခြင်းရပါတယ်ဒ ဒီခြေတနာတော်ကိုလုံးဝအသုံးမပြုနိုင်ကြပါဘူးလို့ပြောင်ပြောင်ပြောတဲ့လူတွေကတောင်မှပြောတယ်။ရုပ်စွာအဆုံးသာသနာလောကကနေထွက်လာတဲ့အသံတစ်ခုမှာပထနာတော်ကိုတောင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောသံတစ်ခုထွက်လာလို့ဒါလောက်အကြည့်တော့အစွန်းမရောက်သင့်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆူတောင်းကြစို့ဆိုတဲ့စာအုပ်တုပ်နဲ့ဂျားလူအဖြစ်ဝင်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကိုရေးထုတ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပေးခဲ့ရပူပါတယ်။အမှန်တော့ပထနာတော်ဟာကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေတ်ကဘာအတွက်အင်မတန်အတိတ်ပဲရှိတယ်။တခုတော့ဆိုလို့ရကောင်းတာရှိပါတယ်။ပထနာတော်အတိုင်းလိုက်နာနိုင်တာမလိုက်နိုင်တာကိုအသာထား။ဒီပထနာတော်ဟာကျွန်တော်ရွတ်ဆိုဖို့အတွက်ခရစ်တော်အလိုရှိတယ်ဆိုတာကတော့အထင်သာဒါကိုဘယ်သူမှငင်းစရာမလိုဘူးအခုဒီတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလက်ခံတုံ့ပြန်ရမှာအစွန်းနှစ်ပါးကိုရောက်နေကြတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာလူကိစ္စနဲ့ရှင်ရင်သိမြင့်နေတာရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့သာတိုင်းတာပြီးခရိယန်တယောက်ကိုစံတတ်ဖို့စံချိန်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ဖို့ခက်တယ်ဆိုတာရဲ့ဟာအတော်ကြီးစိတ်မကောင်းစရာလို့ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီနေရာမှာယာယီခဏလောက်ကျွန်တော်တို့သဘောထားလိုက်ကြရအောင်ဘေးချိတ်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ခဏကလေးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာလေးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောချင်လို့ပါတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့စံချိန်စံညွှန်းဟာဓမ္မဟောင်းကာလဓမ္မသက်တွေကိုတောင်းလိုက်နာဖို့ခက်ခဲတဲ့လူတွေအတွက်အဆုံးအစမဲ့တဲ့မှတ်တိုင်စံချိန်ကိုရောက်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အပါအဝင်လောကီလူသားတွေစီမှာဒီလောက်တက်လန့်နိုင်တဲ့ခွန်အားဟာမရှိနိုင်သေးပါဘူးလူဟာလူလောက်သာစွန့်ဆောင်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကအခုလိုရှင်းပြဖို့လူတယ်လို့ယုံကြည်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်ယင်တဲ့ကအရှိအတိုင်းပြောရရင်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစံပြကျင့်သုံးနိုင်တဲ့လူသားမမွေးဖွားသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာတရားတော်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအဆင့်မှာနောက်ကတွန်းအားပါမလာတဲ့အတွက်မွန်မြတ်သောကျင့်စဉ်တနည်းအားဖြင့်လက်ဝဲစွန်းတွေပြောတဲ့ရွှေချမ်းစာအဆင့်မှာပဲကြံရစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူသစ္စာတရားကိုခွန်အားအပြည့်အဝနဲ့ရနိုင်တယ်ဆိုတာတရသေးမစွဲသင့်တဲ့အကြောင်းကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး၈အငယ်၃နဲ့၄မှာအခုလိုဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဇာတိပဂရိကြောင့်ပြည့်ညတ်တရားသည်အားနည်း၍မတက်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်ပြုတော်မူခြင်းဟာအပြည့်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပဂရိ၏သရံကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူ၍အပြည့်ဖြေဖို့ကျေဘူရဇာတိပဂရိ၌အပြစ်ကိုဒံပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားဇာတိပဂရိအတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂရိအတိုင်းသာကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပြည့်ညတ်တူကိုစောင့်ရှောက်မိအကြောင်းကြီးရှင်းနေပါれဇာတိပဂရိလူသားစောင့်ရှောက်ဖို့မတတ်နိုင်တဲ့ပြည့်ညတ်ပါဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်တာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ပြင်းထန်တဲ့အပြစ်ဒဏ်ကိုသားတော်အားဖြင့်သာချမှတ်ပေးထားတယ်လို့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားပါれအခုလိုယောမဩဝါဒကသွန်သင်တာမျိုးတောင်ပေါ်ဒေသနာကမသွန်သင်ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာဖော်ပြမထားပါဘူး။ဒါကြောင့်သမန်ကရှန်ကဖတ်တဲ့လူတွေအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဘယ်လိုပဲသဘောထားထားခရိယန်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဒီဒေသနာဟာဆန့်ကျင်ပါသလား။လုံးဝမဆန့်ကျင်ပါဘူး။ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ဒေသနာဟာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်သဘောကိုဖော်ပြနေတယ်ခရိယန်တို့မှာလည်းဒီစိတ်သဘောမျိုးကိုစ조사မွေးမြူသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားပြသထားပါတယ်။ဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာပါရှိတဲ့မူဝါဒသဘောတရားတွေဟာခရိယန်တို့အဖို့နဲ့ရှိုင်းစွာလေ့လာပြီးရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုအများကြီးပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ဘဝမှာခူးဆွတ်ရယူအသုံးပြုဖို့ဆိုတာကတော့မွန်မြတ်တဲ့တကောအာနိသင်ကိုအထူးလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ချခြင်းပါတယ်။အတိတ်တွေကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာမိသီးတစ်လုံးကနေပြီးတော့မိစေရဲ့အင်အားနဲ့တားလင်းထိန်သွားစေတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမိသီးဟာအလင်းမဟုတ်တယ်လို့ဒီအလင်းအတွက်မိဆက်ဟာလည်းလက်ပတ်ဖို့အင်မတန်ခက်ခဲတယ်လို့ဥပမာပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အစွန်းနှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။ရှင်မသက်ကျမ်းကိုစလိုက်ကလေးကခရစ်တော်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်အဖြစ်ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီးပြီ။သူ့ရဲ့ရှေးပြေးစေတမန်ဖြစ်တဲ့ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာသူ့အတွက်ရှောက်ရမယ့်လမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလည်းဖော်ပြခဲ့ပြီးပြီ။အခုဆိုရင်ဒီအရှင်သခင်ဟာနောက်တော်ပါတပည့်တချို့ကိုခေါ်ယူထားခဲ့ပြီးပြီဆိုတာလည်းသိပြီးပြီအခုတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာဘာပဲပြောပြောကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကဘာသို့ကြီးညာသောဥပဒေသားများဖြစ်သွားပြီလော့ကီအာနာဆက်ကိုကင်တွယ်တဲ့မင်းမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးကိုမြန်နိုးသောအရှင်သခင်သာဖြစ်တယ်သူလျှောက်သွားရမယ့်လမ်းကိုဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာစင်ကြံတစ်ခုအသွင်ထင်ဟပ်ပေါ်လွင်နေစေတယ်အချုပ်ကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်လူနီးပြီအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘုရင်သခင်ခရစ်တော်ဟာသ ူရဲ့အချိန်ကာလစေ့ရင်ဒီဥပရေသတို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကိုအုတ်ချုပ်စိုးမိုးလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိဖို့လိုပါတယ်တစ်ဖက်လှည့်ပြီးဆင်ရင်သုံးသပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ခရစ်ယာန်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုအားကိုးယုံကြည်သူများဟာခရစ်တော်ရဲ့အမိန့်များကိုနားဆွင့်နေကြရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဒီအမိန့်တော်များကိုဘုရားသခင်ချထားပေးတဲ့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူအာနိသင်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အတူစူးစမ်းလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရမယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာလိုလူသားတို့ညံစွန်းမမှီတဲ့ပြည့်ညတ်တရားတွေကိုလက်တွေ့အပြစ်လောကတွေကိုဇွတ်အတင်းသွတ်သွင်းတာတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပေါ်မှာမှီခိုးပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ယူသေးတဲ့လူသားတွေဖြစ်အောင်ပို့ပြီးကြိုးပမ်းကြရလိမ့်မယ်ဆိုတာဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာကနေရရှိတဲ့သင်ခန်းစာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တွေ့ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးတောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာလူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကိုအစဉ်သတိပေးနေတဲ့တရားတော်ဖြစ်တယ်လို့လည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီကဘာပေါ်မှာဘယ်လူသားမှဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားမလဲရင်ဖြောက်မတ်ရသူမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုထင်ရှားစေတဲ့ဒေသနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေကိုနားထောင်ပြီးရင်တမန်ကျမ်းစာရဲ့တခြားသွန်သင်တော်မူခြင်းများနဲ့နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားတတ်ဖို့လေလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလေ့လာနိုင်မှခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်တော်ကိုမြင်ရလိမ့်မယ်တမန်ကျမ်းစာကိုလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်ဥပမာဆိုရင်လူအသက်ကိုသတ်ခြင်းရယ်သူတစ်ပါးရဲ့အိမ်ယာကိုပြစ်မှားခြင်းဆိုတာရယ်နှစ်ခုကိုခရစ်တော်ရဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာမှာအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုခြင်းနဲ့ပြသနိုင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်လူအသက်ကိုမသတ်နှင့်သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနှင့်ဆိုတာကိုထွတ်မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး20ငယ်14နဲ့73နဲ့14မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းနှစ်ချက်သေးကိုသာသူကပြင်ဆင်သလားတခြားပြည့်ညတ်တွေကိုလည်းပြင်မှာပဲလားလို့မေးစရာရှိပေမယ့်ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းစာထဲမှာကတော့ဒီကျမ်းနှစ်ချက်အပေါ်မှာခရစ်တော်ရဲ့ထက်မှန်အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြခြင်းကိုအပြည့်အပြည့်ဆုံးတွေ့နိုင်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒီဥပရိသကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွခြင်းအရာဆိုရင်အတိတ်ကာလကထွက်မြောက်ရာကျမ်းမှာမောရှိခေတ်ကပြည့်ညတ်တာတဲ့ပုံမူပြင်းထန်တဲ့အပြည့်ရာဇဝတ်သင့်ပြီးဆယ်ပြန်ပို့ပြီးတင်းကျပ်သွားပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ပြင်းထန်တဲ့ဥပရိသကိုဖိမ့်မိန်တုံအောင်ဖြစ်မသွားစေဖို့အတွက်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2ငယ်16မှာကျတော့အခုလိုပြန်ပြီးတော့တခါဖြေရှင်းတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်။ပြင်းညက်တရားဤအကျင့်အားဖြင့်အဘယ်သူမျှဖြောက်မတ်ရာသို့မရောက်နိုင်ရာအဲ့ဒီအချက်ကိုတွေ့ရပြန်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကိုဘိုးကနဲ့ဒီပြင်းညက်တရားတွေဟာဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွေးတောသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပရိသတ်တို့ကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာဓမ္မဆရာပေါ့ဆအဖြစ်မြို့တစ်မြို့မှာအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်တုန်းမှာအဲ့ဒီမြို့ကမြို့မျက်နှာဖုံးနေတဲ့ club ကဥက္ကဋ္ဌလုပ်သူတထေးကြီးတယောက်ကဖိတ်လို့မနေ့စာတော့ပြီးတော့စားခဲ့ရဘူးပါလေတထေးကြီးကသမင်းစပွဲမှာလူစုံရင်တရားဟောပေးဖို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်တည်းဘာပြောရရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတော့အတော်သားသားနားနားဝတ်စားစီရင်ထားတဲ့လူတယောက်ကရောက်လာပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမျိုးကပဲနာမည်ကြီးလွတ်လပ်သောအသင်းတော်တစ်ခုမှာလူကြီးဝင်လုံနေတဲ့အကြောင်းရယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာဟာသူ့ရဲ့ဘာသာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရယ်ကိုပြောပါလေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဒီတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုခမရဆောင်းရှောက်နိုင်လို့လားလို့ယူသားလီမေးတော့သူကစူးစမ်းပြီးဆောင်းရှောက်နေပါတယ်လို့ဖြေတယ်။ဒါနဲ့တောင်ပေါ်တည်တနာဟာစူးစမ်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။အကျင့်တရားပဲလို့ကျွန်တော်ကပြောတော့ကျင့်လဲကျင့်တယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်ဓမ္မဆရာလက်တွေ့နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လှုပ်ချင်တဲ့ညင်ကလေးကလည်းအဲ့ဒီအရွယ်ငယ်ငယ်အချိန်မှာရှိနေလေတော့ဒါဆိုရင်ခမရကိုနည်းနည်းမေးစမ်းကြည့်ရင်လည်းဗျာဆိုတော့သူကလည်းခေတဲ့လူမှမဟုတ်ပဲစိန်လိုက်လေပေါ့။ဒါတော့ကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်ဒေသနာမှာညီအကိုချင်းအကြီးအကျယ်စိတ်ဆိုးတာဟာလူသက်မှုနဲ့ညီလောက်အောင်အစီရင်ခံရတတ်တယ်။ဒီတော့ခမရအဲ့ဒီလိုစိတ်မဆိုးဘဲနေနိုင်ရလားဆိုတော့လူသက်မှုတစ်ခုဖြစ်လောက်အောင်စိတ်ဆိုးတာမျိုးတော့တစ်သက်လုံးတစ်ခါမှမဖြစ်ဘူးပါဘူးတဲ့။အမှန်တော့အကြီးအကျယ်ဒေါသထက်စိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာဟာလူသားရဲ့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ဒါကိုသူထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်အတော်ဟန်ကြသားပဲလို့ကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကတွက်ပါတယ်။ဒီတော့ကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့သူ့ကိုမေးတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာအတိုင်းဆိုရင်ကိလေသာစိတ်နဲ့သူမယားကိုချီးရှူသောသူသည်ထိုစိတ်နှလုံးထဲ၌ထိုမိမနှင့်ပြစ်မှားပြီလို့ဆိုထားတယ်။အဲ့ဒီလူများဖြစ်ရင်မျက်စိကိုတောင်မှထုတ်ပြရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီတက်မဲ့တဲ့စိတ်ကိုခမရချုပ်ချယ်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ရဲ့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့ဒီအကျင့်လေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလုံနေဗျာလို့ဖြေတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ စကရေကညင်းမို့ခုံမို့သွားတာမဟုတ်တလို့အရှင်ကြီးရှင်းပြရမယ်အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဆက်မမေးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့အကုန်လုံးမဟုတ်သေးဘူးနော်အများကြီးရှိသေးတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုစူးစမ်းကျင့်ဆောင်တာဟာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒေသနာအရဆိုရင်လုံးဝကျင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုဘာသာရေးအဆုံးအမတစ်ခုအဖြစ်ပဲခံယူနိုင်ပါစေမဖြစ်မနေဒီသီလကြီးတွေကိုရပြီဆိုတာမျိုးသဘောမထားပဲလူသားပြည်ပြည်ကိုအားနေရတဲ့စိတ်နှလုံးကိုအမြဲနောင်တတရားနဲ့ဖြည့်ဆည်းပြီးဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ပါလက်တွေ့ကျင့်ဆောင်နိုင်တာကအဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေမဟုတ်ပဲနောင်တစိတ်နဲ့ဘုရားကိုချင့်ကပ်ချင်းသာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ရပါတယ်နောက်တော့မှကျွန်တော်ကိုဖိတ်တဲ့ club ဥက္ကဋ္ဌကြီးကတိုးတိုးပဲပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ယုံမှနောက်ထပ်အငဲအနှောင်းလေးယူထားလို့သူ့မိမနဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်ကဲကောင်းရော်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဒါကြောင့်တမာကျန်းစာဆိုတာဟာဝိညာဉ်အရှိန်တကိုးပါတယ်ပော့ပြက်ပြက်ဖတ်လို့ကောင်းတာနဲ့ဘဝင်ခွေပြီးဒါမှငါတရားဒါမှငါအကျင့်မှန်နေဆိုတာမျိုးသဘောမထားရဘူးပြီးတော့တခြားကျမ်းနေနဲ့လေတိုင်းထွာရမယ်ညှိပြီးတော့စင်ကျင်သုံးသပ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်မှတမာကျန်းစာတော်မြတ်ဟာဘလောက်အ내အတိတ်ပဲများနဲ့ပြီးပြည့်စုံနေဆိုတာဟာရှင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့မိဆက်စကားကသိရှည်သွားပါပြီ။ဒါကြောင့်တခုခုနဲ့ယတိပြတ်ဏိဂုံးချုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာဆိုတာဟာအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်နဲ့အလွန်ခန့်ညားတဲ့ပန်းတိုင်စီကိုဥတီနေတဲ့ဒေသနာတရားဖြစ်ပေ။တစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့လူသားများအနေနဲ့ဘလောက်အလန်းဝေးကွာနေသလဲဆိုတာကိုလည်းသွန်သင်နေတယ်ဆိုတာကိုအဓိကဖော်ပြပြောကြားလိုက်ပါစီ။တောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့အခုလိုမိဆက်ပြီးချိန်မှာတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာရဲ့စာကိုအပိုင်းကိုတွားရပါမယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတောင်ပေါ်ဒေသနာဟာခရစ်တော်ဟောကြားတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသနာကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်သာရများလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အသေးစိတ်အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖော်ပြထားတယ်လို့မယူဆနိုင်ပါဘူးသူ့ကိုအခုလိုရှင်းရှင်းလေးခွဲခြားလေ့လာတိုက်ပါတယ်အောက်ပါအတိုင်းမှတ်သားထားကြပါ1ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဤလူသားများအခန်းကြီး5အခန်းငယ်1မှ16 2ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လူသားများနှင့်ဥပရိသများအခန်းကြီး5အခန်းငယ်18မှ48 3ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လူသားများနှင့်ဘုရားသခင်ရှင်မသဲ6 4ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်လူသားများနှင့်အခြားသောအရာများရှင်မသဲ9ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ကိုစတင်တော့မယ်ဆိုတော့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဤလူသားများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ငယ်တက်မှနှစ်အထိဖတ်ရှုလိုက်ရင်အခုလိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ထိုလူအပေါင်းတို့ကိုမြင်လျင်ကိုတော်သည်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူသောအခါတပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ယင်းသို့ချဉ်ကပ်ကြ၏ထိုအခါနှုတ်တော်ကိုဖွင့်၍တပည့်တော်တို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည်မှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ခရစ်တော်ဟာသူ့နောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးကိုမြင်တဲ့အချိန်ဒီလူအုပ်ကြီးကိုတိုက်ရိုက်မင်ကွန်းချွေတဲ့သဘောမရှိဘူးသူ့နားမှာရှိနေတဲ့တပည့်တော်တွေကိုသာဆုံးမဩဝါဒပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်တပည့်တော်များကနေတဆင့်ပေးတဲ့ဩဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မျက်မှောက်ခေအချိန်ကာလဟာအထက်ကအချိန်ကြီးဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီမြေလောကမှာရှိတဲ့လူသားတို့ရဲ့နှလုံးသားများဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုတည်နှိုင်လောက်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိသေးပါဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာမုတ်ချကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာတည်ထောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကာလကိုဘယ်သူသိတယ်လဲဘယ်သူမှမသိဘူးမှန်းဆလို့မရနိုင်သေးပါဘူးအဲ့ဒီလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမတိမီကြာကာလဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားသာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းဟာသတင်းကောင်းကိုဖြန့်ပြူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကြဲဖြန့်စေလိုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်အကြောင်းကိုလူတိုင်းတို့အားကြားဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အခုသခင်ခရစ်တော်ပေးလိုက်တဲ့ပထမဦးဆုံးဩဝါဒကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5အငယ်3ပဲဖြစ်ပါတယ်။စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏မိတ်ဆွေများခင်ဗျာစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူများ၏အကြောင်းကိုတော့နောက်တစ်နေ့မှဆက်လက်လေ့လာကြသေးတာပေါ့
0: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နောက်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းကရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး5အခန်းငယ်4ကနေ

င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်းလူတွေကဖခင်သခင်စီမအောင်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖခင်ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖခင်ကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖရာသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုတ်လင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖယားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လုပ်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကြံတဲ့ကြမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေရေပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်သောသူတယောက်များမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမှာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာတည်ခဲ့တယ်မြုပ်နှံခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာတည်ရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်သ
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးသာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တပားပါလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအားဖြင့်လောကီသားတို့ကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိန်ချက်တော်မူပြီဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3ထဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုသတိရပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့30ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး30အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်းမိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးခြင်းတယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာခြင်းတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်မှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်
ျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏အာမင်မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်ထဲကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေအမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလင်းကိုယနေ့မိတ်ဆွေလိုက်လျှောက်တဲ့အလင်းဖြစ်စေဖို့အခွင့်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောသားရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုပမာတော့အခန်းငါးရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲ့သို့သေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဘကလိုင်း၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလိုင်းပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ယေရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်သေးခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေတော်သူများကိုသူတို့၏သင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900လောက်ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900လို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုံအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်းတော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်၉မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်၃မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းအားပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတိတ်ထဲမှာကောင်းငင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းငင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလည်းအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်သာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ခေါင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လည်ကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင်းမစော်တရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြာ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စည်းလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေးခွန်းထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေးခွန်းနှင့်အပြည့်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေးခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်၁၄မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း၁အငယ်၃၄မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတငွေ35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြူကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39-41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19-21မှာခရစ်တော်ဟာသဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်သူကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15:21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါ။သူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သည့်အထောက်အထားများနဲ့ကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောခိုင်းစင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရယ်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်꽌ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနှင့်သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွံ့မြောက်ရခိုင်းစကုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကုအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအားဖြင့်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သူမဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းအတူတကွအစင်ချင်းစီလိုတယ်ရှင်လောအခိုင်းစက်ကောအငယ်တိကနဲ့30အထိဖြစ်ပါတယ်ဇကဲဟာအခွန်ကောင်းဖြစ်တယ်အခွန်ခံလောက်မဟုတ်ဘူးအခွန်ခံနေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခွန်ကောင်းအခွန်ကောင်းပတ်ဆံရှိတယ်အခွန်ခံနေကိုလည်းဣတရေကဂျူးလူမျိုးတွေမုန်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့အပေါ်မှာမတရားအခွန်ကောက်ပြီးတော့မှယောမအစိုးရကိုသူတို့ကပေးတာအဲ့ဒီခါကျတော့အခွန်ခံနေဆိုအယံမုန်းတာဂျူးလူမျိုးတွေကမဆက်ဆံဘူးအခွန်ကောင်းဆိုရင်ပိုးတောင်မှမုန်းတာအဲ့ဒီခါမှာဇကဲအကြောင်းအနေငယ်နော် background ဇကဲအကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာဘူးတဲ့အရာလေးတွေကနေပြောပြခြင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကသူ့ရဲ့သမိုင်းပေါ့စံစာထဲမှာတော့မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဇကဲအကြောင်းရေးထားတဲ့အစာမှာဇကဲဟာဘာလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသွားပြီးတော့မှကြိုတယ်လဲဆိုတော့တဲ့ဇကဲကိုယေရှုမတွေ့ခင်မှာဘာတမဲဆိုတဲ့လူကမ်းရှိတယ်ယေရခေါမြို့မှာအဲ့ဒီဘာရမဲကတရောင်စားဖြစ်တယ်။တခင်ရှုယေရခေါမြို့ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတရောင်စားဘာရမဲကခေါ်တယ်။ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်မတနာတော်မူပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘာရမဲကိုငေါ့ကြတယ်။ဒါမဲ့သူကတာယီကျော်တယ်တဲ့။တာယီကျော်တဲ့အခါမှာယေရှုကသူ့ရဲ့ခြေတော်ယက်ဘရမငါစီခေါ်လာခဲ့ဆိုတော့မှသူတို့ခေါ်လာတယ်။ခေါ်လာတော့အဲ့ဒီဘာရမဲကသူကမျက်စိမြင်လို့တရောင်စားမဟုတ်တော့ဇကဲကအဲ့ဒီလမ်းသွားတိုင်းဗာဒမဲကိုပေးနေကြတနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဗာဒမဲကိုမတွေ့တော့မတွေ့တော့တဲ့အခါမှာဗာဒမဲပဲရောက်သွားလာလေလို့သူမေးမိတဲ့အခါကျတော့သခင်ယေရှုနဲ့ဗာဒမဲတွေ့ဆုံပြီးဗာဒမဲမျက်စိမြင်သွားတဲ့အကြောင်းဖခင်သခင်ကိုချီးမွမ်းပြီးတော့မှယေရှုနောက်တော်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာယေရှုကိုအယံစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘဘလူပူပိစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းဖြစ်လဲဆိုတော့ဇကဲမှာသားတယောက်လေးပဲရှိတယ်တဲ့သူ့ရဲ့သားကပါတဲ့လို့အရွယ်လောက်ပေါ့ဆိုတော့သူ့သားចောင်းတက်တဲ့အခါမှာចောင်းမှာရှိတဲ့အခန်းပေါ်တွေကသူ့သားကိုမဆက်ဆံခြင်းကြောင်းသူ့ကိုပြောနင်ရအခွန်ခံရဲ့သားအခွန်ကောင်းရဲ့သားဆိုတော့မှမဆက်ဆံခြင်းကြတော့အိမ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူ့အဖေကသူ့သားကိုကြိုတဲ့အခါမှာအဖေကိုကျွန်တော်မုန်းတယ်အဖေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမရအောင်ဆိုတော့မပြောတဲ့အခါမှာဇကဲကအယံအသေးကွဲတယ်။နော်အယံဝမ်းနေတယ်။ငါစီးစိမ်နေမြောက်များစွာရှိတယ်။ငါဟာအရာရှိဖြစ်တယ်။ငါရဲ့စီးစိမ်သုံးမကုန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါအသားရှင်တောင်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူး။ဂျူးလူမျိုးတွေကငါ့ကိုမချစ်ချင်နေ။ငါအမိသားဆိုငါ့ကိုချစ်ရင်ကျေနပ်တယ်။ဆိုတော့သူ့သားအလိုဖြစ်ရောသူ့မိန်းမပါလိုက်ဝမ်းနေတယ်။ရှင်ကြောင့်ကြည်ကျမတို့တသားလေးအလိုဖြစ်တယ်သူ့မိန်းမလည်းဖြစ်တယ်ဆိုဇကဲတယောက်ကသူ့မှာဂျူးလူမျိုးတွေကသူ့မချစ်ုံတွေမကားတော့ဘူးသူ့ရဲ့သားရင်သူ့ရဲ့မိန်းမလည်းသူ့မချစ်တော့အဲ့ဒီခါမှာဗာတမဲကိုသခင်ယေရှုကလက်ခံပြုံးမှအဲ့ဒီတဒေါင်းစားခေါ်တန်းကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်အာမင်တဒေါင်းစားကအကူညီတောင်းပြီးခေါ်ရာကိုနားထောင်တဲ့ဖခင်ဂျူးလူမျိုးတွေမှာတရောင်စားတွေဆိုရင်သူတို့အဲ့ဒီခေတ်ခါကသူတို့မှာဝတ်စုံရှိတယ်တရောင်စားဝတ်ယုံရှိတယ်တရောင်စားတွေဒီတိုင်းတောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီကန်းနဖူးကလို့ရှောက်တောင်းလို့မရဘူးသူတို့မှာဝတ်စုံနဲ့တောင်းရတာအဲ့ဒါဆိုတရောင်စားတည်တရောင်စားကဘသူ့ကိုမှနာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့နာမည်နဲ့မခေါ်ရအောင်သူတို့မာဇာဘာတနာဘာအဲ့လိုပဲတောင်းရတယ်တစုံတဦးကိုနာမည်ပြီးခေါ်ပြီးတောင်းလို့မရသူတို့ဟာအပေခံအယံနှိမ့်တယ်ဒါပေမဲ့ဗာတမဲကယေရှုကိုခေါ်တာလေနာမည်နဲ့ဒါဝိသားတော်ယေရှုအဲ့လိုခေါ်တာအဲ့လာကြောင်ငေါ့တာလေသူ့ကိုငေါ့တယ်ဆိုတာလေသူ့ကိုငေါ့တာအเจ้าမဲ့တက်တက်ငေါ့တာမဟုတ်နာမည်ရင်းနဲ့ခေါ်လို့ငေါ့တယ်နင်ကအဲ့လိုခေါ်စီရလာဒါဝိပါထဲလိုက်သေးတယ်ဣသရေလလူမျိုးတဲ့ဘယင်ဖျားသခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ဘယင်အဲ့ဒီဒါဝိရဲ့နာမည်ကိုလည်းခေါ်တယ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်တယ်သူတပည့်တွေတော့မယေရှုလိုမခေါ်ရဲဘူးလေသခင်လိုပဲခေါ်တာအခုဒီပါရမီဒါဝိကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ယေရှုကိုလည်းနာမည်နဲ့ခေါ်ဒီတရောင်စားကတိတ်တိတ်နေဇန်းလို့အောက်ငေါ့ကြတာအဲ့ဒါငေါ့ရခြင်းအကြောင်းရင်းရှိတယ်ဆိုတော့
ဒါမဲ့ဘာမဲ့ထပ်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမှာယေရှုကခြေတော်ရပ်ပြီးအဲ့ဒီဘာတမဲကိုသူ့စီလာဖို့ခေါ်တယ်အာမင်ကြည်စမ်းကောင်းလိုက်တာတရောင်းစားတဲ့ဘုသူ့ကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိဘူးဒါမဲ့ယေရှုကိုခေါ်တာယေရှုကရပ်ပြီးနားထောင်တယ်ညီကောင်မတို့တင်တို့အယောက်ချင်းစီယေရှုလို့တင်တို့လူလားဆိုခေါ်တဲ့အခါတိုင်းမှာယေရှုကသင်တို့အတွက်ခြေတော်ကိုယက်ပြီးသူ့ရဲ့အနာမှာသင်တို့ကိုခေါ်တော်ဖရာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကိုဇကဲကတည်သွားတာ။ဘယ်ရောက်သွားလဲဒီတရောင်းစ။အဲ့လိုဟာ तू ကယေရှုခေါ်တယ်ပေါ့လေ။အေးခေါ်တယ်။ခေါ်တော့ယေရှုယက်ပရမသူ့ကိုခေါ်လာ။ဟာဒီလိုအပေခံလူတယောက်ဘယ်သူ့ကိုမှနာမည်နဲ့ခေါ်ခွင့်မရှိတဲ့ဒီတရောင်းစရဲ့ခေါ်တောင်းကိုကြားပြီးသူစီလာခိုင်းတဲ့ဖယားငါလဲတွေ့ချင်တယ်ငါလဲတွေ့ချင်လိုက်တာအဲ့ဒီယေရှုတွေ့ချင်လိုက်တာငါလူအပေခံလူတယောက်ဂျူးတွေလည်းတယောက်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါသားရင်းကငါမိန်းမတော်မှငါ့ကိုမချစ်ဘူးငါကိုအဲ့ဒီတယောက်ကတော့အဲ့ဒီယေရှုကတော့ဗာတမဲလိုပဲငါဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်မယ်သူလူချင်းနဲ့ယေရှုလောက်ပေးတဲ့ကယ်ရင်ခြင်းလူချင်းနဲ့ယေရှုလောက်ပေးတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းလူချင်းနဲ့အဲ့ကောင်သူစောင့်နေယေရှုဘယ်တော့လာမလဲဆိုစောင့်နေတနေ့ကျတရင်ကြပဲယေရှုလာမယ်အာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ तू တော့ဟာ तू သူ့ရဲ့ကို तू တည်တယ်နော်ဟာငါလူတွေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးငါအားလုံးကကွယ်မှာနော် तू ရဲ့ကို तू အဲ့ဒီခါမှာ तू ပါလို့လေလူတွေယေရှုမလာခင်လေလူတွေရှေ့ကနေပြေးပါမှာယေရှုလာတဲ့လမ်းကနေသင်္ဘောတဖန်ပင်နဲ့တက်ဆောင်နေသူတိမမဟုတ်ဘူးဇကဲကလေတပည့်တွေနဲ့အတူလာတော့ဇကဲကစိတ်ဝင်စားနေတင်းမောတော့ဘယ်မှာလဲယေရှုလူတစုတော့လာနေပြီဆိုတော့ဇကဲကယေရှုဘယ်သူလဲဆိုတာမသိဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုကဇကဲဆိုတော့တည်တည်တယ်ဇကဲကသူလဲယေရှုကိုခေါ်မလို့သွားတာဇကဲကမခေါ်ခင်ယေရှုကအရင်ခေါ်တယ်အာမင်ဘာဖြစ်လို့လဲဇကဲကသူ့ပါဇက်နဲ့မခေါ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေယေရှုကိုခေါ်တဲ့တောင်းတတဲ့အရာကိုယေရှုကသိတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုဇကဲလန့်သွားတာဘသူမှသူ့ကိုအဲ့လိုမခေါ်ဘူး။သူ့နာမည်ကိုအဲ့လိုအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြာနေပြီ။ဇကဲဘဝမှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအဲ့လိုဂယုနာနဲ့မြစ်တာနဲ့ဂယုဆိုင်ပြီးအခေါ်မခံရတာတော်တော်ကြီးကိုကြာနေပြီသူ့နာမည်အခေါ်မခံရတော်တော်ကြာပြီဒါမှဒီကနေ့ပထမအုပ်ဆုံးပြန်ပြီးကြားရတယ်ဇကဲစင်းလုံးမြန်မြန်စင်းဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်ဇကဲစင်းမယ်ဇကဲရဲ့ဘဝမှာသခင်ယေရှုကိုလက်ခံရရှိပြီးသူ့ရဲ့ဘဝလေးသခင်ယေရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာစကဲပါဖြစ်သွားလဲဝေါစကဲပါဖြစ်သွားလဲနော်စကဲဒီလေရက်နေ၍သခင်အကျွန်ုပ်၏ဥစ္စာတစ်ဝက်ကိုစင်ရင်သောသူတို့အားပေးပါ၏တစုံတစ်ယောက်သောသူဥစ္စာအနှဲငယ်ကိုယူမိလေလေးစားပြန်ပေးပါ၏သခင်ဘုရားကိုလျှောက်ဆို၏ယေရှုကလည်းဤသူသည်အဗြဟံ၏သားဖြစ်သည်နှင့်အလျောက်ယနေ့ပင်ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးသည်ဤအိမ်အပေါ်မှာတက်ရောက်လေ၏လူသားသည်ပျောက်သောသူတို့ကိုရှာ၍ကဲတင်အံ့သောဟာကြွလာသည်ဟုဇကဲကိုမိန်တော်မူ၏ဒီနေ့ဒီအိမ်မှာကဲတင်ခြင်းတက်ရောက်ပြီယေရှုကလေဇကဲလို့ခေါ်ယုံတင်မကောင်းတော့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအာဗြဟံဤသားအာမင်ဝိုင်းပယ်ခံရတဲ့ဇကဲဂျူးလူမျိုးတွေကဂျူးလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းတဲမှာတော့မထဲ့ကျင်တော့တဲ့ဇကဲကိုတခင်ရှုဟာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးအမျက်တနိုးထားတဲ့ဖခင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ဖခင်အဗြဟံမြတ်သားလို့ခေါ်တယ်အဗြဟံမြတ်သားသူတို့ကိုသူတို့အဗြဟံအမျိုးအဗြဟံရဲ့သားလို့ခေါ်တဲ့ပါရရှင်နဲ့ဇဒုကဲတွေယောဟန်စီလာတဲ့အခါမှာယောဟန်ကသူတို့ဘာပြောလဲအချင်းမွေဆိုးမျိုးတို့အဲ့လိုပြောတာ
မင်းတို့ကိုမင်းတို့အဗြဟံသားလို့ထင်တယ်တဲ့ဖယားသခင်ကကြောက်ခဲတွေကိုအဗြဟံသားဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ်တဲ့ဇကေကအဲ့ဒီဖာရီရှဲတွေဇဒူကဲတွေမှာစာဂျူးလူမျိုးတွေအားလုံးကယွန်ရှာတယ်အခွန်ကောင်းသူ့ရဲ့နာမည်လည်းဘယ်သူမှမခေါ်ချင်ဘူးသူ့ရဲ့နာမည်ခေါ်ဖို့မပြောနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်တော့မကြားချင်ဘူးဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကဇကေဒီနေ့မင်းရဲ့အိမ်မှာငါနေမယ်တဲ့ဇကေကိုဘာထပ်ပြောလဲအာဗြဟံဤသားတဲ့အာမင်အာဗြဟံဤသားဆွေညီကောင်မတော်ဇကေရဲ့အတ္တတာယူတော်သူကနေပေးတော်သူဖြစ်သွားတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်လို့သခင်ယေရှုပြောတယ်ဇကေအဲ့လိုသူယူတဲ့ဥစ္စာသူများကိုပြန်ပေးလို့သူ့ရဲ့အတ္တတာပြောင်းလဲတော်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဘဝထဲမှာယေရှုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာဖြစ်တယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြောင်းလဲတာသူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုတကယ်ရောက်တဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့ဘဝမှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာပြောင်းလဲတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မှာယေရှုကိုနေရာပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အိမ်ဟာမတရားယူတော်သူအိမ်မဟုတ်တော့ပေးကမ်းသောအိမ်ဖြစ်လာတယ်။သူ့ရဲ့အိမ်ဟာမင်္ဂလာနဲ့အစပြုလာတယ်။ညီကောင်တော်တို့သခင်ယေရှုကသင်တို့ကိုအသက်ကြီးကိုတိုက်ချင်တာဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ကိုပေးချင်တာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ဘဝထဲမှာဇကဲကိုခေါ်ပြီးတော့မှဇကဲရဲ့အိမ်မှာနေတကယ်တော့သင်တို့ရဲ့ဘဝထဲမှာသင်တို့ရဲ့အိမ်မှာသခင်ယေရှုကသင်တို့နဲ့အတူနေချင်တာဖြစ်တယ်။ခရိယံဖြစ်ုံနဲ့မကျေနပ်ပါနဲ့။အကယ်၍သင်အသက်တာထဲမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်လောကကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုအသေးခံပေးတာကိုကြည်လိုက်ပါ။သင်အသက်တာထဲမှာသင်ဟာအပြစ်ရှိနေတယ်ထာဝရအသက်နဲ့မထိုက်တန်ဘူး။ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့သင်ထင်နေရင်သခင်ယေရှုသွန်လောင်းတဲ့အသွေးတော်ကိုကြည်လိုက်ပါ။သင်ဟာအားနည်းနေတယ်။သင်ဟာအပြစ်တွေကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့သင်ကိုယ်သင်မြင်နေရင်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုကြည်လိုက်ပါ။သင်ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိသေးဘူး။ဒီကနေ့ထာဝရအသက်စိတ်ချမှုဟာယေရှုဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုကထာဝရအသက်ကိုသင်ကိုတိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအသက်ဆိုင်ရင်သင်အထက်ကနေထွက်စေချင်တာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်အလုံးမတက်ရပြီးတော့မှကျွန်တော်အသက်တာစက္ကန့်နိုင်အောင်အကယ်၍ဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေတဲကအရှင်တော်ကမိမိအသက်တာမှာထာဝရအသက်စိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းစိတ်ချမှုမရှိဘူးကယ်ရင်ခြင်းနဲ့ရှင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိဘူး။ဒါမဲ့ဒီနေ့ဟုတ်တယ်ယေရှုကငါ့ကိုခေါ်တယ်။ယေရှုကငါ့ကိုကယ်တယ်။ယေရှုကငါ့အတွက်အသေးခံတယ်။ယေရှုအသွေးတော်ငါ့အဖြစ်ကိုဆေးကျော်ပေးတယ်။သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်။သခင်ယေရှုပေးတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်ကျမလိုချင်တယ်ဒီကနေ့။နော်အရင်ကအဲ့လိုမျိုးဝန်ခံခြင်းမရှိသေးဘူး။ဒါမဲ့ဒီကနေ့တည့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအဲ့ဒီအရာကိုလိုလားစွာတောင်းခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရှိ့

0: ောတာရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိမာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအလုံးသိရှိခံစားနိုင်မှုအတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုန်သင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိဖတ်ခဲ့ခြင်း၊ကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်း၊တခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတို့ကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်ဆိုးတွေအပေါ်မှာတကူးအာဏာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧဂရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည
2: ်။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအေလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တည်င်းကောင်းကြားရပါတယ်မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်သံကိုကြားတော့အမတ်ဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖျားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ
1: ်ရက်ကြာညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဣသရေလကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်ယောမအေကီဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလင်မျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလင်မျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမိဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ
5: ်ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးရင်းတို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
7: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည်၎
2: ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘယ်လိမျိုးကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင
1: ်ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်ယူရာဒလိ၌တုံတင်ထားသည်မှာတနေ့တော့မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဘုရားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိယသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကားနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းငင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရအရေးပြားလိမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူဒပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တီရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောင့်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူဒလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသဖြင့်မတေရဟုဖျားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကေတင်ရှင်အဖြစ်တည်တာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါတယ
8: ်ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါပြီဘုရားစီလသောကေတင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီမင်္ဂလာရှိပါစေ
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါသည်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့လေ။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါသည်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့လေ။မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်။နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: ။သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: ဘာကြောင့်မမေရောမသိပဲနေခဲ့လဲ။တားခုရှာမတွေ့တော့မမေရောစိတ်ပူလိုက်တာ
10: ။ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ။ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဘုရားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်။ယောမဧဂရိတိဘေရိနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူ့ကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်
1: ။ယောဒန်မြစ်ကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြစ်မှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းနဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါ။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးကြိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်။ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်။ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်။လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ်
5: ။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ။ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: ။သင်မလို့စေခြင်းတလဲ
11: ။အင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင် ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
13: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
14: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား
11: ငါဟာရေ၌မြစ်ချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြစ်ချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
13: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငဲ့အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"သူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာရမာနဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်ဆာလောင်လျက်ရှိပါれ
15: ။သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
13: ။ယေရှုဟာမာနာကိုစံစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။စံစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
13: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
15: ်ဒီဘုံလူကိုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထံအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကသင်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်ဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ
13: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
15: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်ပဲမရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
13: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်ဤဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖန်စီထုံအောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်ဤမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
16: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
17: ။ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
7: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမားတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စင်တယ်လို့ပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
13: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွန်ကျူးသူကလား
18: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆဲလို့ကခေါ်တော့ကြစ
13: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့တရားနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခုံများဆေးနေသည့်တံငါသည်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှစင်းလဲရှိပါတယ်သခင်ယေရှုသည်ရှိမုန်ပိုင်ဆိုင်သောလှေပေါ်သို့တက်ရောက်၍လှေကိုကမ်းမှအနီးငယ်ခွာရန်အခွင့်တောင်းလေ၏။ထ ထိုနောက်လှေပေါ်မှာထိုင်လျက်လူများတို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူပြီးလျင်သခင်ယေရှုကရှိမုံအား
19: ရေနဲ့ရာကိုရှေ့ပြီးပိုက်ကွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ
20: ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တ냐အလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကောင်ရော
13: ယေရှုလှေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်။အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးပိုက်ခွန်ဆုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
20: ်။ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာ
13: ဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာဟာယေရှုရှိတော်မှာနှိမ့်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
20: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
19: ်ဘဆိုးရင်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ
13: ်တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမိသူများဖြစ်ပါတယ်။တင်္ဂါတဲ့များတဲ့မှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်း၊ယာကုပ်ဤသားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ယူရပီယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည
21: ်သခင်ကိုကျွန်တော်လိုရှိပါတယ
13: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစေတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
19: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငတ်မို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှေ့ကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
22: ်18 19 20
19: ဒါကုန်မဲ
22: ဒါပဲလားဒါကုန်မဲလား
19: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
23: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
19: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
24: ါဘာသူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
19: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်းကြီးတောင်းသူကိုဝယ်ယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
24: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ယောမတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူ
25: းပိုပြီးဆိုတာကအတုံးမကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘုရားသခင်တော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
19: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ်
24: တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါအောင်ရှင်
19: ။တင်းတို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲ။ဆိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင် ကျေးဇူးတုတ်ပြန်တတ်ကြတာပဲ။ကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်မယ်ဖះသခင်ဟာကြောသားရင်သားမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမြတ်တာထားကြပ
13: ါယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းတင်ဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယီရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပုံမူတိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
12: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
25: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
13: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲ့ဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
25: ။သူဒီကိုဘာလာလောက်တာလဲ။
5: ခါမသိဘူး
13: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်ဇပင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
12: ဒီလူဟာကက်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
13: ်မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အိမ်ရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါれ
19: ။ဟာတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကကျွေး900နောက်တယောက်ကကျွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကျွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကျွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကျွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
12: ။ကျွေးပုံများသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
19: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
13: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါတယ်
19: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
25: ။ဘုရားကလည်းပြောနေရတယ
0: ်။ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုတာ။
13: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
19: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
13: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံးများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
2: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
19: ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖះရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လဲကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖះရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်ကျောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေ့တဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
13: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
19: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂတိအောက်မှမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပစ်မယ
7: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
19: ဖះစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမေငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းရုံနဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရပ်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီလွပီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရက်သို့လှေနှက်ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရာရာပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: ပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေကုန်ပါတယ်ဝတ်ကြောင်းသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်ထွက်သွားစမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကြမ်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ့်သက်ချင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပ
0: ါထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ကာလီလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကတ်များကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါသည်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာအီယုအမည်ရှိတရားစီရင်မှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါသည်
5: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေကန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါ
0: လူအုပ်ကြီးကိုထားရိပ်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်
6: ။ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူး။မင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော့
5: ။ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့။သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်။ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာအီယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာအီယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကိုင်ကမိန့်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိတ်နေတာပါ

0: တမီထလော
1: မိန်ကလေးဒီမျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်ပါတော့တယ
2: ်တမီလေးသူရှင်လာပြီဟာသူရှင်လာပြီ
0: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှ

0: ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်။ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့။ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့။အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လား။ကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါ။သူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲ။စပားလည်းမရိပ်၊ဇပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေ။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်။ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ။
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယူဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလား
1: တင်တို့စိုးရင်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတတ်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရင်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုတိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောင်းမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တည်းရောက်မဲ့မြက်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်တင်းတို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဖရာသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: သခင်ဒီနေ့ဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခန့်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ
1: ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ
2: ်ကျမတို့မှရှိတာကတော့မုန်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျင်အယောက်90စီထိုင်ခန်းရာညွှန်ကြားပါတယ်။ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ်
4: ။စัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ။ယေရှုဟာပေါင်မုန့်နှင့်ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးတောင်းများကိုပြည့်စေကာတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်။လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
3: သူစမ်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ်းလျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ
1: ်ငါကဘာလို့ထင်ကြလဲ
0: ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ
3: ်တချို့ကကိုရောဟာနှချင်းဆရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘာလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာနှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်းပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူးတခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုန်တောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များတဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနှင့်အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆုတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
5: ။အိုး၊မြင်လိုက်တာ။မောသွားတာပဲ
0: ။တပည့်တော်၃ဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆုတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်။
5: ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ
6: ်ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစရာမြည
7: ်ယေရုရှလင်မြို့မှာတတ်ခံရမယ
0: ်ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒီနေရာတိတ်တရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုယ်တော်ဘုရားသောမောရှိဘုရားသော

0: အေလိယားတို့တဆောင်ဆောက်ပြရစီ
1: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါ၏သားပေသည်သူ၏စကားကိုနားထောင်လောဟုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါသည်ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
3: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
4: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေသင်တို့နဲ့ငါဘယ်လောက်ကြာကြာနေရမလဲတဲ့သားကိုခေါ်ခဲ့
1: အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
5: ်ဟာအန်အောစရာကောင်းလိုက်တာ
1: တနေ့၌တပည့်တော်များနဲ့အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတို့သည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတို့ကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
4: ထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်းကိုထမ်းပြီးငါနောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
1: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမိကုံများကိုမေးလေသည
7: ်သခင်ထော်ရအတန်ရဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
4: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
7: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသည်မြညာရှိသည်မြနေချစ်လို့ကိုနစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနစ်အမြချစ်လို့
4: မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
1: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
7: ။ဘယ်သူကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
3: ။ရင်မတွေ့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
8: စည်းစားပြီးငါကော
1: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
4: ်။လူတစ်ယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွားဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူခြင်းကိုခံရတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတစ်ယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
7: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
3: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတစ်ယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
4: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒိတ်ဆံပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
7: ။လူနာကိုတနာသောသူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
4: သင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြုကြပ
1: ါယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေရှိပါတယ်တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ
6: ်ယောဟန်လိုပဲ ကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနေတင်ပေးပါသခင
4: ်ဒီလိုဆူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယုံကြည်ပါဤနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ
1: တပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ်
4: ။တောင်းကြ၊ရလိမ့်မယ်။ရှာကြပါ၊တွေးလိမ့်မယ်။ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်။တောင်းသောသူတို့ဟာရမယ်။ရှာတဲ့သူလည်းတွေးမယ်။တကားကိုခောက်သောသူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်။
5: ကိုယ်တော်ဘာကိုဆိုလို့လဲ
4: ။ဖခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငားကိုတောင်းရင်မွေးကိုပေးမဲ့သူရှိလား။ကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလား။တင်းတို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းတာပေးတတ်ရဲ့။ဖခင်ဟာဆုတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
8: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့။
4: ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူကပူမင်္ဂလာရှိတယ်နားထောင်ပ
1: ါသူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လဲထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ
4: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့တူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လဲအပင်ပေါက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြည်ပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ်
8: ။ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူး
1: ။ယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ်
4: ။မာရင်းစရာဖြစ်စေတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်။သူငယ်တယောက်ကိုမာရင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပစ်ချတာကပိုကောင်းမယ်။
6: ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစီပ
4: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစစ်လောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြက်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
3: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
4: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ကျင်ပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီးဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ်
1: ။ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်။တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီတားကြတော်လဲ။ယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည်
4: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်။သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေ။ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်။ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ်။
1: တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်။ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူသာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ်
3: ။သခင်ယေရှုသာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
4: ။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုသင်တို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။သူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယုံသေးစွာပြုကြပ
3: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
4: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
1: ါချမ်းသာတဲ့ထိုသူဟာခေါင်းငှိုက်ဆိုင်ချကကြေကွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
4: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ်
6: တာသူဘယ်သူနဲ့မှလဲ
4: လူမတတ်နိုင်တာတွေကိုဖရာသခင်တတ်နိုင်တယ
1: ်ဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိတွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ပေးမှာမျက်မမြင်သရောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ
9: ်ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
10: ဒါဆက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ
9: ်အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
1: ါသခင်ယေရှုဒီလဲရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏သူသူချင်းကလာတော့ခါယေရှုက
4: ကျွန်တော်ဗာမ ्या လုတ်ပေးရမလဲ
9: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
4: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ
9: ငါမိမိမြင်ရပြီငါမြင်ရပြီ
1: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလဲရှိပါတယ်တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသခပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
9: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
6: ။ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
8: ။ကယ်ပါ
1: ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇခဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည့်ပါတယ်
7: ။သူကအခွန်ခံပဲ
1: ။ယေရှုဟာသစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ယက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
4: ်။မြ мян ဆင်းခဲ့ဇခဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်
9: ။ကျုပ်အိမ်ဟင်းသူအိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
8: အမလီတော်ဇခဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
1: ဇခဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်မော်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မိသည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့ဤကိုယ်စလဲနဲ့အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မြစ်တာတော်ဟာဇခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
9: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်။နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်။ငါတော့မေုံမှုရဲ့ဘဲနဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝယ်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူး
4: ။ငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီ။ငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်။
1: ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါတယ်
4: ။နားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပရောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်း၊ပြက်ရဲပြူးခြင်း၊ညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေးခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
1: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်နေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်
9: သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ
11: ်တခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြတာတခင
8: ်မြိတ်သက်ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
1: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
12: ်တခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
7: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
8: ငါရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
11: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြိတ်သက်စေ
1: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်
4: ။တင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။တင့်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာတင့်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးရင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်။တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်။အကြောင်းမှာတင်တို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်သောကြောင့်ဖြစ်တယ
1: ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေဘရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
13: ။ကျုပ်ဂျုံငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
3: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
1: ။ကုန်တယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောဇပွဲများကိုမှောက်လံကာကုန်တယ်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ်
13: ။ကျေးဇူးတိုင်ငါရဲ့ဆုတောင်းရဗိမာန်တော်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
11: ငါဒရဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်တာလန်ရှမ်းမတာလန်ရှမ်းမလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦ
1: းသခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
7: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
12: ဘုရင်တခုပြည်စားရပြီတထောင်းစားရပြီမဲခဏကြာလိုက်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
14: တင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလှူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ
7: ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဝှို့မှုကိုထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
12: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
1: ယေရှုသည်နေတိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
7: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေ့လိမ့်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖျားသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ
1: ်တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နဲ့လူတို့ကိုဆုံးမသွန်သင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
14: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုံနေတာလေ
7: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုတာလား
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
6: ်ဘာလို့ပြင်းမလဲ
14: ဖိအားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေအောင်မယ
6: ်လူလုတာလို့ပြင်းယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ်
1: တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည်သခင်ယေရှုကိုပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
14: ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာ
7: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘု து ခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
1: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယိုးသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ
7: ်ဇပြည့်ဥယင်စိုက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာအလုတ်သမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ
1: ်နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့ဇပြစ်သီးရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ
7: ်ဇပြစ်သီးရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတစ်ယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ချမ်းဆောင်တွေကအသီးမပေးဘဲရိုက်လွှတ်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်ဥယင်ဆောင်တွေဟာပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွှတ်လိုက်ပြန်တယ်တတရငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လေခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးချမ်းပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးချမ်းရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ချမ်းရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သ
15: ူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
16: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
15: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ရခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ရခြံစောက်တွေကိုသက်ပြေးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်သည်တဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မကျမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွတ်လက်တန့်ထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ကြေမဲ
1: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
7: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမှတ်မှတ်ဆုံးမတွင်တင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။တခုတော့ဖြေပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား။
1: စီဇာဘုရင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
15: တင်ကားပြခဏလောက
17: ်
15: ပတ်စံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
17: စီဇာ
15: စီဇာရဲ့ပတ်စံကိုစီဇာကိုပေးပါဖျားနဲ့ဆိုင်တာဖျားကိုပေးပ
11: ါမင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
1: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှူဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
18: ၏နဲလိုက်တာ
11: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
15: ငါပြောမယ်ဒီမုံစမရဲ့အလူအာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုံစမကတော့စင်ရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
1: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကငွေရင်းက30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်တကားပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
15: ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါဘွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
1: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောင်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
15: ။စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုန်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏။သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဘူစားကြပါ
1: ယေရှုသည်မုန်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
15: စัจ java လာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေတော်ဖျားသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတီးမီအခုကစပြီးဒီစပြေးရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ဗတိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနှံမဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါကိုအနှံတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်
17: ဖြစ်နိုင်ဘူး
19: ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိစ္စတ
20: ဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူ
17: းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တယ်တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
19: ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
17: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ
19: ဒါမှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ
17: ရှိမုံရှိမုံတတိထားဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေပီဒီယူငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ကြီးလွယ်အိတ်ဖနဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
21: ဟင်းမလိုပါဘူ
17: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့စံစာအတိုင်းငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ
1: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာတန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတုံးရှိပါတယ
17: ်စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
1: မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲ့မြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခက်လန်းလန်း၌ဒူးထောက်ဆုတောင်းပါတော့တယ်
17: ။ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ
1: ။ယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကြလာပါတော့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်။ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ်
17: ။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
1: ယုဒ္ဓရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်
17: ။ယူဒဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလား
1: ။တပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ်
20: ။သခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလား။လာဒီကဖမ်း
1: ပေဒီယုဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီခံရဲ့နားကိုဓားနဲ့ခုတ်လိုက်တော့တယ်။
17: တော်ကြဆန်
1: းယေရှုဟာထိုအစီခံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
20: ။ဟာသူဆန်းလိုက်တာ
17: ငါ့ကိုဓမြလို့သဘောထားပြီးဓားတုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲ။ငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲ။အခုသင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီး
20: သူကိုဖမ်းလိုက
1: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်။ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ်
22: ။ကောင်းကောင်းခေါ်သွား
1: ။ဗိမာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်။အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမဟုတ်လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ပေဂျူဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
23: ။ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
24: ။ဘယ်ကလာကျုံမသိဘူး
23: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
1: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နှာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
20: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
24: ။ဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
1: ညနေပိုင်းရောက်တော့ပေတျူဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ
24: ်ခမားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
1: းထိုအချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည် ။လောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေးလွတ်လိုက်သည်။
0: ဟာဟာယင်ကျေး

0: နေလိုက်တာ
1: ရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ
0: ်တာ
2: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ
3: ်ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
4: ငါပြောရင်လဲတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
5: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
4: တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူပါတယ်ဒီ
7: တော့ဖျားတော်တက်ဆော်ခါနာ
8: ဟုတ်တယ်ရှင်ဖျားကိုဆော်
9: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးသလဲ
10: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လ
0: ားဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
5: ပြည်လမင်းစီပို့လိုက
10: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
11: ဟုတ်တယ်ပြည်လမင်းစီပို့လို
2: က်ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
0: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
1: ်ခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေရကြုံမသိဘူ
2: းယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပေတုသည်ကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
4: ်ပေတုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင
2: ်ပေတုဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူဒပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေရင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။တော
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွပ်မျက်ခဲ့သူဖြစ်တယ
2: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းများတယ
3: ်လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
4: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုပ်ဖို့အောင်လုပ်ပါလေ
3: ။သူ့ကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
2: ။အပြစ်ပေးပါ။
3: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူ့ကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
5: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်းကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူ့ကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်းတဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်းမင်းဟာယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်
4: ။တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်။သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါ
1: ။ဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သားဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်နေ။ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်။ဟေရုစီပေါ်လိုက်
3: ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: း။သခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။သင်ကိုသင်ဘလို့ထင်တယ်လဲ။သင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘသူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်နေဆို။တခုတော့လုပ်ပြဇံပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယိဘရဟိတ်များကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါလေ
5: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ဘီလာမင်းစီပြန်ပို့လိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလို့တဲ့စံဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာသေတိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွှတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေဒံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွန်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
5: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလွှတ်ပေးပါ
5: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
3: ဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂန်ဒီတီတီတလိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂိုင်းတလိုက်ပ
11: ါ
12: မင်း
11: ဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
3: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီးလဲမင်း
13: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီးလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွက်မျက်ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီးလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွှတ်ပြီးယေရှုကိုကွက်မျက်ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီးလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်
3: ။ဟုတ်တယ်သွေးရဲ့သွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
14: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်
3: သွေးရဲ့သားသမီးဘောတက်ရောက်ပါစေ
14: ။တက်ရောက်ပါစေတက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
15: ။ဘာဖြစ်လဲကိုပြောပြပါဦး
3: ။သူ့ကိုကဲတင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကိုကဲတင်မယ်
15: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝှက်လုံပြန်၍ဝှက်စီပါတယ်။ဒဏ်ရာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
3: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ
16: ်။ကောင်းလိုက်တာသင်လူမျိုးပါဖြစ်နေပြီမယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိမ့်ဆက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘိုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘော်ကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
5: ်မင်း
8: နာမည်ပြောသ
11: ားကုရီနေရှိမုံပါခမ
8: ဒီဘက်ကိုလာရဲ
12: ကျောင်းကိုဖျက်လိုက
8: ်နင်းထန်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲတွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
17: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
16: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
16: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရော့အတွက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောသအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝက်သားနှစ်ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကိုထားပြီးသူထမ်းလာတဲ့တစ်တိုင်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်အဖြစ်ရိုက်ကာထိုကားတိုင်ပေါ်မှာပဲကိုရော့ရှင်ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ခြေနှစ်ဖက်ကိုတန်မှုများနဲ့ရိုက်လိုက်ကြပါတော့တယ်
8: 来生妈妹大爷来生招标来家
0: ကားတိုင်များကိုမြေပေါ်မှာစိုက်လိုက်ကြတယ်ယေရှုရဲ့ကားတိုင်ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှာယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
7: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်းဤရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ
8: ်ဒါဟာယိုယိုဝိယုံတော်မဟုတ်ဘူးနော
18: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြင်းနေလေငါကြောက်မယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
19: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါငါ
8: ဟုတ်လေ
19: ချောက်ချောက
8: ်လေ
19: ငါ
8: လေ
19: ချ
18: ောက်ချောက်ဟာမင်းပါပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလဲ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ
6: ်သူများကိုကယ်တယ်လို့သူ့ကိုသူကယ်ပါစေ
4: ကယ်တယ်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တယ်မိကားတယ်မောကစင်ငယ
18: ်သူတို့စောင့်တဲ့တစ်ခုလောက်လုံးပြပါအောင
0: ်ကားတိုင်းမောကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပေးပါတယ်
4: ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရော့နဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
4: ခမယာခမယာကဲဒီရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
18: မင်းဖယောင်းမကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကယ်ပ
7: ါငါဂတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
7: ။အဖာကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်အားလက်တော်တို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
7: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ကိုယ်တော်ရဲ့နဗီးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရေများစီးကြလာလို့ကိုတော်အမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရီမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြွခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမြမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ
17: ်ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျွမ်းပေးပါ
20: လာနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့
0: ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ။တင်းញိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရန်မြို့တဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းញိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဘူဝရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူဝရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့လောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုတော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်။
12: အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်တော်သူကိုမရှာကြနဲ့သူဟာထမြောက်ပြီ
20: လူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတေခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တေခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပ
0: ါအမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းတစ်ပေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမတွင်တင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ
21: ်ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ။ကိုရောမိမချင်းများကိုပြန်လဲတည်ရပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
16: ။ဒီမှာကူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ကူထဲမှာတခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
22: ။ဟာ?တခင့်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
16: ။ပြီးတော့ကောင်းရင်တပန်နှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်ပြီးတော့ပြောတယ်အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့ဒါတွေအမှန်ပါပဲရှင
17: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
16: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ကြလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာအခုထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပါ
0: ပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုယ်တော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
23: ်ယေရှုကတကယ်ကိုပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးဘို့ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
16: ်အေးမောက်လမ်းမှာလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
24: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
0: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါသည်
25: ။သခင်
0: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
24: ။ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲ။တန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြသလဲ။ကြည့်ပါ။ငါလည်းငါ့ခြေတွေကိုကန်ကြည့်ပါ။ကန်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါ။တုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့။ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကန်တွေစမ်းသပ်လို့ရတယ်။တဆေဆိုကင်တွယ်လို့မင်းရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားတိုင်းပဲငါဟာတတ်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်ငါအခွင့်နဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာဟောပြောရမယ်ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီသင်တို့ဒီတက်တည်များဖြစ်တယ်ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
0: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တစ်ပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
24: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလောငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလောငါသည်လည်းကကဘာကုံသည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်အာမင်
0: နောက်ဆုံးတွင်တေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ ကောင်းငင်ပုံတို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
1: ၏။အံအောပွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မိသို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရားမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဖျားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဖျားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျားငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
1: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ညီသက်ချင်းချစ်ချင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီးပြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
24: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
1: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုယ်စားအပြစ်၏အဖို့ခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
24: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့။ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်။ငါသည်လန်ခီတမန်တော်နှင့်အသက်ဖြစ်၏။ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငြိမ်းမှလွတ်မည်
1: ။မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောသခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကသခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏စိတ်မြင့်ထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းဝပါမည်။ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါれ။ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါれ။ကျွန်တော်စိတ်မြင့်တကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်သခင်ယေရှုဖခင်ကိုတော်အားလိုအပ်ပါသည်ကျွန်တော်အပြည့်အတွက်လက်ဝါးကတန်၌အသေးခံပြီး၍ယေရှုတင်ပါသည်ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖခင်အားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါအာမင်သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရုတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တော်ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ခြင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားဟယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုဖြန့်ပြိုးစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မိုမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါ။ဂရုတော်မှာ
24: ငါသည်တင့်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထား။ငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်တင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။

အကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူသိလိုပါကစာရေးဆက်တွင်နိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသိမိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်၏သာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘိုးစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။

သွန်သင်သူအရှင်ယေရှုမိတ်ဆွေတို့ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သားလိုက်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးသောဆရာထံလာပြီးနားထောင်ကြပါသူရဲ့နာမည်ကတော့ယေရှုဖြစ်တယ်ကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ရင်ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပါအချက်ပေးတဲ့ကြားတဲ့အခါရုပ်ပုံကိုပြောင်းပြီးကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ယေရှုသည်လူတွေကိုသွန်သင်ခြင်းဒီရုပ်ပုံထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူတွေကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်နေပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။သူဟာစစ်မှန်ပြီးတဆူတည်သောဘုရားဖြစ်တယ်။လူများဟာအပြစ်နဲ့မကောင်းသောလမ်းကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ကင်းကွာသွားခဲ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာလူသားအားလုံးကိုချစ်ပါတယ်။ယေရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှကြွလာတော်သူဖြစ်တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအလုံးစုံကိုနားလည်သိရှိခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယေရှုကလူတွေကိုဘုရားသခင်ကိုမိခဲ့သူသိရှိနိုင်ပြီကိုတွင်တင်ရန်ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ယေရှုဟာလူများတွေကိုဘာတွေများတွင်တင်ခဲ့သည်ကိုတင့်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။နားထောင်ကြည့်ပါ။ဒါမှတင်ဟာလဲသူတို့လိုပဲစစ်မှန်ပြီးအသက်ရှင်သောဘုရားသခင်ကိုသိရှိလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ2အိမ်နှလုံးပုံပမာသခင်ယေရှုဟာလူနှစ်ဦးအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်တဦးကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်တယ်၎င်းကြောက်ဟာခိုင်ခန့်သောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လာသောအခါဒီအိမ်ဟာမပြိုလဲနိုင်ဘူးနောက်တဦးကတော့တဲပေါ်မှာသူ့ရဲ့အိမ်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းကျရောက်တဲ့အခါထိုအိမ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုခိုင်မာသောအုံမြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်ချက်ဟာအသက်တာအတွက်ခိုင်မာသောအုံမြစ်ဖြစ်တယ်။အကယ်၍သင်ဟာသခင်ယေရှုတွင်တင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုနားခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာအထဲမှာဘလို့ဘဝမုန်တိုင်းအခက်ခဲတွေ့ကြုံပါစေခံနိုင်ရင်ရှိမှာဖြစ်တယ်။စာရန်ဒီလည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ရုပ်ပုံ3အလင်းမှန်လင်းမြင်ရမယ်အမောင်ထဲ၌အလင်းကိုတင်ပလို့အသုံးပြုတယ်လေဒီရုပ်ပုံထဲမှာတော့လူတယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလင်းကိုအမြင့်ပေါ်မှာတင်မြောက်ထားတယ်အိမ်ထဲမှာရှိတော်သူဟာအလင်းရစီဖို့ဖြစ်တယ်တခြားလူတယောက်ကတော့မိုက်မဲတော်သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အလင်းကိုတောင်းအောင်၌ဝတ်ထားတယ်သခင်ယေရှုဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ထံသို့သွားရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားညွှန်ပြနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသခင်ယေရှုစကားကိုနားခံတော်အခါတခြားလူများကဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုမြင်နိုင်ကြမယ်။ယေရှုကသင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးကျူးစေရန်သင်တို့ဤအလင်းကိုလူတို့ရှေ့၌ထွန်းလင်းကြစေလော့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အလင်းကိုကျွန်တော်တို့မဝတ်ထားဘဲတခြားသူများကိုသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုကြားနာစေကြရမှာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကိုမြင်စေရမယ်ဒီလိုအားဖြင့်သူတို့ဒီလေဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုနားလည်လာကြမယ်ရုပ်ပုံ4ယောမစစ်သားတဦးကဂျူးတဦးကိုရိုက်နှက်ခြင်းအကြောင်းယောမစစ်သားတဦးကဆိုရင်ယူဒလူတဦးကိုရိုက်နှက်နေတာကိုကြည့်ပါဒါအပြင်အဝတ်စားကိုလည်းသူယူလိုက်တယ်ဒီယူဒလူကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲသခင်ယေရှုကပရိသတ်တွေကိုတင်အားပြမာသောသူကိုလက်စားမချင်နဲ့အကယ်၍တစုံတယောက်သောသူသည်တင်ဤလက်ရာဖက်ပါးကိုရိုက်ပါကအခြားပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်စီဦးလော့တင်ဤဝတ်လုံကိုလည်းယူခွင့်ပြုလော့ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနောက်ရှက်ပေးသောသူအပေါ်လက်စားမချေပါနဲ့ဖျားသခင်ကလက်စားချေခြင်းအတွက်ပါတုံ့ပြန်မိဟုမိန့်ဆိုထားတယ်ဖျားသခင်ကပြမာသောသူများဟာဤဘဝ၌၎င်းတည်ခြင်းဘဝ၌တော်၎င်းဖျားသခင်ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့ပြစ်မှားခြင်းကိုကောင်းသောအမှုအဖြစ်တုံ့ပြန်ရန်သခင်ယေရှုကမိန့်ဆိုထားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံကဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းနေခြင်း။ဒီပုံထဲမှာလူနှစ်ဦးဟာဖျားသခင်ထံကိုဆုတောင်းနေကြပါတယ်။သူကလမ်းပေါ်မှာသွားပြီးရှည်လျားသောဆုတောင်းချက်များကိုထက်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုနေတယ်။လူတွေကသူ့ကိုမြင်စေခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းစေခြင်းနဲ့
ဖျားသခင်ကဒီလိုဆုတောင်းခြင်းမျိုးကိုအပြည့်မပေးပါဘူး။သခင်ယေရှုကသင်ဆုတောင်းသောအခါမိမိအခန်းထဲသွားပြီးတကားကိုပိတ်ပြီးမှအဖဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းပါ။တို့ပြုလျင်လျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်သောအရာကိုမြင်နေသောသင်အပသည်သင်အားစုများချပေးမည်ဟုတွင်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့အရာများကိုသိရှိနားလည်သူဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ထံအမြဲပြောနေရန်မလိုအပ်ပါ။ဖျားသခင်ကိုဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်နိုင်ပါတယ်။တခြားသူများအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားသောအပြစ်များအတွက်နဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရဖို့ဆုတောင်းရမယ်။စာရန်နဲ့မကောင်းသောလမ်းမများထဲမှဖျားသခင်ရဲ့ကွယ်ကစောင့်ရှောက်ခြင်းခံရရန်လည်းကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမယ်။ရုပ်ပုံ6ဆိုးညက်သောသူကတောမျိုးစေ့များကျဲခြင်းဆိုးညက်သောသူဟာကောင်းသောမျိုးတန့်မျိုးစည်ကြားထဲမှာတောမျိုးစည်များကိုလယ်ထဲ၌ကျဲချလိုက်တယ်။သူတို့ဟာလယ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရန်သူများဖြစ်ကြတယ်။လယ်ပိုင်ရှင်ဟာကောင်းသောပြိုးပင်များဖျက်ဆီးဆုံးရှုံးသွားမှဆိုးတဲ့အတွက်တောမျက်ပင်များကိုမရိပ်ဘဲထားလိုက်တယ်။ရိပ်သိမ်းချိန်အထိစောင့်ပြီးတော့မှတီးနံများရိပ်သိမ်းပြီးသောအခါကောင်းသောတီးနံများကိုရွေးပြီးတောမျက်ပင်များကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့ဘုရားသခင်ရဲ့တားမီးကြားထဲမှာဆိုးသောသူများကိုစာတန်ကကြေထားပါတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကြာရောက်တဲ့အခါသခင်ယေရှုဟာဒီလောကကိုတပံကြွလာလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနာခံသောလူများထဲမှအပြစ်သားများကိုခွဲခြားပြီးတတ်မှတ်မှာဖြစ်တယ်။ယေရှုကယုံကြည်သောသားသမီးများကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုးညက်သောဒုစရိုက်သားများကိုတော့ငရဲမိအိမ်ထဲမှာစာတန်နဲ့အတူထာဝရနေထိုင်ရန်လွင့်ပစ်ခြင်းခံရကြမှာဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံခုယေရှုနဲ့ကလေးသူငယ်များတနေ့မှာလူတချို့ဟာသူတို့ရဲ့ကလေးများကိုသခင်ယေရှုထံခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးသူငယ်များကိုသခင်ယေရှုနဲ့ထိတွေ့စေခြင်းကြတယ်။ဆုတောင်းပေးစေခြင်းကြတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်တပည့်တော်များဟာကလေးသူငယ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေရဲ့လှုပ်ရက်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပါဘူး။ယေရှုကတပည့်တော်များကိုသူငယ်တို့ငါထံသို့လာကြရန်မစည်းတားကြပါနဲ့။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်သည်ထိုသို့သောသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုပြန်ပြောလိုက်တယ်။တပည့်တော်တို့အားထက်မှန်ပြီးတော့သင်တို့သည်ပြောင်းလဲ၍သူငယ်ကဲ့သို့မခံယူနိုင်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုသခင်ယေရှုကဆိုတယ်။သခင်ယေရှုဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကလေးသူငယ်ကဲ့သို့နှိမ့်ချသောသူဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင်အကြီးဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေမာနကြီးသောသူသူတစ်ပါးထက်ငါသည်ကောင်းမြတ်သည်ဟုမိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ်တဲ့သူဟာစစ်မှန်တဲ့ယေရှုရဲ့တပည့်တော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရုပ်ပုံ8တိုးထိန်တဲ့သူအကြောင်းသခင်ယေရှုကဒီပုံပမာကိုပြောပြခဲ့တယ်လူတူဟာတိုးအကောင်တရာရှိတယ်။၎င်းအထဲကတကောင်ဟာရှောက်သွားရာကနေပျောက်သွားခဲ့တယ်။ထိုလူဟာတိုး99ကောင်ကိုထားခဲ့ပြီးပျောက်သောတိုးတကောင်အားရှာဖို့ထွက်သွားခဲ့တယ်။သူဟာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်အတွက်မပျောက်သော99ကောင်ထပ်ပိုးပြီးတော့မှသူဟာဝမ်းမြောက်တယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကတယောက်သောသူကိုစာရန်လမ်းကိုလိုက်သောကြောင့်သူထံကထွက်သွားပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာမလို့ချင်ပါဘူး။သခင်ယေရှုဟာကောင်းသောတိုးထိန်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ထံမှပျောက်သွားတဲ့လူသားများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်လောကထဲကိုကြွလာသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရုပ်ပုံ9ခွင့်မလွတ်တတ်သောအစီခံအကြောင်းအစီခံတဦးဟာသခင်အရှင်ပေါ်၌မပေးဆက်နိုင်လောက်အကျွေးများစွာတင်ခဲ့တယ်။မင်းကြီးဟာဒီအစီခံကိုကျွန်ကဲ့သို့ရောင်းပြစ်ရန်သာအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်။အစီခံဟာမင်းကြီးကိုသူ့အပေါ်၌အကျဉ်းသာတရားထားပြီးတော့မှတီးခံပေးဖို့အတွက်တောင်းလျှောက်တဲ့အခါမင်းကြီးကသူ့ရဲ့အကြွေးအားလုံးကိုစင်းကပယ်ဖြတ်ပေးပြီးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာထွက်သွားသောအခါသူ့အပေါ်၌ပတ်စံအနေငယ်အကြွေးတင်နေတဲ့အခြားအစီခံတဦးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ဒီဆိုးရုပ်သောအစီခံဟာအကြွေးတင်နေသောအစီခံကိုလယ်ပင်မြစ်ပြီးတော့မှအကျွေးဆက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။အကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့အခါဒီအစီခံကိုအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ထည့်လိုက်တယ်။အခြားသောသူများကထိုအပြစ်ပြက်ကိုမင်းကြီးအားပြန်ပြောပြလိုက်ကြတယ်။
မင်းကြီးဟာလွန်စွာမှဒေါသထွက်ပြီးစိုးရိမ်သောအစီခံကိုသင်အပေါ်၌ငါအကျဉ်းနာထားခဲ့သည့်အတိုင်းသင်သည်လည်းထိုအစီခံပေါ်၌ကျဉ်းနာသင့်သည်ဟုဆိုပြီးတော့မှထိုအစီခံကိုတသက်လုံးအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့လွန်ကျူးခဲ့တဲ့အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိမိပေါ်အပြစ်လုပ်တဲ့သူများအပေါ်မှာခွင့်လွတ်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်ရုပ်ပုံ30အလုသမားများလှုပ်အားခခံစားရရှိကြသည့်အကြောင်းရုပ်ပုံထဲကအလုသမားများဟာလှုပ်အားခထုတ်ရန်ရောက်ရှိလာကြပါတယ်ပထမဆုံးလှုပ်အားခလက်ခံတဲ့အလုသမားဟာညနေဆောင်အချိန်မှာအလုဝင်လုပ်တဲ့အလုသားဖြစ်တယ်ထို့သူဟာအလုနှင်းငယ်သာလှုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ဟာတနာသောစိတ်ရှိပြီးဒုတိယလှုပ်သားကနေ့တစ်ဝက်သာအလုလှုပ်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးသောအလုသားဟာတနေ့ကုန်အလုလှုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုသမားအားလုံးဟာတူညီတဲ့လှုပ်အားခများရရှိကြတယ်။တနေ့လုံးအလုလှုပ်ခဲ့တော့လူသားဟာမကြင်မနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မှလှုပ်အားခပူရလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ချန်ပိုင်ရှင်ကမိတ်ဆွေမင်းပေါ်ကမတရားမလုပ်ပါဘူး။ငွေတင်းကတစ်ချက်ရရင်တင်သဘောတူခဲ့တယ်။ငါမှအပိုင်သောပတ်စံကိုငါကြိုက်တယ်လို့သုံးရင်ငါမှအခွင့်အရေးရှိတယ်။ငါဒီရက်ရောစွာပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်စိတ်ဆိုးနေသလားဟုပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုနည်းတူစွာသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတိုင်းအားဘုရားသခင်ဟာထာဝရအသက်ကိုပေးမယ်။ဒါဟာကောင်းမှုပြုခြင်းအတွက်ခံစားရရှိခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့ရက်ရောစွာပေးကမ်းခြင်းကိုလက်ခံသောသူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့အခမဲ့ပေးသောလက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ7တကားအပြင်ဖတ်နိုင်အမျိုးသမီး5ဦးအကြောင်းသခင်ယေရှုကနုပြုံငယ်ရွယ်သောအမျိုးသမီး10ဦးအကြောင်းပုံပမာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲစတင်မဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။မထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားဟာတကောင်ရံတိုင်းရောက်လာခဲ့တယ်။9ယောက်သောအမျိုးသမီးများဟာမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားနဲ့တွေ့ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ရဲ့စီမီးခွက်များကိုထွန်းကာသူတို့သားနဲ့အတူမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ဝင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျန်အမျိုးသမီး9ဦးတို့ဟာပညာသတိမရှိကြဘူး။မိခွတ်များအတွက်စီလုံလောက်အောင်မရှိခဲ့ကြဘူးအပြင်မှာစီဝယ်ရန်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့သားရောက်လာတဲ့အတွက်တကားကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်သူတို့ပြန်လာတော့အခါတကားဖွင့်ပေးပါလို့អော်ခေါ်ကြတော့လဲသူတို့သားကတကားဖွင့်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့ကလည်းငါမသိပါဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်မိတ်ဆွေယေရှုဟာကောင်းကင်ဘုံ၌ယနေ့နေထိုင်လျက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့သောအခါဒီလောကကိုတဖန်ပြန်ကြွလာမှာဖြစ်တယ်သူကြွလာမဲ့အချိန်အတိတ်ကြောင့်ဘသူမှမသိနိုင်ဘူးသူ့ကိုတွေ့ရင်အစင်သစ်ဖြစ်နေရမှာတော့လိုအပ်တယ်သခင်ယေရှုဟာယုံကြည်သူများကိုကောင်းကင်၌သူနဲ့အတူနေဖို့ရန်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အစင်သစ်မဖြစ်တော်သူများကတော့ကောင်းကင်သို့ဝင်ရကြမှာမဟုတ်ရုပ်ပုံ7သခင်နဲ့သူရဲ့အစီခံများအကြောင်းသခင်ယေရှုပြန်လာမယ့်အတွက်ဘလို့နီးနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အစင်သစ်ဖြစ်နိုင်မလဲဒီရုပ်ပုံထဲကအရေးကြီးသောပုံကူတူဟာမကြာသေးခင်ကအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။သူဟာအဝေး၌ရောက်နေစဉ်သူ့ရဲ့အစီအခံများကသူ့ရဲ့ပတ်စံများကိုထိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့ကြတယ်။အစီအခံအူဟာသူတို့၌အပ်ထားသောငွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်သဖြင့်အမျက်များရခဲ့ကြတယ်။သခင်ဟာပြန်လာတဲ့အခါသခင်ထံမှလက်ဆောင်များရရှိခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တတိယအစီအခံကတော့သခင်ပတ်စံကိုဝတ်ထားခဲ့တယ်။အတိုးအမျက်မရရှိခဲ့ဘူး။သခင်ကထိုပြင်းရတဲ့အစီခံပေါ်မှာဒေါသထွက်ပြီးအစီခံကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ယေရှုကကျွန်တော်တို့အား "तू ပြန်မလာမချင်း तू အတွက်မနာတဲ့အလုပ်လုပ်ကြဖို့အလိုတော်ရှိတယ်"တခြားသောသူများကိုကျွန်တော်တို့ဟာချစ်ခင်ရမယ်၊ကူညီရမယ်၊ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုကြိုးစားပြီးသင်ပေးရမယ်။ဒါမှသာလျှင်သခင်ယေရှုကတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်း"ငါနဲ့အတူစည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားပါလော"ဟုဆိုလိုက်မယ်။

အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအရှင်ယေရှုသခင်ယေရှုဟာလူများအားဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဒါအပြင်သူဟာဖျားသခင်ထံမှလာသောကြောင့်ဘုံတကုတ်ရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းတွင်တင်ခဲ့တယ်။အချက်ပေးတံကိုကြားတဲ့အခါကြည့်နေတဲ့ရုပ်ပုံများကိုအခြားရုပ်ပုံတို့ပြောင်းပြီးကြည့်ရင်အမေ့ပါနဲ့ရုပ်ပုံ73ယေရှုနှစ်ချင်းခံသည့်အကြောင်းလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကနှစ်ချင်းဆရာယောဟန်ဆိုတဲ့သူဟာဣသေလနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေကိုမိမိတို့ရဲ့အပြစ်မှနောင်တရကြပြီးစစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်လာကြရန်တတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ယောဟန်ရဲ့ဟောပြောချက်ကိုယုံကြည်သောသူတွေဟာရေ၌နှစ်ချင်းခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီအချင်းရဟာဖျားသခင်ကလူတွေရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ရန်နဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်းခြင်းကိုပေးရန်ဆန္ဒရှိတော်မူကြောင်းဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ယောဟန်ကငါနောက်မှာငါထက်တကူကြီးသောသူတပါးရောက်လာမယ်။သူသည်ဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖျင်သင်တို့အားနှစ်ချင်းကိုပေးတော်မူလိမ့်မယ်ဟုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ပြီးတော့သခင်ယေရှုအားယောဟန်ထံရောက်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုသည်ဘယ်တော့အခါမှအပြစ်မရှိခဲ့တော်လဲနှစ်ချင်းခံယူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာရေထဲမှထွက်လာသောအခါအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာပေါ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့ဆင်းသက်လာခဲ့တယ်။ထိုအခါကောင်းကင်မှသင်ကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါ၏ချစ်သားဘီဒီဟုအတန်တော်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဒီအချိန်မှစပြီးသခင်ယေရှုဟာနမိတ်လက္ခဏာပေါင်းများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူများစွာတို့ဟာသခင်ယေရှုစီမှာဖခင်သခင်ရဲ့တကူရှိကြောင်းသိမြင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရုပ်ပုံ74ယေရှုကတပည့်တော်များကိုရွေးခေါ်ခြင်းသခင်ယေရှုဟာသူ့ကိုကူညီရန်မိတ်ဆွေများလိုအပ်တယ်။သူတို့အားဖခင်သခင်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတယ်။ဒါမှသူတို့ဟာလည်းပဲအခြားသူများအားလက်ဆင့်ကမ်းပြီးပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့မှာသခင်ယေရှုအိုင်နာမှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်တန်ခါတယ်လေးဦးကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကသင်တို့ငါထံလာပြီးငါနောက်သို့လိုက်ကြပါ။လူကိုများသောတန်ခါဖြစ်စီမယ်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ဟာပိုက်ကွန်များကိုထားပြီးသခင်ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြတယ်။တခြားရှစ်ဦးကိုလည်းရွေးခေါ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီ12ပါးသောတပည့်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုရဲ့နောက်လိုက်များဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုတပည့်တော်များလို့အခေါ်ခံခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုတွေ့မြင်ကြခြင်းဖြင့်သခင်ရှုဟာဘုရားသခင်ထံမှလာသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်းသိနာလေခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုကိုယုံကြည်ပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ပါကဘုရားသားဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလည်းဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုအခြားသူများကိုဝေငှနိုင်ရန်အတွက်သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းပါလေ။ရုပ်ပုံ15အနုယောဂာတဲ့တူကြောင်းတနေ့သောအခါအနုယောဂာတဲ့တယောက်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မောက်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှဒူးထောက်ပြီးအရှင်အလိုတော်ရှိရင်ကျွန်ုပ်ကိုယောဂာမှတန်ရှင်းစေနိုင်ပါသည်ဟုတောင်းပန်ခဲ့တယ်။အခြားသူများသည်လည်းလူနာရဲ့ယောဂာကြောင့်သူ့ကိုချင်းကဲ့ရန်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကထိုလူနာပေါ်မှာတနာခြင်းစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ထိုသူကိုတို့ထိပ်ပြီးငါလိုရှိ၏တန်ရှင်းစေဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလိုမိန့်တော်မူတဲ့ခဏအတွင်းမှာထိုသူရဲ့ယောဂါဟာပျောက်ပြီးတော့မှတန်ရှင်းခြင်းရသွားခဲ့တယ်။သူဟာအလွန်ဝမ်းမြောက်ကမိမိရဲ့အဖြစ်ပြက်များကိုအနှံ့ပြားပြောကြားသက်သေခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအပြစ်ဆိုသည်မှာအနုယောဂါနဲ့တူတယ်။အပြစ်ဟာကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်အထံတော်မှာထာဝရကင်းကွာစေတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာသခင်ရှုထံလာတော့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များမှသခင်ရှုဟာတန်ရှင်းစေနိုင်ပါတယ်။ရုပ်ပုံ76အထက်ခေါင်မိုးမှလူတဦးရောက်ရှိလာခြင်းသခင်ရှုဟာအိမ်အိမ်ထဲမှာလူများစွာကိုဘုရားသခင်ကြောင့်ဟောပြောလျက်နေတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူလေးယောက်တို့ဟာလေဖြတ်သူတဦးကိုအထံတော်သို့တည်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ဝင်းရက်နေတဲ့အတွက်အထံတော်ကိုမရောက်နိုင်ခဲ့ကြဘူးဒါကြောင့်သူတို့ဟာအိမ်အထက်ခေါင်မိုးမှအပေါက်ဖောက်ပြီးထိုအပေါက်မှတဆင့်ဒီလူနာကိုရှော့ချလိုက်ကြတယ်သခင်ရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုငါသာ
သင်၏အပြစ်များကိုဖြစ်လွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ယူဒခေါင်းဆောင်တို့ဟာသခင်ယေရှုအပေါ်မှာဒေါသထွက်ကြတယ်။သူတို့ကဖျားသခင်ကတာလင်အပြစ်ကိုလွတ်နိုင်ပါသည်ဟုဆိုကြတယ်။သူတို့ဟာသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတာကိုမယုံကြည်နိုင်ကြဘူး။ထို့နောက်သခင်ယေရှုဟာလေဖြတ်တဲ့သူကိုနေရာမှထ၍ထမ်းစဉ်ကိုယူပြီးအိမ်သို့ပြန်လောဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။လေဖြတ်တဲ့သူကကျမ်းမာသွားတယ်။သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ထံမှကြွလာတော်မူကြောင်းပြသခဲ့တယ်။သူဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာရောဂါများကိုငြိမ်းစေနိုင်သောတကူရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဖြေလွတ်နိုင်သောတကူလည်းရှိတယ်လို့ပဲယုပုံစက်ခွန်ယေရှုသည်တည်နေသောလက်ကိုကျမ်းမာစေခြင်းဒီပုံထဲမှာသခင်ယေရှုကိုယူဒခေါင်းဆောင်များနဲ့အတူမြင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာတပတ်တာအတွင်းယူဒလူမျိုးများကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်တယ်ယူရထုံနှံဓလိအယဥပုံနေ့မှာဘယ်သူကမှအလုံမလုံရဘူးသူတို့ပြည့်ညက်ရှိတယ်ဒီအချိန်မှာလက်ချေတင်နေတဲ့သူတူဟာသခင်ယေရှုစီကိုရောက်လာခဲ့တယ်ယူရလူတွေကလည်းသခင်ယေရှုကိုအဲ့ဒီလူနာကိုအနာရောဂါငြိမ်းစေမလားမငြိမ်းစေဘူးလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်နေကြတယ်သခင်ယေရှုကလူများကိုဂရုစိုက်တော်လဲသူတို့ကအဲ့ဒီလူမဟုတ်ကြဘူးသူတို့ရဲ့ထုံစံဓလိများကိုသခင်ယေရှုအားချိုးဖောက်စေခြင်းနဲ့ဒါမှယေရှုကိုသူတို့တတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကယူဒခေါင်းဆောင်များကိုဥပုံနေ့တွင်အကောင်းကိုပြုအပ်တယ်လို့အဆိုးကိုပြုအပ်တယ်လို့ဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်သူတို့တွေလည်းဘာမှပြန်မပြောဘဲနေခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုကလက်သေးနေတော်သူအားတင်းဤလက်ကိုဆန့်လို့ဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်သူဒီလက်ကိုဆန့်ရလက်ဟာကျမ်းမာလေတန်ဆွမ်းနေကြောင်းကိုလူအားလုံးရှေ့မှာမြင်တွေ့ခဲ့ကြရတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရမှာဖြစ်တယ်လို့တခြားလူများကိုလည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဟာအတိတ်ပဲကိမဲ့တော့ကိုးကွယ်မှုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။ယုဘုံ18လေမုန်တိုင်းကိုယေရှုငြိမ်းစေခြင်းယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်များဟာကျယ်ဝန်းသောအိမ်တစ်ဖက်ကိုကူးကြတယ်ဒီအချိန်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လေမုန်တိုင်းဟာရုတ်တရက်ကျရောက်လာခဲ့တယ်။လှမ်းရိုက်ခတ်တဲ့အတွက်လှေဟာရေနဲ့ပြည့်လို့မတက်ဖြစ်ပြီးရေထဲနှစ်ဆပြုတ်လာခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုကတော့လှေရဲ့ဦးခေါင်းပဲ့ပိုင်းမှာအိမ်မောကျလျက်နေတယ်။တပည့်တော်များကသခင်ယေရှုကိုနှိုးပြီးတော့မှဆရာကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တင်ဆုံးရတော့မြီကိုလက်လူရှုနေသလားဟုဆိုခဲ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုကအဲ့ရမှာနိုးလာပြီးလေနဲ့ပင်လေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေလို့ငြိမ်သက်လို့ဟုအမိန့်ပေးတဲ့အခါခဏချင်းမှာပဲ၎င်းတို့ဟာငြိမ်တက်သွားကြတယ်။သခင်ယေရှုကတပည့်တော်များကိုတင်တို့ဘာကြောင့်ကြောက်လန့်ကြသလဲ။ငါ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းမရှိဘူးလားဟုမေးတော်မူခဲ့တဲ့အခါတပည့်တော်တို့ဟာအလွန်အံ့ဩကြပြီးဤသူကအဘယ်သူနည်းလေနစ်လှိုင်းများပင်လင်သူရဲ့အမိန့်ကိုနာခံကြသည်တကားဟုအချင်းချင်းပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေသခင်ယေရှုဟာဖန်ဆင်းသောအရာများအပေါ်မှာတကူးရှိတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားကြပြီးမကြောက်ရွံ့ကြပါနဲ့။ရုပ်ပုံ19လူအုပ်ထဲမှာအမျိုးသမီးတူဒီရုပ်ပုံထဲမှာလူအုပ်ထဲ၌မြင်နေရသောအမျိုးသမီးဟာဆိုရင်12နှစ်ပတ်လုံးသွေးသွန်နာရောဂါဆွဲကပ်လျက်ပြင်းစွာဝေဒနာခံခဲ့ရတယ်။သခင်ယေရှုကသူ့ရဲ့အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေနိုင်တယ်လို့သိထားတော့လေသခင်ယေရှုနဲ့စကားပြောရန်အတွက်တတိမရှိခဲ့ဘူး။ဒီလိုပဲမိမိကိုယ်ကိုကိုတော်ရဲ့အဝတ်တော်ကိုလက်နဲ့တွတ်ထိရရင်ငါဟာရောဂါပျောက်လိမ့်မယ်ဟုသူရဲ့စိတ်ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့တယ်။ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုရဲ့အဝတ်တော်ကိုတိုးထိလိုက်တည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ထဲသွေးသွန်နာရက်သွားသဖြင့်အနာရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုဟာမိမိကိုယ်ထဲကတကိုးများထွက်သွားသည်ကိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကပရိသတ်ဖက်ကိုလှည့်ပြီးတော့မှငါဤအဝတ်ကိုမိသူတိုးထိသည်နည်းဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။သခင်ယေရှုပတ်လည်မှာလူမြောက်များစွာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုအမျိုးသမီးကသူ့ကိုရည်ရွယ်ကြောင်းသိခဲ့တယ်။ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှေ့တော်ကိုလာရောက်ပြုတ်ဝစ်လိုက်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသမီးတင်းဤယုံကြည်ခြင်းသည်တင့်ကိုကျမ်းမာစေပြီးငြိမ်သက်စွာသွားတော်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ဒီလောကမှာလူပေါင်းမြောက်များစွာရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကအယောက်စီတိုင်းကိုသိရှိုံဒါမကအယောက်စီတိုင်းကိုလည်းဂရုစိုက်တော်မူတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင့်ကိုလည်းဂရုစိုက်နေပါတယ်။သခင်ယေရှုအထံတော်ကိုရောက်လာစေခြင်း
ပြီးတော့မှသူ့ကိုကူးစားပြီးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ယုတ်ပုံ20ယေရှုနဲ့တည်နေသောသူငယ်တူအကြောင်းယာအီယုဆိုသူဟာအရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်တယ်သူရဲ့သမီးဟာအပြင်းထန်ဖျားလျက်နေတယ်သူဟာသခင်ရှုထံလာပြီးသူ့သမီးကျမ်းမာစေဖို့အိမ်သို့ကြော့လာရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာကလေးမထံမရောက်ခင်မှာပဲကလေးမဟာတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။ယေရှုကယာအီရုကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသာရှိပါဟုမိန့်မာခဲ့တယ်။လူများဟာဝမ်းနဲ့ပူဆွေးသဖြင့်ငိုကြွေးနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုကသူတို့ကိုအပြင်ကိုထွက်ခိုင်းခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယာအီရုနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကိုသူငယ်လဲနေသောအခန်းထဲကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သခင်ရှုဟာတည်နေတဲ့ကလေးမရဲ့လက်ကိုဆုပ်ကင်ကကလေးမထလို့ဟုမိတ်ဆိုသည့်အခါခဏချင်းပဲကလေးမဟာထ၍လမ်းလျှောက်တယ်။သခင်ရှုကသူ့ရဲ့မိဘတွေကိုသူငယ်အားအစာကျွေးပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့တယ်။တည်ခြင်းဟာစာရမဏေရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ရှုဟာတည်ခြင်းအပေါ်၌ပင်တကူရှိပါတယ်။သူ့ကိုယုံကြည်တော်သူသည်တည်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့မလိုဘူး။သခင်ရှုဟာစာရမဏေအပြစ်နဲ့တည်ခြင်းတို့ထက်အင်အားကြီးတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ27ယေရှုနဲ့တိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးအကြောင်းတနေ့မှာသခင်ရှုထံသို့အခြားတိုင်းတစ်ပါးအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူမရဲ့သမီးငယ်ဟာနှက်ဆိုးချုပ်နှောင်ခြင်းခံထားရတယ်။နှက်ဆိုးကိုနှစ်ထုပ်ပေးပါရန်သခင်ရှုအားတောင်းပန်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကယူဒလူမျိုးဖြစ်ပြီးမိမိရဲ့ယူဒလူမျိုးများကိုသာကူညီရန်ရောက်လာတယ်။သူရဲ့လူမျိုးများရှေ့မောက်၌အခြားလူမျိုးတို့ကိုလည်းကူညီပေးရမှာလား။ဤသို့ကူညီပေးခြင်းဟာစာလောင်နေသောကလေးကိုအစာကျွေးမဲ့အစာခွေးကိုအစာကျွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးလားဟုထိုမျိုးသမီးကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုကိုသားသမီးတို့ရဲ့စာကျွေးစာကြံများကိုဇပွဲအောက်၌ခွေးတို့သည်စားခွင့်ရကြပါတယ်လို့ပြန်လည်လျှောက်ထားခဲ့တယ်။သခင်ရှုကတင်သည်ငါ့ကိုအလွန်ယုံကြည်ပါသဖြင့်တင်တောင်းသောအရာကိုတင်ရရှိမည်ဟုဆိုခဲ့တယ်။ထိုမျိုးသမီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါနတ်ဆိုးဟာသူရဲ့တမီးအထဲကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်။သခင်ရှုသည်လူမျိုးမခွဲကြဘဲလူသားတိုင်းကိုချစ်၍ကူညီမဆတော်မူသောဘုရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မိသည့်လူမျိုးဖြစ်ပါစေ၊မိသည့်ဒေသမှမွေးဖွားလာတာဖြစ်ပါစေ။သခင်ရှုကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသူ့ကိုပဲယုံကြည်ကိုးစားစေချင်ပါတယ်။ယုတ်ပုံ21ယေရှုနှင့်ဆွန့်အားနာပင်သူကြောင့်လူတစုဟာသခင်ရှုထံသို့ယောက်ျားတူကိုခေါ်လာခဲ့ကြတယ်။ထိုသူဟာမွေးကလေးကနားမကျတဲ့အပြင်စကားကိုလည်းပြေပြစ်စွာမပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ယေရှုဟာထိုသူရဲ့နားများထဲကိုသူ့ရဲ့လက်ချောင်းများကိုထည့်လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ရှာကိုလည်းတို့တော်မူတယ်။ဒီနောက်ကောင်းကင်ဘုံသို့မျှော်ကြည့်ပြီးထိုလူအားတင့်မျက်စိပွင့်စေဟုမိတ်ဆိုတဲ့အခါထိုခဏချင်းမှာပဲထိုသူဟာနားကျားနိုင်တဲ့အခွင့်ရရုံသာမကပြေပြစ်စွာစကားပြောဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူများဟာအံ့အားသင့်ပြီးတော့မှသခင်ရှုသည်မိတိအရာမစိုးကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။နားပင်တဲ့သူကိုကြားစေနိုင်တယ်။စကားအသောသူကိုလည်းကောင်းစွာစကားပြောဆိုနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုကိုချီးမွမ်းကြတယ်။ဒီလိုပဲသခင်ရှုဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားများကိုလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပြီးနားလည်ဖို့ရန်ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်။ဒီခါမှာသခင်ရှုကိုချီးမွမ်းပြီးသူများကိုလည်းသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံ23ယေရှုသည်မျက်စိကန်းသူကိုမြင်စေခြင်းတစ်ချိန်တုန်းကသခင်ယေရှုဟာမျက်မမြင်သူကိုရွာပြင်ဖက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူရဲ့မျက်စိများကိုတွေးနေစိုးစီပြီးသူအားတင်ယခုမျက်စိမြင်ပြီလားဟုမေးတော်မူခဲ့တယ်။ထိုမျက်ကန်းဟာအနည်းငယ်စ၍မြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာလူများကိုမြင်ပါ၏။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာလမ်းလျှောက်နေကြသောတစ်ပင်များနှင့်တူကြ၏ဟုပြန်ပြောခဲ့တယ်။သခင်ရှုကမျက်ကန်းရဲ့မျက်စိကိုနောက်တစ်ချိန်တို့တဲ့အခါသူဟာသခင်ရှုနဲ့အခြားလူများကိုရှင်းလင်းပြပြန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မိတ်ဆွေစာရမဏေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိကိုသခင်ရှုရဲ့အကြောင်းအမှန်တရားကိုမမြင်နိုင်ဖို့နားမလည်နိုင်ဖို့ကန်းစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်စိများဖွင့်ပေးပါရန်သခင်ရှုထံတောင်းဆိုဖို့လိုတယ်။ဒါမှသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကို
ျွန်တော်တို့နားနေနိုင်မှာဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ24ယေရှုသည်နှဆိုးဆွဲနေသောသူငယ်ကိုကြမ်းပါစေခြင်းလူတူဟာသူ့ရဲ့သားကိုသခင်ရှုထံသို့ခေါ်လာခဲ့တယ်ထိုသူငယ်ဟာမိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရန်မကြာခဏကြိုးစားနေပြီးနှဆိုးဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်ထိုနှဆိုးသည်သခင်ယေရှုမြင်တဲ့အခါသူငယ်အားပြင်းထန်စွာတုန်ခါစီတဲ့အတွက်သူငယ်ဟာမြေပေါ်သို့လဲကျလှုပ်လှိမ့်နေတယ်။ဖခင်ကအကယ်၍အရာခက်သိန်းကိုတတ်နိုင်သည်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီပါဟုသခင်ရှုထံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။သခင်ရှုကဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်သောသူများအတွက်အားလုံးသည်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လို့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်။ဒီနောက်သခင်ရှုဟာနှဆူကိုသူငယ်အထဲမှထွက်လော်ဟုအမိန့်ပေးလိုက်။ဝိညာဉ်စိုးဟာကြေလောင်စွာအော်ဟစ်ပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။နောက်ခါမှလည်းသူငယ်ထဲသို့မဝင်တော့ဘူး။သခင်ရှုဟာဒီလောကရဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနဲ့နှဆိုးများအပေါ်မှာတော်၎င်း။လောင်လာမဲ့နှဆိုးများအပေါ်၌၎င်းဩဇာတကူရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ဤဖြစ်ပျက်ဖြစ်ပြီးနောက်မကြာခင်မှာယူဒခေါင်းဆောင်များကယေရှုကိုတတ်ပစ်လိုက်ကြတယ်။ယေရှုအသေးခံပြီးနောက်အမြင့်မားဆုံးနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့ပြီးစာတန်နဲ့တည်ခြင်းအပေါ်ထာဝရအနိုင်ယူပြခဲ့တယ်။ယေရှုသည်စစ်မှန်၍တစုတည်းဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်အမှန်ဖြစ်တော်ကြောင့်ပါပဲ

0: တော်ရရှိမြခင်ဒီကနေ့တင်ပြရသောတမချန်းစီစဉ်မှာရှမာသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၄ကနေအခန်းငယ်၁၆အထိကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသားတိုင်းရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်မိမ့်မွတ်တော်မူခဲ့တဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုတွေ့ရပါတယ်ဘယ်လိုလူတွေဟာမင်္ဂလာရှိကြပါသလဲတောင်ပေါ်ဒေသနာလို့ထင်ရှားတဲ့မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုအခြားကျမ်းကျက်များနဲ့အတူတွက်ဖက်ပြီးလေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်နှိမ်ချမှုနဲ့စိတ်နှိမ်ချမှုတို့ဟာမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်မင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုကျင့်ဆောင်ပါမှခရိယံမဟုတ်သလိုမင်္ဂလာတရား၉ပါးကိုကျင့်ဆောင်ယူမျှနဲ့လဲကောင်းဝင်နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရောက်နိုင်ပါဘူးရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အခန်းငယ်၄ကနေအခန်းငယ်၁၆အထိကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာသုံးသပ်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၅အငယ်၃စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူအပေါင်းတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ဒါဟာမနေ့ကညီကုန်းပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဦးတစ်ပိုက်ပဲဖြစ်ပါလေစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောလူတွေဟာမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သာဆိုတာနော်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမထားဘူးစိတ်နှလုံးကိုဘယ်လိုနှိမ့်ချရမလဲဆိုတာလည်းမပါဘူးရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး၅အငယ်၁ကနေ၁၂အတွင်းမှာမင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ဆိုတဲ့ဝါကျ၁၂ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုပြန်ကြည့်ရင်မတရားသောသူတို့၏တိုက်တွန်းခြင်းသို့မလိုက်လူဆိုးတို့၏လမ်းတွင်မနေမချီမဲ့မြင်ပြုသောသူတို့၏အစည်းအဝေး၌မထိုင်ထာဝရဘုရား၏တရားတော်၌နိညာမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာရှိခြင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့ဘူးလေမောရှိခေတ်ကဥပရိသတွေမှာမင်္ဂလာရှိသောသူဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုထဲ့မပြခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်အခုမင်္ဂလာရှိခြင်းတွေဟာထူးခြားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမောရှိနောက်ဣသရေလခေါင်းဆောင်ကြီးယောရှုလက်ထက်မှာလဲဂေရဇိန်တောင်ပေါ်မှာဣသရေလလူမျိုးတစ်ဝက်အေဘလတောင်ပေါ်မှာတဝက်ရှိနေစေပြီးပညတ်တိကျမ်းမှာရေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစကားရေကျိန်ချင်းအမင်္ဂလာစကားတွေရေကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုယောရှုမှတ်စာအခန်းကြီး၈ထဲမှာတွေ့ရတာကလွဲလို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုတဲ့စကားကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်မတွေ့ခဲ့ရဘူးပါဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်တပါးသာလျှင်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုပေးစွန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အထင်ရှားသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ခင်မာတော့အပြစ်ဘဝကနေကယ်တင်ခြင်းရသူသာလျှင်စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့သည်ဘယ်လိုကောင်းမွန်ပြီးအရသာပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာကိုခံစားရသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသက်သေခံကောင်းခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုလက်တွေ့မှာအိမ်တောင်ရေးဖောက်ပြားအငဲအနှောင်းလေးတော့ယူထားပါရဲ့။ပါဇက်ကတော့တောင်ပေါ်ဒေသနာကိုဘာသာရေးအဖြစ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုပြီးဂုံယူဝင့်ကြွားတဲ့လူမျိုးကြတော့ဘယ်နည်းနဲ့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာတွေးเสียဖြစ်မလာဘူးလား။တနည်းအားဖြင့်တော့တမာကျန်းစာကိုလိုရာအပိုင်းလေးလောက်တင်လွှာယူပြီးတော့အခုလိုသာသနာအရေးချုံမှုမျိုးတွေဟာလူလောကမှာအများကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့သတိထားကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်မြို့ကလေးတစ်မြို့မှာအမှုတန်းဘဝရှိတုန်းကျွန်တော်လက်အောက်ကခရိယန်တစ်ဖြစ်လဲဝန်တန်းတစ်ယောက်ဟာအထက်လန်းလိုလိုဂိုင်းချုပ်ကြီးလိုလိုသူ့ကိုယ်သူသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတော်စင်ကြီးတစ်ယောက်လိုတကိုးထွားခဲ့တာတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်။သူလဲသူ့အတွေးခေါ်နဲ့သူမှုလို့ကျွန်တော်ဘာမှဝင်ပြီးမကန့်ကွက်ထောက်လဲမထောက်ခံဖာတိဖာတာပဲနေခဲ့ပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကြီးကလေသူ့ရဲ့လောကုတ်တရားဘဝအတွက်အလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အရေးချုံအတိတ်ကာလကနေရဲရဲဝံ့စွန့်ထွက်ပြီးတော့ဖျားသခင်အတွက်သာသူ့ရဲ့ကြံကျွင်းတဲ့ဘဝကိုဆက်ကပ်အနှံပါတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝန်ခံတာကိုကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ကိုယ်ဆန္ဒကိုက်ညီမှုနဲ့ဘဝင်မနှောခွေ့မှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးမလှုပ်သင့်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကာလလောကုတ်တရားဘဝလမ်းကြောင်းရဲ့လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိမရှိဆိုတာကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုတ်တိရှိရှိလူသားဆန်းဆန်းကိုးကွယ်တိုက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်အဖြေပြုလိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး6အငယ်30ကိုတွက်ပြီးသတိရမိပြန်ပါတယ်ဝန်နေသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအစဉ်ဝမ်းမြောက်သောသူဆင်းရဲသောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲလူများကိုရရစေသောသူဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမပိုင်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်တော်လဲအလုံးစုံတို့ကိုပိုင်သောသူဖြစ်သဖြင့်၎င်းဘုရားသခင်ခံထားတော်မူသောဓမ္မဆရာမှန်ကြောင်းကိုအရာရာ၌ထင်ရှားစွာပြကြ၏ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းမှာဆိုထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတို့ရဲ့ ပေါ်လွင်ပြည်ပြင်းသောပုံသဏ္ဍာန်လို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆပါတယ်။တခုအလေးနဲ့ရှင်းညင်တာကတော့စိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဟာတက္ကန္တစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခြင်းဆိုတာဟာတက္ကန္တဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါပဲ။နှိမ့်ကြတဲ့စိတ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းလို့မထင်ပါနဲ့။ထို့နည်းတူစိတ်နှိမ့်ချသောသူကိုလည်းနှိမ့်ကြတဲ့လူများတော့ရောင်မှားပြီးတော့အထင်မသေးလိုက်ကြပါနဲ့လို့ဒီနေရာမှာတင်ပြခြင်းပါတယ်။စိတ်မသာညီးတွားသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်တက်သာခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ငါအခန်းငယ်၄မှာတွေ့ရတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်အ내သဘောအရဖော်ပြခဲ့တဲ့မင်္ဂလာရှိသောသူနှမျိုးနှစ်စားဟာတူညီမှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဇေဖနိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး၃ငယ်၁၂အရာနှိမ့်ချဆင်းရဲသောအမျိုးကိုသင်အလယ်၌ငါချန်ထားမည်ထိုအမျိုးတို့သည်နာမတော်ကိုခိုလှုံကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုတွေ့ရှိရခြင်းဟာစိတ်မသာညီးတွားသောသူစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချသောသူတွေအတွက်ရည်စူးတဲ့ကျမ်းစကားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ကျမ်းတစ်ပိုက်လုံးကိုမကိုးကားလိုပေမဲ့မိခာအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ပရောဖက်မိခာဟာဘလောက်အထိစိတ်နှလုံးနှိမ့်ချခဲ့တယ်၊စိတ်မသက်သာစရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထိုသူအားလုံးတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုခရစ်တော်ကကောင်းကြီးထောပနာပြုလိုက်ပါတယ်လို့ပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဖော်ပြလိုပါတယ်။ရှမသက်ခရဝင်အခန်းကြီး9အငယ်9မှာတွေ့ရပြန်တာကတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရကြလက်တန်38ခုမြောက်သောဆာလံအခန်းကြီး17မှာဒီကျမ်းကိုတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာလဲစဉ်းစားစရာအချက်တွေအများကြီးထပ်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတယ်ဒီနေရာမှာမြန်မာလိုပြည်တော်ဆိုတာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြတော့ at သို့မဟုတ်မြေပြင်လို့တိုက်ရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကနေ့စိတ်သဘောထားနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတဲ့လူတွေဟာလောကမြေကိုအမွေခံကြရရဲ့လားအမွေခံရတာဟာမှန်ကန်ရဲ့လားဆိုတဲ့မိကွန်းကိုထက်ဆင့်မေးမြန်းဖို့လိုလာပါတယ်အကယ်၍လောကမြေမဟုတ်ဘဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရဲ့မြေကိုအမွေခံရမယ်ဆိုရင်တော့တန်တရားရှိဖို့မလိုပါဘူးခုတော့ရှိပါတယ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမြေပေါ်မှာတည်ပြီးဘုရားသခင်ခရစ်တော်ဒီမြေကိုအုပ်ဆိုးပြီဆိုရင်တော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူတို့ဟာကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းသို့အမှန်ရောက်ရမှာမလွဲဘူးဆိုတဲ့အ낵ကိုတော့ဖွင့်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီတော့စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားသင့်လာပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာအင်မတန်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်။သူ့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မှီအောင်လိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်သူပိုင်ဆိုင်တဲ့ကောင်းရင်နိုင်ငံတော်အမွေကိုမုတ်ချမသွေခံစားရမှာမလွဲပါဘူး။သင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံသူတို့အတွေ့အသီးအပွင့်တွေထဲမှာချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပါလေ။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံစတူဒီယိုလောကမှာ Love Peace and Joy လို့ခေါ်တဲ့ LBJ ဆိုတာကိုတခက်ကကြားပူးခဲ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုနာမည်ဆွဲယူထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ့။ဒါအပြင်နှလုံးသားမှခံစားရခြင်း၊နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊စိတ်ထားကောင်းမွန်ခြင်း၊ယုံကြည်ခြင်း၊မကောင်းမှုများကိုရှောင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အချက်တွေလည်းပါဝင်နေသေးတယ်။ဒီလောက်အထိအကျိုးကျေးဇူးကြီးမားတဲ့အသီးအပွင့်ကိုကိုယ်စားသည့်စိတ်နဲ့ကိုပြိုးယူလို့ရနိုင်မယ်ထင်သလား။နိုင်ငံရေးအယူအဆပညာရှင်အတွေ့အခေါ်သမားကြီးတွေကဖျားသခင်ကိုလုံးဝပစ်ထားလိုက်ပြီးတော့ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ LPG ခေတ်ကြီးကိုစူးစမ်းခဲ့ပြီးပြီလေမရလို့ပဲအခုဘုံဘုံလဲပျို့ချကုန်ခဲ့ရတာအလုံးမျက်စိရှိမှတယ်မဲမဟုတ်လားတကယ်တော့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုးပြီးအသနာခံမှဖျားသခင်ခရစ်တော်တို့ကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဒီအသီးအပွင့်တွေကိုဝေဆာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာပေါ့ကိုကိုကိုစူးစမ်းလို့ရတယ်ထားအဲ့ဒါကိုကလူအဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာလက်မထောင်ဖို့အချက်တခုဖြစ်လာရပြန်တယ်။ဂုံကြီးတခုလိုမာနတခွဲသားထားเสียဖြစ်လာပြန်တယ်မဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးနူးညံ့သိမ်မွေ့ဖို့ရန်ဆုတောင်းခွန်အားယူကြပါ။ဖျားသခင်စီမံနူးညံ့သောမေတ္တာစိတ်ကိုရှာဖွေကြပါ။အနာဂတ်ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူအမွေကိုမုတ်ချမသွေခံရပါလိမ့်မယ်။ကောရိန္သုအသင်းတော်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကအမှားစာဆင့်တဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုဆိုခဲ့သလဲ။သင်ရှင်းသောသူတို့သည်လောကီနိုင်ငံကိုတရားစီရင်ရမည်ဟုမသိကြသလောလို့ဆိုခဲ့တယ်လေကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး6ရဲ့အစမှာသေသေးချာပြန်ဖတ်ကြည့်ကြပါဦးလို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါရစေခရစ်တော်ပေးတဲ့မင်္ဂလာစကားတွေကိုဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်သူမှန်သမျှဟာကိုယ့်ဘဝမှာမစင်စားဘဲမနေနိုင်ကြပါဘူးလူကျင်တဲ့ဆန္ဒလဲရှိရမှာဟာဓမ္မတာပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတမင်ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့လှုပ်ယူလို့ရကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဒါကြောင့်သာလဲဖျားသခင်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုအားကိုးရစမြဲပဲဆိုတာအပြန်အလှန်သဘောမျိုးဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ငယ်6မှာကျတော့ဆက်လက်ပြီးတွေ့ရပါသေးတယ် ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုဆံငတ်ခင်မွတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဝါပြောခြင်းသို့ရောက်ကြလက်ကမ်းတဲ့ဘယ်လိုသဘောရကြသလဲသာမန်လူတယောက်ဟာဖြောင့်မတ်ခြင်းပါရမီကိုအာသာတန်ငန်းငန်းဆွဲလန်းတန်းတတာမျိုးကိုကြားဘူးကြသလားရှိတော့ရှိမယ်သိရှားပါလေကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အငယ်14မှာဆိုရင်ဘလောက်ထိတောင်ပြောထားသလဲဇာတိပဂရိလူသည်ဖျားသခင်ဤဝိညာဉ်တော်အရာတို့ကိုမခံမယူထိုအရာတို့သည်မိုက်မဲသောအရာဖြစ်သည်ဟုထင်တတ်၏ထိုအရာတို့ကိုဝိညာဉ်အားဖြင့်သာပိုင်းခြားနားလည်နိုင်သောကြောင့်ဇာတိပဂရိလူသည်နားမလည်နိုင်လို့အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတော့ရှိတော့ရှိတယ်ရှားတယ်ဆိုတာဟာမထင်ရှားဘူးလားကျွန်တော်တို့သဘောထားရမှာကခရစ်တော်ကိုနားလည်သူနဲ့ဖျားချစ်သူတွေကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်သာမန်လောကလူသားတွေရဲ့မသိမမြင်နိုင်လွန်းတဲ့နှလုံးသားတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာပါကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်30မှာပဲဘာဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်တယ်လဲဆိုရင်ထိုဖျားသခင်အားဖြင့်သင်တို့သည်ယေရှုခရစ်၌တည်နေကြ၏ထိုသခင်မူကားဖျားသခင်စီရင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့၌ပညာမှဆ၍ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊တန်ရှင်းခြင်း၊ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်တော်မူ၏တဲ့ဟုတ်တယ်အစဉ်သဖြင့်သခင်နှင့်ဆိုသလိုတည်နေပါမှဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဆာငတ်ခင်မွေရမှန်သိပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်9ငယ်9ပါပဲသနာစုံမဲ့တတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်သနာစုံမဲ့ခြင်းကိုခံရကြလက်တန်းတဲ့ကိုကသနာစုံမဲ့မှကိုကိုသနာစုံမဲ့ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာအတော်နားလည်ဖို့ခက်လာပါတယ်တိတုဩဝါဒစာအခန်းကြီး3ငယ်9မှာငါတို့ကျင့်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲမိမိသနာခြင်းဂိယုနာတော်နှင့်အညီဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းအားဖြင့်၎င်းသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏အသစ်ပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏ဆိုတော့သနာဂိယုနာအစဖျားသခင်ကဆိုမှပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုဒီလိုသနာခြင်းဂိယုနာနှင့်ရစ်ပတ်ထားတဲ့အတွက်ကိုကလည်းတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မေတ္တာရောင်ပြန်ဟတ်ကြရမယ်သူတစ်ပါးကိုသနာခြင်းဂိယုနာစိတ်နဲ့အမြဲညာတာစိတ်မွေးရမယ်ဆိုတာဟာပေါ်လွင်လာပါလေဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကိုဂိယုနာကျေးဇူးတော်များနဲ့ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ထားပါတယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေတရုကသူ့ရဲ့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1ငယ်9နဲ့10အတွင်းမှာခုလိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းထားပါတယ်သင်တို့မူကားမှောင်မိုက်ထဲမှအံ့ဘွယ်သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုံကျေးဇူးများကိုဖော်ပြစေခြင်းဟာရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစည်းစိမ်ရှိသောယစ်ပရောဟိတ်မျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်တိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏အထက်ကအပေါင်းအသင်းမဟုတ်ယခုတွင်ဖျားသခင်၏အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏ဂယုနာကျေးဇူးတော်ကိုအထက်ကမခံရတော်လဲယခုတွင်ခံရကြ၏တဲ့ခရိယံအသက်တာကိုအကျဲ့ချက်ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်လောကမျက်စိနဲ့တော့တိုင်းထွာမထားပါဘူးမင်းစည်းစိမ်ကဲ့သို့သောညီသက်ချင်းကိုခံစားရတဲ့လူဟောပြောသက်သေခံရမယ့်လူဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းတဲ့လူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုခံစားရမယ့်ခရစ်တော်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပဲဆိုပြီးတော့အကျယ်တွင်ဖွင့်ဆိုထားပါတယ်အတိတ်ကာလအမိုက်အမှောင်တွေဟာလွန်သွားပါပြီလို့ဒီကျမ်းမှာဖော်ပြထားတယ်အခုအချိန်မှာတော့ဂယုနာနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့ခံစားသွားကြရပြီခံစားနေကြရပြီလို့တမန်တော်ကြီးကဒီလိုဆိုလိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုခံစားရတဲ့ကျေးဇူးဂိယုနာသို့မဟုတ်သနာစုံမဲ့ခြင်းမေတ္တာတရားတွေကိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမဝေမျှပဲနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးငြိမ်နေကြရမှာလဲရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်10စိတ်နှလုံးဖြူစင်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းကိုသစ္စာရှိတဲ့လူမှန်သမျှကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဖြူစင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောရဲဘူးဆိုတာကျွန်တော်ရဲရဲကြီးဒီနေရာမှာပြောချင်တယ်ဖြူစင်ရလမ်းကိုသာမှန်းဆရမယ်ဘဝတွေကြည့်ပဲဖြစ်တယ်။ဘသူမှမဖြူစင်ဘူး။ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီထက်မှအပါဝင်မယ်။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15ငယ်3မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားရှိပါတယ်။သင်တို့သည်ငါဟောပြောသောစကားအားဖြင့်ယခုပင်ရှင်းလင်းလျက်ရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ခမညာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်အဖြစ်လူသားတိကိုခံယူတော်မူသောခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ရှိသမျှတို့ဟာဆေးကြောခံရတာပါ။ဒါကိုရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ငယ်9မှာပြောင်ပြောင်တင့်တင့်မဲ့ဆက်ပြီးတွေ့ရပါလေဦးမေကိုကိုကိုဖြူစင်အောင်စူးစားခြင်းရင်တော့ငပလီမာ24နာရီရေသွားမစိမ့်နဲ့ကိုကိုဘဝကြီးတွေသာကြွကုန်ရင်ကုန်မယ်နှလုံးသားကတော့ဖြူလာမှာမဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ဟာကိုအပြစ်တွေဟာကြောက်မဲ့ဖွယ်သေးခြင်းနဲ့ရွေးကောက်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဒါမှစိတ်နှလုံးဖြူစင်မှာဖြစ်တယ်စိတ်နှလုံးမဖြူစင်မဲနဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုဘယ်တော့မှမြင်တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလေမြဲမြဲသာမှတ်ထားကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောလိုက်ပြရစီရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး9ငယ်9 သူတစ်ပါးချင်းခိုက်ရန်ပြုတ်ခြင်းကိုငြိမ့်စေတတ်သောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်၏သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရကြလက်တံအခုဒီကဘာပေါ်မှာတကယ်လုံလောက်တဲ့ကဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုဆောင်ကျင်းနိုင်တဲ့လူများတယောက်ယောက်ရှိရင်လက်ညှိုးထိုးပြပါလို့ကျွန်တော်စိန်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အင်အားချိန်ခွင်ရှာညီမျှဖို့ကိစ္စနဲ့နျူကလ িয়ার ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်နဲ့လူမှုတော်လှန်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲနဲ့အပြန်အလှန်ဆော်နေကြတာကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလူအုပ်ထဲမှာမှတခါတလေကြမ်းဖန်ပြီးတော့သူ့ပြည်သက်နဲ့သူလူချင်းစံချိန်စံညွန်းတွေရှောက်ဆွဲပြီးငြိမ်းချမ်းရေးစုကြီးတွေပဲကြီးတွေရှောက်ချိတ်ပေးနေကြတာတော့ရှိတာပေါ့ဒီလူတွေဘလောက်များလူပောင်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတို့ကိုအာမခံနိုင်လို့လေလက်တွေ့ကြပေါ်ဆောင်နိုင်ကြလို့လေကျွန်တော်တဦးချင်းရဲ့အယူဆကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Mother Teresa ကျွန်တော်အရန်အထင်ကြီးတယ်ဟိုခေတ်က Crimea စစ်ပွဲမှာမိအင်္ဂလိပ်နဲ့ရန်သူမိတ်ဆွေမရွေးမအိတ်မနေမဆာကူညီကုသပေးခဲ့တဲ့ Florence Nightingale ကျွန်တော်သိအထင်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီ Florence Nightingale ဆူရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်အထင်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရှိခဲ့တယ်လေ။တချိန်ကတက်မတော်ကသူနာပြုဆီယမာကြီးတယောက်ရယ်၊ကချင်သူနာပြုဆီယမာကြီးတယောက်ရယ်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ကိုအင်မတန်အထင်ကြီးပါတယ်။ကျန်တဲ့တခြားဒီဆုရှင်ဆိုတာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လင်းပြောရရင်သိပြီးတော့အထင်မကြီးလို့ဘူးကျွန်တော်ကဓမ္မကျမ်းစာသမားဖြစ်နေတော့ဘာသာရေးရှုထောင့်ကဟိုကြည့်ပြီးပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘာသာရေးရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကကြီးပဲဆွဲပြီးပြောတယ်လို့ကျွန်တော်သမုတ်ရင်လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ညင်းစရာတော့အကြောင်းတော့သိမှရှိပါဘူးကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးခြင်းပါလေအင်အားချိန်ခွင်ရှာညီမြအောင်လှုပ်ပြီးတော့တတိယကဘာစစ်ကြီးမဖြစ်အောင်ထိန်းခဲ့ပါတဲ့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার ပြိုင်ပွဲကြီးလက်ချက်နဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကဘာခံနေရပြီလေခံနေရလို့လဲပတ်ဝန်းကျင်ဝါဒီတို့ Green Peace Party တို့ဆိုတာတွေအကြီးအကျယ်ထူထောင်ပြီးတော့အခုကဘာကြီးမပြည့်ရလေအောင်ဝင်လုံနေရတယ်မဟုတ်လားကဘာကြီးကတနေ့တစ်ချက်ပူလာပြီအိုဆုံးလွှာတွေပြက်လို့အခုဒုက္ခတွေရောက်နေပြီလေ Plastic တွေသမုတ်တရားတွေကိုရောက်လို့တခါတည်းအကြီးအကျယ်ဒုက္ခတွေလူသားတွေလှင့်ခံနေရပြီမဟုတ်လားဒီတော့ဒီကဘာမှာတကယ်တမ်းငြိမ်းချမ်းအောင်အပြစ်ဒုစရိုက်လောကမှောင်မိုက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မေတ္တာရောင်ချီကိုလူတိုင်းမြင်နိုင်အောင်လုပ်နိုင်တာဘယ်သူရှိသလဲခရစ်တော်တပါးတည်းပဲရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါလို့အပြစ်ကြီးမားတဲ့လူသားနဲ့အတုမဲ့ကွာလှမ်းနဲ့ဖြောက်မှတ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်သခင်ကိုသူ့ရဲ့အသွေးသွန်းပြီးဆက်သွယ်ပေးခဲ့တဲ့ခရစ်တော်ကလွဲလို့လူပောင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာဘယ်သူကမှလုပ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြောလိုက်ချင်ပါတယ်သူ့ကိုနာနာစိတ်ကပ်နိုင်မှအနာဂတ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အလေးနဲ့ယုံကြည်ပါတယ်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး9ငယ်1မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်လျင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏လို့တွေ့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီသခင်ခရစ်တော်သာမပေါ်ထွန်းခဲ့ရင်ဒီကနေ့ဒီကပအရေးဟာတွေးဝန်စရာတောင်ရှိကောင်းမှရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆမိပါတယ်။ဒါဟာနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူး။လူပောင်တစ်ခုလုံးရဲ့အရေးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြောရခြင်းပါ။ရှင်မသက်ခရွင့်ကျန်အခန်းကြီး9အငယ်30ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကြောင့်နှောက်ရှက်နှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏။အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏တဲ့။ဒီမင်္ဂလာတရားကြတော့လေတမျိုးတစ်ပါးသာထူးဆန်းနေတာပါပဲ။ဘသူမပြုတ်မိမိမှုဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ဆိုခဲ့ပြီမြဲဒီနေရာမှာတော့မစီမဆိုင်လက်ပံသားဓာတ်နဲ့ချိန်ခံရတဲ့လူဘဝအကြောင်းကိုထည့်ပြောရတော့မထင်နဲ့ဝတ္ထုတွေထဲမှာရှိနိုင်လို့သမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်လက်တွေ့အခုခေတ်မှာလည်းမြင်နိုင်တဲ့ပြဿနာကိုမပြုတ်ဘဲနဲ့အချောက်တိုက်ခံရတာတွေအများကြီးရှိနေတယ်မဟုတ်လားမိများမိနိုင်ရေများရေနိုင်လေဖြောက်မှမှန်ကန်စွာလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်ပါလျက်နှောက်ရှက်နှင်းဆဲမှုကိုခံရတယ်တဲ့ဥပမာတွေကတော့အများကြီးပြောလို့ရတယ်ခရီးရန်ဘာသာတရားကိုထဲ့မပြောဘဲနဲ့နှင်းဆဲခံရတဲ့လော်ကီအထုပ်ပတ်တီတွေကိုကြည့်လေဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကမြန်မာပြည်နောက်ဂျပန်ကဟီရိုရှိမာဟောအခုဘော့စနီးယားပြည်ရင်းစစ်ကြီးတွေကအပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေဓမ္မသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြန်ရင်လေဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဒုက္ခအမျိုးမျိုးဂျူး၆သန်းခံရတဲ့ကိစ္စစသဖြင့်မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပြောလို့မကုန်နိုင်ပါဘူးဖြောင်းမှချင်းတရားအတွက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ခရိယန်တွေရဲ့ဒုက္ခဆိုတာကတော့ကနဦးခင်ကြည့်လိုက်ရင်ရှင်းရှင်းကြီးတွေ့နိုင်တယ်။အရှင်လက်လက်မီးရှို့ပြီးအသက်ခံရတယ်။ရှင်သေးစာအကျွေးခံရတဲ့အခါတွေခံရတယ်။ဒါတွေကိုသမာကျမ်းစာမှာအထင်ရှားတွေ့ရတယ်လူသမိုင်းမှာလည်းတွေ့ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဆက်ဆက်လို့ရသလား။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုခရစ်တော်တည်ဆောက်တဲ့အချိန်မှာတော့မာနကလုံးဝမရှိတော်ဘူးလေလား။သမာကျမ်းစာရဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာလေစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းတွေမလွဲတမ်းရှိရလိမ့်အောင်မယ်။ ခရစ်တော်ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမြေပေါ်မှာတည်ပြီးတဲ့အချိန်မာနဟာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်လိမ့်ဦးမယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး20ငယ်9ကနေ9အတွင်မှာကြည့်ရင်အခုလိုတွေ့ရတယ်။ထိုအနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးမှစာရန်သည်ထောင်ထဲကလွတ်သောအခွင့်ကိုရ၍အရေးအတွက်အားဖြင့်သမုတ်တရားဖဲလုံးနှင့်အမျှများသောဂောကမာဂောကဒီဟုသောမြေကြီး၄မျက်နှာပေါ်မှနေသောလူအမျိုးမျိုးတို့ကိုလှည့်ပြားအံ့သောငါ၎င်းစစ်တိုက်ဖို့စီဝေးစေခြင်းဟာ၎င်းတက်လိမ့်မည်ထိုသူများတို့သည်မြေကြီးမျက်နှာပြင်ပေါ်သို့တက်၍သန့်ရှင်းသူတို့၏တက်ကို၎င်းချစ်ဖွယ်သောမြို့တော်ကို၎င်းဝိုင်းကြ၏ထိုအခါဖျားသခင်အထံတော်ကောင်းကင်မှမိကြ၍ထိုသူတို့ကိုမျိုးလေ၏ဆိုတဲ့အတိုင်းစာရန်မာနတ်ဆိုတာဟာခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာတောင်မှရှိနေအောင်မှာပဲဆိုတဲ့အချက်ကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခုဖြည့်ဆွတ်ချင်တာကတော့အနှောက်အယှက်အငင်းစဲခံရလောက်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုကျိုးစွန့်ပြီးဖြောက်မှတ်မနေချနဲ့ဟေ့လို့ဒီနေ့ဒီကဘာမှာအသံနေအကြီးအကျယ်မြည်နေတယ်ခိရေစီးချောင်းကြီးကပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးစီးနေတယ်ဒီရေစီးချောင်းကြီးကိုဆန်တက်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဝင်တဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိကြလို့လဲဒီရေစီးချောင်းကြီးထဲမှာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မျောပြီးတော့ရေစုံလိုက်နေကြရတဲ့လူပြိတ္တတွေထဲမှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့ရောပါများနေကြသလားမမီသည်ရှိသောနောင်တနှလုံးသားနှင့်ကဲတင်ချင်းတရားကိုအရင်မျှော်လင့်ပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမှန်းဆကြပြီတော့လို့ကျွန်တော်ကတော့သင်ခန်းစာယူကြဖို့ဒီနေရာမှာတိုက်တွန်းညင်ပါတယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်73နဲ့74အရာသင်တို့သည်ဤလောကဤစားဖြစ်ကြ၏စားမှုကအငံကင်းပြောက်လျက်ငံသောအရာသာကိုအဘယ်သို့ရပြန်မည်နည်းပြင်သို့ပြစ်လိုက်၍ကြော်နှင်းခြင်းမှတပါအဘယ်အဆုံးမျှမဝင်သင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်ဖျားသခင်ကိုချစ်သူဖျားသခင်ကချစ်သူသီကျွမ်းယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝဟာစားနဲ့လည်းတူတယ်အလင်းနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီနေရာမှာဆိုထားတယ်ဒီကနေ့ခရိယန်တွေဟာစားရဲ့လေးလေးပင်ပင်အရသာမျိုးကိုမပေးနိုင်သလိုငရုတ်ကောင်းရဲ့အနံ့လေးမျိုးလည်းမမှွန်နိုင်ပေများဖြစ်နေကြသလားဆိုတာကိုကျွန်တော်စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့လိုပါတယ်။အငံအရသာမရှိလေးလေးပင်ပင်မရှိတဲ့အခါမှာအပုတ်ကိုလည်းမထိန်နိုင်တော့မိဂါမြတ်တအပေါ်ရန်ကျော်ခရိယန်အစ်စ်မှာပဲဖြစ်နေကြရတော့တာပေါ့။တကယ်တော့ဒီနေ့ဒီကဘာမှာဘလောက်အပူအပုတ်တွေများနေတာညံ့ညမ်းနေတာသွေးချောင်းစီနေတာကိုကျွန်တော်သိကြပါတယ်။ဒါတွေကိုနိုင်နှင်းအောင်ချုပ်ထိန်ဖို့နေနေသာသာကိုယ်တိုင်ကတောင်ဝင်ပြီးတော့လူစိုးပုံဝင်လှုပ်ရှားနေကြတာကျွန်တော်တို့လက်တွေ့မြင်နေကြရတယ်မဟုတ်လားခရစ်ယာန်တွေဟာမြေလောကရဲ့အလင်းအဖြစ်နဲ့လဲနှိုင်းရှင်ခံရပါသေးတယ်ဒီမြေပေါ်မှာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တည်ဖို့အတွက်နှလုံးသားတွေမှာခရစ်တော်ခိုအောင်ဖို့လိုသလိုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးသားမျိုးကိုထားရှိသူတိုင်းဟာအလင်းရောင်ကိုပေးစွန့်ကြရလိမ့်မယ်ဒါဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေသင်္ခအဝွန်ဝိုင်းအတွက်အလင်းရောင်ဖြစ်တယ်လို့သွာလာလေယာဆောင်ရွက်လုတ်ကင်လေယာမှာအလင်းဆောင်တဲ့မှာလေကိုပိုင်အလင်းရှိကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဒီအလင်းကိုရောင်ပြန်ဟတ်စီနိုင်ရမယ်ပေါ့တနည်းမဟုတ်တနည်းကာလဒေသအခြေအနေအရနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အလင်းနဲ့လူတိုင်းကိုလမ်းပြနိုင်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ဒီလိုဆိုတော့ကျန်းစာကိုအာကုန်ဆောင်ပြီးမဆက်ရင်ကဖိပြီးအော်ဟစ်နေုံနဲ့လားဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူး။သခင်ပေးသရွေနဲ့စွန့်တက်သီးသရွေမေတ္တာအလင်းကိုဖြန့်ဝေပေးဖို့သာဖြစ်ပါတယ်။သင်သိရသောသမာကျန်းစာရဲ့အစတုန်းကတည်းကနှိမ့်န်းပြိုးခဲ့တယ်လို့ကို့အဖို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟင်းကွက်ကိုတယောက်တည်းမိဖို့တကားပိတ်ပြီးတော့စားတာဟာတကူကောင်းဆန်ပါတယ်။ဝေမြကြပါ၊မြည်ဆန်းကြည့်စေကြပါသရင်ကောင်းကိုမသိသေးသောသူများအားမိတ်ဆက်ထိတွေ့ပေးကြပါအင်မတန်မွန်မြတ်ပါれမှန်ကန်တဲ့မေတ္တာစိတ်လည်းဖြစ်ပါれရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အငယ်16ထိုနည်းတူသူတစ်ပါးတို့သည်သင်တို့၏ကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းငင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောသင်တို့၏အဖ၏ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းဟာသူတစ်ပါးရှိ၌သင်တို့၏အလင်းကိုလင်းစေကြလောလက်ဝဲစွန်းလို့ကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့လွတ်လပ်သောအတွေ့အခေါ်သမားတွေဟာတောင်ပေါ်ဒေသနာကိုလူသားကိုဗဟုပြုတဲ့ကျမ်းလို့သူတို့ကဆိုတယ်။ဖျားသခင်ကိုမန်တိုင်မပြုတ်ကြဘူးပေါ့။အခုကျမ်းပိုက်အရာဆိုရင်တော့လူသားကိုဗဟုပြုတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတော့မလား။ဖျားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းအလို့ငါကျွန်တော်တို့ကိုအလင်းဆောင်ရမယ်လို့ဆုံးမလိုက်ပြီလေ။ဒီကနေ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့မြေကမ္ဘာလောကကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့အဖို့လင်းအောင်ဆောင်ခြင်းရဲစိတ်တင်း၍ချစ်ချင်းဝေမျှပါဝင်ကြလို့ဒီကနေ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်။ကောင်းငင်ဘုံရှင်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရား။ယနေ့ကြားသိရသောသင်သိအပ်သောသမာကျမ်းသင်ခန်းစာများအတွေ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏။ကိုရောရှင်သင်ပေးတော်မူသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့၏အခြေခံမပြည့်စုံခြင်းခွန်အားနည်းပါးခြင်းတို့ကိုတိုး၍သိမြင်လျက်ကိုရောနှင့်အတူနီးကပ်စွာနေထိုင်အသက်ရှင်တတ်သောသူများဖြစ်လာဖို့ယံကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချက်ပေးမဆသနာတော်မူပါ။ သင်္သီအသောသမချက်အစီအစဉ်များကိုရေးသားပြန်ဆိုမှုထုတ်လွှင့်မှုများအလို့အပေါ်မှာကိုရော်သည်ကောင်းကြီးပေးလမ်းပြတော်မူသကဲ့သို့နာတော်တဆင်ကြသောမိတ်ဆွေများအားလုံးတို့အပေါ်တွင်လည်းချစ်ချင်းငြိမ်းချမ်းခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းဆုကျေးဇူးများပေးသနာတော်မူပါမည်အကြောင်းနာမတော်ကိုအပြီးပြည့်၍ရိုသေလေးမြတ်စွာအသနာတော်ခံတောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖခင်အာမင
0: ်ဒေါက်တာထွန်းမြတ်၏စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်တိယတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျရင်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရိယံတမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး9အခန်းငယ်16ကနေ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ25ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်အိုနနက်သားမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားဆာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော့တင်းဒီမြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကားတင်းကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါတက်မီဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြောက်မီမြောက်မျက်နာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီ။သို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီ။ဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အပိုက်ငယ်14မှာပြောတယ်။ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုက်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဆာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကိုးကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒန်ယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်းတမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုစားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး18အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစုံတယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချာပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်။28ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားယိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖယားရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖယားသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣသရေလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မီဟုမသိကြသလော။အဲ့ဒီတော့ဖရာရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖရာရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာဏာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမဲ့ဘဝအတ္တတာထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့ဇာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွဆိုတဲ့စကလုံးလက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကလုံးကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကလုံးတွေကိုမိษွေတတိပြုပေးပါစေလွဆိုတဲ့စကလုံးကတော့ great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပစ္စုပန်ကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရာနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြဆိုလို့မိတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိမ့်မွက်ခဲ့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပုံတရာနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တ်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကလုံးကလည်းပြုတ်လုဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်စဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်စုံပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းတဖုန်ဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေကိုသူကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာစောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်။ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်၊သင်းဥဆရာလက်အောက်၊စီးမူဝါဒလက်အောက်၊ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်။တနည်းနဲ့ဆိုရရင်သင်မှာသင်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူး။တခြားအတ္တတာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူး။ကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူး။လမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရားရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲ
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးအတွက်အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတံပိုးကြီးမတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေသူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ငင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါလေမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆာချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖခင်ကစေလွတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖခင်သခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနှီးကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးချင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကောရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိဘဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိမ်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာတင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတင်းကြိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွတော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်။ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏၊တမန်တရားလည်းဖြစ်၏၊အသက်လည်းဖြစ်၏။ငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရ။ယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်။အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါれဖရာသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖရာသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါれကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလဲကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၃အငယ်၁၆ကနေအပိုက်၂၁အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်၁၆နဲ့၂၁ကျမ်းမှာကိုတော်ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁အငယ်၆နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းရုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံကြောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Dr. Peter Ben Fipusu ဖော်ပြထားတဲ့ Today of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်းအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ယလက်နှင့်တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်သောမေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေယခုအပတ်မှာတော့အခန်း9ရဲ့အသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရုတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောဝါကာလ၌ခရစ်တော်သေခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြေသည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ကာလပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကာဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကာဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အဖြစ်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲကွဲပြားကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တသက်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်သေသောသူများကိုသူတို့အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်သေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စစ်၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုးထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဖျားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါတယ် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဖျားအဖြစ်တော်ကိုတည့်တည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ8ထဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည့်တည့်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီး
ထို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပရမအဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွက်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်။ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်။ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတည်တော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစင်ကငယ်73 14ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တပံပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါသည် World War ကသူရဲ့1969စာတမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်အတည်းထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖျားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသည်ဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှင့်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှင့်အငယ်6မှဖော်ပြထားပါသည်ကောင်းကင်တရားမြေကြီးတရားမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရားတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရားတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါသည်မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တတကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဖခင်သခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားရုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟိဗြဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေတမ်းကြား၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဒီနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်။အပိုင်ငယ်စကုမသမာကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းငယ်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏တည်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါれ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း19အငယ်9ကနေ9မာသဲအခန်းကြီး22အငယ်1ကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလည်ရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖယားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သ
ို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတအိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ရွှေအသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါ။အပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါ။တိပ္ပိအခန်း1အငယ်20မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြု၊နှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့၊ကဲရဲ့ခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကဲရဲဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေဘရဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံဘူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားဘူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ဩအခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်10အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခန်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါတယ်ဆွမ်းအားသောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းတဘူများကိုငြိမ်းစေပြီးတစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သို့ယောဟန်ခိုင်း4 29မှာပါတဲ့အတိုင်သူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်။ရှင်မာသဲအခန်း11အငယ်15နဲ့21ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်32ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြွေးမွေးခဲ့ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါ။အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း29အငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနှင့်တပြိုင်နက်တည်းမှာဘိမှန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိစုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းသက်သက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မဲ့အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း1အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတဲ့ကဲ့သို့
သူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ၃ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သိခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်စင်ကအငယ်တိကနဲ့ရှင်မှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနဲ့တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအဖြစ်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်꽌ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတံပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်စင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလှစ်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရာအခိုင်းစကူအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါသည်မြရိအခန်းကြီးစကူအငယ်9ကနေ9မှတ်သဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစဉ်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ဤတူကြွလာပြီးဖျားသခင်ဤတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအခြင်းကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာသောသူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေ။အာမင်။ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေးလာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လေကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါれအကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခါမဲ့ရယူပါတင်းအတွက်တင်းအသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်တင်နန်းကျောင်းနှင့်ကျန်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍တင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးသောသူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးသောသူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ mission2burma@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခါမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: တ်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်းရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနားတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမန်ကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမန်ကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တပံဖရာသခင်ကမိုးကောင်းခင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဖရာရှင်ကမြင်တယ်။တပံဖရာရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တသီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာ။ကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်။ဒီညာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဖျားရှင်ကမြေတတဝါအမျိုးမျိုးဖြစ်စေလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတဏ္ဍနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရက်၌လည်းဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပောက်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလယ်မှာအသက်ပင်ရှိတယ်။ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညတ်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျာဉ်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တွေရဲ့ဂုံပြုခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့အတိုင်းလူတွေကိုလည်းကူညီဆောက်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွင်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မန်မာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖျားသခင်ရဲ့ကျေတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းတော်ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲဒီစာဒန်မာနက်ဟာအာဒန်နဲ့အေဝါရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖခင်ကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတေးပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖခင်လို့ကောင်းမကောင်းသိမှာဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုဒါရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုန်းကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုတော့တန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီစီဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုတော့ပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဘုရားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဖယားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိษံအပေါင်းတို့ထက်ချိန်ချင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရန်ညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကြိတ်လိမ့်မယ်။ကျန်းစာကဖယားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလဲသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဟာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွေ့မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်ထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင့်မျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်ဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်သူပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝတ်လွန်ကိုလုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖင့်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖင့်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကလွတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျာဉ်အရှိတ်ဘက်မှထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြာမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးတိန်ဖြစ်ပြီးကာဣနာကတော့လေလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာဣနာကမြေအသီးအနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာဣနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာဣနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တလိဆန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတဖန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညှင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကဆန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဖယားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအချိန်ချင်းမိတ်ဆူထားတယ်။ကာဣနာကတလိษံနဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနာက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲမင်းညီရဲ့အသွေးဟာညီထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်ယခုမှစပြီးသင်ဟာညီကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်ညစ်တော်ကြတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်ဆိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဖယားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်။အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီ။သူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လိပြီ။ကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်။ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်မောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါ။အခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူဆေးနဲ့တုပ်ပါတင်းဘောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပောက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းဘောထဲဝင်လောတလိတ်ဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးအမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်းဘောထဲသွင်းပါငါတန့်ရှင်းစီတဲ့တလိတ်ဆန်သားမျိုးထဲမှာအထီးအမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲတွင်ပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဖယားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဖယားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်ရေပေါက်ရေတွင်းများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါချီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တော်တော်တလိဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်လျော့လာတယ်တင်ဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်ချန်ခဲ့ပြီးမြေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်ဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆိုတယ်တင်ဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိတ်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံနဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းတတ်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်သစ္စာပြုတယ်မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကိုငါမပြုမိုးတိမ်ရှိတက်တန့်ဟာငါတစ္ဆာရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ငါဟာမိုးကိုအုံစေတဲ့အခါတက်တန့်ဟာထင်ရှားလိမ့်မယ်တက်တန့်ကိုမြင်တိုင်းငါရဲ့ဂတိတစ္ဆာကိုငါအောင်မိမယ်နောဤနောက်မှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဟာစကားတစ်မျိုးတည်းပြောပြီးအတူတကွခရီးသွားလျက်အရှိအလဲပိုင်းမြေကြီးရာအရက်မှာနေရာချကြတယ်သူတို့ကလာကြဟေးမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစီဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန့်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နဲ့ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွက်ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစီအတမရှိဘဲသူတို့ပြုကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးဘဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ် ဖယားရှင်ကအာပြန်အာတည့်ရဲ့နေရာပီမထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော့ပီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အာကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာပြန်ဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပီကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တဖန်ဖျားရှင်ကအာပြံကိုထင်ရှားပြီးဒီမြေကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်။ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါ။ကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလား။တင့်အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာပြံနဲ့မယားစားထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖျားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာပြံက
1: "โอ้ဖျားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာပြန်အားဤတို့မိတ်ဆူတယ်တင့်ရဲ့အမျိုးနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီးမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဘျံရဲ့မယားစားတဲ့ဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဘျံကိုပြောတယ
1: ်"ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါ။သူမနဲ့ရတဲ့တားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်
0: "တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဘျံကတန်တရားဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့တားကိုရတယ်အာဘျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဘုရားရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ငါရှေ့မှာတွားလာလို့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဘျံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးဆာရဲကိုလည်းဆာရာဘုရင့်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်တင့်မယားဆာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်အာဘျံက
1: ဣရှိမေလဟာရှေရောမှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတင့်စကားကိုငါချပြီ။ငါဟာဣရှိမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုများပြားစေမယ်။သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှိမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအာဗျံဟန်ကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗတိညင်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသက်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားတင်အလွန်ချစ်တဲ့တင့်ရဲ့တူးတဲတော်သားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူ့ကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇက်ကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဖယားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်အာဗျဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇက်ကိုထမ်းခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်ဣဇက်ကအဖအာဗျဟံကိုမေးတယ
1: ်အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗျဟံက
1: မသာယေရှုစီဟာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗျဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗျဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗျဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ
1: ်အာဗျဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကတင်းရဲ့သားကိုမထီးခိုင်းနဲ့ သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဖယားရှင်ဟာဣဇက်အဖင်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖယားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အဖြစ်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလည်တဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကြပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကဣဂျစ်လူမျိုးတို့အားချီဇံဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲ။လိမ္မာစွာပြုဖို့လိုလိုက်မယ်။ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူပဲဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေဘဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေ။ယောက်ျားဖြစ်ရင်သေစေ။ဟေဘဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပခတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပခတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်။ဟာရောဘုရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့တငွေကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး"အိုးသူဟာဟေဘဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်"အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကျွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။အီဂျစ်လူကဟေဘဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လည်ကြည့်ရှုလျက်အဘယ်သူမှမရှိတာကိုမြင်တော့အီဂျစ်လူကိုတတ်ပြီးတဲထဲမှာနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာရောဘုရင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိဒံပြည်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာရောဘုရင်အနှိမ့်ဆရောက်တယ်။ဟေဘဲလူတွေလည်းကြွန်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မေ့တယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအဖြစ်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှိက"အ
1: ိုးထူးဆန်းလိုက်တာငါသွားကြည့်အောင်မယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှိမောရှိ"မောရှိက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်က"ရှေးမထိုးနဲ့"ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းတယ်မြည်ဖြစ်တယ်ငါဟာတင့်အဖရဲ့ဖျားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှိဟာဖျားရှင်ကိုမကြည့်ဝင် မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်။ဘုရားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီ။သူတို့ငိုကြွေးတံကိုငါချားပြီ။သူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရည်စီးရပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဟာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှိက
1: အကျွန်ုပ်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးဟိဒရီလာလူတွေကိုဘလွန်နီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲသူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲအဲ့ဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ပြေရမလဲ
0: ဖရာရှင်ကမောရှိအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါမောရှိကလည်
1: းဟိုးဘုရားရှင်အကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူးနှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ
0: ်ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်သင်ဟာအီဂျစ်ပြည်ဖာရောမင်းရှေ့မှာအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလည်းထာဝရဘုရားကဣသရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်သင်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွပ်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေကြောင်းပြောပါ။မောရှိနဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီး
1: အော်ဘုရားဖျားကငါကိုဝိပုဖို့အတွက်ငါလူတို့ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်
0: ။ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ထာဝရဖျားကိုငါမသိ။ဤတရီလာလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: ။မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်တော်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲ။ကျွန်ုပ်ဟာကိုရောအခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုရောကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဘုရားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီမကြာမီအီဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုသာကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းအီဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမောရှိနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီ၍အီဂျစ်ပြည်ရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖျားရှင်ကမောရှိအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပီကိုဖားတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှိဟာဖားရောမင်းကိုစင့်ဆူပေမဲ့ဖားရောမင်းကငင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လက်ရှိတယ်ဖားရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖားတွေကိုဖယ်ရှားပေးဖို့ထာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ့်ဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်။အီဂျစ်ဝိဆာဆရာတွေက
2: ဒါဟာဖရာရဲ့လုံရဲ့
0: လို့ဆိုကြတယ်။ဖရာရှင်ကရင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွများထံစေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှိဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖရာရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကြွနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌တွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူ တို့ကျွန်းနဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းมาပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတီကြလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းมาရှိတဲ့လူတလိษံနဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလာလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်ရက်မှာတော့မိုးတီကြခြင်းမရှိပါတဖန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆီလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတီလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြီးတော့မှစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှဲရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအား
2: ငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ
0: ်မောရှိက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်မျက်နာတော်ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါတဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှိအားအီဂျစ်ပြည်ပေါ်မှာဘေးတပားကိုငါရောက်စေအောင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှာစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှာထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်အီချစ်ပြီးမှရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတေးကြလိုက်မယ်အီချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တနှစ်သားတိုးတငယ်အထီးတကောင်စီယူရမယ်တဆက်လေးရဲ့အပြစ်ညာဦးအချိန်မှာတင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ခုတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထိုညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလဲစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်ငါဟာထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားဒဏ်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေးသူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစဉ်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်မောရှိနဲ့အာရုံကိုဘုရားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဘုရားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိษံတို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်အဲ့ဒီညမှာဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီ
2: းအသင်တို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖျားအားတော်၍ဝေပြူကြစေ
0: ဣချစ်လူတို့ကလည်း
2: ဟေး

တို့တွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောဥစ္စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့သားဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြီးမှထွက်ပြီးတောနာမှာစခန်းချကြတယ်။ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣသရေလအမျိုးသားတွေချင်းကျက်ရာအရက်ကိုရောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမှီကြတယ်ဣသရေလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလို့ဣသရေလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစေလို့လို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစေပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်ဣသရေလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်ဖာရောမင်းရဲ့ယထာတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣသရေလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အီဂျစ်ယထာတွေအသွားခတ်စီဖို့ယထာဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်အီဂျစ်လူတို့ကပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာထာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ။ဖျားရှင်ကမောရှေအားပင်လက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။အီဂျစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖယားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမြင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုအီဂျစ်လူတွေမှာဖယားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣသရေလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးသာဝရဖယားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣသရေလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိန်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စေတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကြွန်ခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့။ရုတ်တုစင်တုကိုကိုးအဖို့မလုံးနဲ့ဥမချနဲ့။ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့။ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါ။တင့်မိဘကိုယိုသေးစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာမောရှေအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါအဖို့တည်၍မိရှို့ရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအားဖြင့်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်

0: ဣတရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လည်ပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣတရီလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖျားရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝတ်ပြုရာတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖျားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ကိုဖျားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဘုရားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအားဖြင့်တတိပေးပြီးအကယ်၍သင်တို့ဟာဆက်လက်ကျူးလွန်နေပါကတိုင်းတစ်ပါးသားတွေကိုပြည်တော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေကဘုရားတတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဘုရားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွားခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဘုရားရှင်ကပရောဖက်တွေအဖြစ်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သတင်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒုစရိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်စိုးမယ်ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမယ်အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူဟာဒါဝိတ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလည်းဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်ကြွလာမယ့်ကယ်တင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီးတင့်ကိုကယ်တင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတော်ကိုကြည့်ရှုလို့လို့ဆိုခဲ့တယ်ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်ကကယ်တင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့သခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့သခင်အားရောင်းစားလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုသခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွင်းနဲ့ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်သူအားကွက်မြတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြသူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြက်ရည်ပြုတ်ကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစ်စ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်။ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နှာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်သူတွေကအံ့ဩကြလိုက်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိုက်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်သွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣတရီလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣတရီလပြည်ကိုယောမတုအုပ်စိုးချိန်မှာဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသတ်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသက်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပဋိဒိဋ္ဌိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်။ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟုသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကသူတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နဲ့အတူရှိသောဖရာအေမာနွေလအမိဖြင့်မှဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်။ယောသတ်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်။ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်။ ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှမွေးဖွားခဲ့တယ်။ထိုးပြီးမှတိုးဒိန်တို့ဟာညအခါတိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်။ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့။ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရရလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကဲတင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့သိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအသံတော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖျားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖျားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစိန်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါ့ကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလေသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးတွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတသက်ထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရဖြစ်စီတယ်။38နှစ်ပတ်လုံးယောဂါဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်။နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝစ်ပြီးတခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပါ။ယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိန့်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်။မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်12နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝတ်စွာသွားတော်လို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်။ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာယောဂါငြိမ့်ဖို့တုထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတစ်ယောက်ရဲ့နေလဲစာကိုယူပြီးဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကြံရှိတယ်လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန္နမဟုတ်ကူတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုန်းကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုန်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမဟုတ်ကူအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်။ငါထင်လာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရေငှက်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေဘရဟိ ချမ်းပြူဇရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်။ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖယားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်ဆူဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ရာသာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာသားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေးလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာသာဝရအသက်ကိုရပြီးငင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
2: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်။ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တဖန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုတော်သူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစကြဝဠာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်တင်းတို့ဗန္နာရှိရာသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီ။ဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်။ရောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်။ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်။ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတဖန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူး။ယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဥကပင်တည်တော်မူတယ်။ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမဲ့ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရိတ်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းကဖျားတဲ့လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှစ်သက်ကြလူဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမဲ့သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှစ်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမန်တရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတော်ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်းအမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်ငါဖြစ်ဝင်လင်းဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လဲဖြစ်တယ်တိုးတို့အဖို့လို့ငါအသက်ကိုပေးရတယ်ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍ အဘယ်သူမျှထိုတော်တို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်ဟောရှနာသာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယုဒရှိကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မူတို့ထံမှယေရှုကိုအနံဖို့တိုင်းမြင်တယ်ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအနံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာသင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလဲယူလျက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာပဒိညင်တရားတင့်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့တုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်ယူ၍တောက်ကြငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖယားသခင်ကို၎င်းငါ့ကို၎င်းယုံကြည်ကြလော့ငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်သောမကကိုရောကိုယ်ရဲ့လမ်းခရီးကိုဘလို့သိနိုင်မလဲယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်အသက်လည်းဖြစ်တယ်ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမီးတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်ကိုတော်ကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှိမန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်။ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယုဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်။သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနမ်းနဲ့နမ်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်။မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါ။နနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အားဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်။ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရောဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂောလဂောသားလို့အမည်ရှိတဲ့ဦးကောင်းခွန်ရဲ့ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူ့သားဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာ ယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုကအ
2: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါယေရှုဟာလူစုနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာတေဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုကိုကိုကဲတင်စမ်းပါအဲ့ဒီနောက်သုံးနာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကြလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ်ယေရှုကလည
2: ်းအရှင်တို့ဖရာကျွန်ုပ်ဖရားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ။ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
2: ရေငတ်လိုက်တာ
0: ။စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်။ဟာဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော။ယေရှုဟာပုံးရေကိုခံပြီးတဲ့အခါ
2: အမှုပြီပြီအိုပါအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလနဲ့အပ်ပါတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညှို့ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုကသူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူစိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဗေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနတ်သားမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရစ်လျက်တင်းကြိုင်တွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချမ်းကိုတစိမ့်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချမ်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိမ့်လန်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ဖတ်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းချမ်းတွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူစိုးတို့လက်တို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန့်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့800တို့လာပြီးတင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေသူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးဆန်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်သည့်ကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့၏ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှာထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကားတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တည်တည်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတည်တည်ထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားသတင်းကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ် ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါသင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှဆ ảy ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်သို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်သူတို့ကချမ်းသာမှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီးဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရစိုးစံရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ချမ်းသာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိုင်ထဲသို့ပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာဒေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာဆင်းရဲမဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိုင်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအကြောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအကြောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရဆိုးဆန်ရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျိန်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငတ်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးဘဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဖရာအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဖရာရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတစ်ခုခုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတက်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာသေခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေးတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖရာသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ယေရှုတင်ပါ၏။တေးကြီးကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖရာကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ပို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

အခန်းကြီး89အငယ်1မှ9ဘုံဗိမှန်တော်တိုက်မြစ်တီတန်ရှင်းသောတောင်ရိုးပေါ်မှတည်လျက်ရှိ၏။ထာဝရဘုရားသည်ယာကုပ်၏နေရန်အပေါင်းတို့ထက်ဇီးအုံတကားတို့ကိုတာ၍နှစ်သက်တော်မူ၏။အိုးဘုရားသခင်၏မြို့တော်တင်သည်ဘုံတရေကြီးလိမ့်မည်ဟုသောစကားကိုပြောထားလျက်ရှိ၏။ငါကိုတည်ကျွမ်းသောသူတို့တွင်ရာခတ်မြို့နှင့်ဘာဘူးလိုမျိုးကိုငါမှတ်ထားမည်ဖိလိတိပြည်တုရုပြည်ကုရှပြည်တို့ကိုလည်းကြည့်ကြလောဤမိသောပြည်သားသည်မြို့တော်၌ဖွမ်းမြင်သောသူဖြစ်၏ဇီးအုံမျိုးကိုလည်းလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ထိုမြို့၌ဖွမ်းမြင်ကြပြီအမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်ထိုမြို့ကိုကိုရော်တိုင်မြင်းမြန်စေတော်မူပြီဟုပြောဆိုကြလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်လူမျိုးတို့ကိုစင်ရင်ယူတော်မူသောအခါဤမိသောအမျိုးသည်မြို့တော်၌ဖွမ်းမြင်သောအမျိုးဖြစ်သည်ဟုမှတ်တော်မူမည်။တည်ခြင်းတည်းနှင့်ပွဲသဖြင့်ခံသောသူအဆရှိသောငါဤပျော်မွေ့ခြင်းအကြောင်းရှိသမျှတို့သည်တင်၌ရှိကြသတည်း။ခန်းကြီး88အငယ်1မှ9အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူသောဖခင်သခင်ထာဝရဖခင်အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌နှိမ့်ညံ့မပြတ်အော်ဟစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ပြုသောပတ္ထနာသည်အထံတော်သို့ဝင်ပါစေသော။အော်ဟစ်တန်ကိုနားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ဒုက္ခနှင့်ပြည့်၍အသက်သည်လည်းမရဏနိုင်ငံနီးသို့ရောက်ပါပြီ။အကျွန်ုပ်သည်တင်းကြိမ်တွင်တည်းသို့ဆင်းသောသူတို့နှင့်အတူရေတွက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်ပါ၏။အာကုန်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏။အသေးကောင်တို့တွင်ပြစ်ထားသောသူကိုမြေ၍တင်းကြိမ်တွင်၌အိတ်နေသောသူသည်ဟူသောအောင်းမေတော်မမူလက်တော်ဤမဆခြင်းနှင့်ကြွာဝေးသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုအ내ဆုံးသောတွင်ပေါင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍အလွန်နဲ့နေသောအရက်၌ချထားတော်မူပြီးအမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်၌ဖိလျက်ရှိပါ၏လှိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့နှင့်နှိပ်ဆက်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဤအတိကျွမ်းများကိုအဝေးသို့ရွှေ့တော်မူပြီးသူတို့အားအကျွန်ုပ်ကိုယွန်းရှာပွဲဖြစ်စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်သည်အချုပ်ခံရ၍ပြင်သို့မထွက်ရပါအကျွန်ုပ်ခံရသောဒုက္ခကြောင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိသည်ပြက်ပါ၏အိုးထာဝရဖျားကိုရောကိုအစင်အော်ဟစ်ပါ၏အထံတော်သို့လက်ကိုဆန့်ပါ၏အငယ်တဆေမဆရှိတည်လျက်နေသောသူတို့အားအံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြတော်မူမည်လောတင်ကြိမ်သာတို့သည်ထ၍ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းကြပါမည်လောဂျူနာတို့ကိုတင်ကြိမ်တွင်၌၎င်းတစ္ဆာတို့ကိုပျက်စီးရအရ၌၎င်းကြားပြောရချပါမည်လောအံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုမှောင်မိုက်သောအရ၌၎င်းဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကိုမိလျော့ရန်ပြည်၌၎င်းတိရချပါမည်လောအိုးထာဝရဖျားကိုရော့ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏နာနဲ့အချိန်၌အကျွန်ုပ်၏ပတ္ထနာသည်ရှေ့တော်သို့ရောက်ပါ၏။အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုအဘယ်ကြောင့်ပယ်တော်မူသနည်း။မျက်နာတော်ကိုအကျွန်ုပ်မှအဘယ်ကြောင့်လွှဲတော်မူသနည်း။အကျွန်ုပ်သည်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရ၍သေဆဲရှိပါ၏။စီရင်တော်မူသောဘေးများကိုငယ်သောရွယ်ကားဖြင့်ခံရ၍ပင်မန်းပါ၏အမျက်တော်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးပါ၏စီရင်တော်မူသောဘေးတို့သည်အကျွန်ုပ်၏အသက်ကိုညှင်းဆဲသည့်တိုင်အောင်ရေကဲ့သို့အစင်မပြတ်ဝမ်း၍တည်ရည်တညွတ်ထီးဝန်းရံကြပါ၏ချစ်တော်သူနှင့်အဆွေခင်မွန်းကိုအကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးရွှေ့တော်မူပြီးအတိကျွမ်းတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှအခန်းကြီး89အငယ်1မှ4အကျွန်ုပ်သည်သာရဖျား၏ဂျူနာတို့ကိုအစင်မြဲတည်ခြင်းဆိုပါမည်ကိုယ်တော်ဤတစ္ဆာကိုလူမျိုးအဆက်အဆက်တို့အားဟောပြောမွေ့ဆိုပါမည်။ဂျူနာတို့သည်အစင်မြဲတည်ရပါ၏။တစ္ဆာတို့ကိုကောင်းကင်၌ခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်သဘောကျပါ၏။ကိုတော်မိန်တော်မူသည်ကားတင်းဤအမျိုးအနွယ်ကိုအစင်မပြတ်ငါမြဲမြံစေမည်။တင်းဤပလင်ကိုလည်းလူမျိုးအဆက်အဆက်တည်စေမည်ဟုငါရွေးကောက်တော်သူနှင့်ငါသည်ပရိညင်ဖွဲ့၍ငါဤကျွန်ဒဝိအားချိန်ဆခြင်းကိုပြုပြီအငယ်ငါမှတဆေအိုးထာဝရဖျားကောင်းကင်သည်အံပွေသောမှုတော်တို့ကို၎င်းတန်ရှင်းသူတို့သည်စီဝေးလျက်တစ္ဆာတို့ကို၎င်းချီးမွမ်းကြပါစေသော
အကြောင်းမူကားကောင်းကင်တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူပြိုင်နိုင်သနည်းဘုရားသခင်သားတို့တွင်သာဝရဘုရားနှင့်အဘယ်သူတူသနည်းဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းသူတို့၏ပရိသတ်တွင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ပတ်လည်နေသောသူအပေါင်းတို့ထက်ယူသည်ပွေဖြစ်တော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားကိုတော်နှင့်အဘယ်သူတူပါသနည်းသာဝရဘုရားသည်ခွန်အားကြီးတော်မူ၏သစ္စာတော်လေကိုရောကိုပတ်ဝန်းလျက်ရှိပါ၏သမုတ်တရားဟုံးခြင်းကိုအစိုးရတော်မူ၏လှိုင်းတဘူထသောအခါငြိမ့်စေတော်မူ၏ကိုရောသည်သူရဲ့ကဲ့သို့ရခတ်ကိုချိုးဖဲ့၍အာချီသောလက်ယုံတော်ဖြင့်ရန်သူတို့ကိုအရရတ်သို့ကွဲပြားစေတော်မူ၏အငယ်၁၁မှ၁၈ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုရောဤဥစ္စာဖြစ်ပါ၏လောကရနှင့်လောကရတစားများကိုတည်တော်မူပြီးမြောက်မျက်နှာနှင့်တောင်မျက်နှာကိုလည်းဖန်ဆင်းတော်မူပြီးတာဘောတောင်နှင့်ဟေရမုန်တောင်သည်နာမတော်ကိုအမိပြု၍ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြပါ၏တကူးရှိသောလက်ယုံနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏လက်တော်သည်အားကြီး၍လက်ရလက်တော်သည်မြင့်မာ၏တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းဖြောက်မတ်စွာဆုံးဖြတ်ခြင်းသည်ပလင်တော်၏တရားဖြစ်ပါ၏ကျူနာနှင့်တစ္ဆာသည်မျက်နာတော်ရှိ၌သွားကြပါ၏။အိုးထာဝရဖျားနှိုးစော်တော်မူခြင်းအတန်ကိုနားလည်သောလူမျိုးသည်မင်္ဂလာရှိပါ၏။သူတို့သည်မျက်နာတော်အလင်း၌သွားလာရကြပါ၏။နာမတော်၌အစဉ်ဝမ်းမြောက်၍ဖြောက်မတ်တော်မူခြင်းတရားအားဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ရောက်ရကြပါ၏။ကိုယ်တော်သည်သူတို့အစွမ်းတတ္တိဘုံဖြစ်တော်မူ၏။ကျေးဇူးတော်အပြင်လဲအကျွန်ုပ်တို့ဥโจသည်ချီးမြှောက်လက်ရှိပါ၏။သာဝရဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုကွဲကားတော်မူ၏။ဤဒေလအမျိုး၏တန်ရှင်သောဖျားသည်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။အငယ်၁၉မှ၂၉တိယံယောခာကိုရော၏တန်ရှင်သူတို့ကိုဗျာဒိတ်တော်အပြင်မိမ့်မွက်တော်မူသည်ကားအာချီသောသူသည်ကုမမည်အကြောင်းငါခန့်ထားပြီ။လူစုတဲကရွေးကောက်သောသူတယောက်ကိုငါချီးမြှောက်ပြီးငါဤကျွန်ဒါဝိဒ်ကိုငါတွေ့၍တန်ရှင်သောစီနှင့်ဗိသိက်ပေးပြီးသူ့ဘက်မှငါလက်တီတည်ရိမ့်မည်ငါလက်ယုံသည်သူ့ကိုမြဲမြံခိုင်ခန့်စေမည်ရန်သူသည်သူ၏ဥစ္စာကိုအနိုင်ထက်မယူရမတရားသောသူသည်မနှင်းစေရသူ၏ရန်သူတို့ကိုသူ့ရှေ့မှငါနှိပ်စက်၍သူကိုမုံသောသူတို့ကိုဒဏ်ခတ်မည်ငါဤတစ္ဆာနှင့်ဂုဏာသည်သူ့ဘက်မှနေ၍ငါဤနာမအားဖြင့်သူဤဥโจသည်ချီးမြှောက်လျက်ရှိလိမ့်မည်သူဤလက်ကိုလည်းပင်လယ်ပေါ်မှ၎င်းသူဤလျက်လက်ကိုမြစ်များပေါ်မှ၎င်းငါတင်၍ထားမည်သူကလည်းကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်ဤအဖအကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ရာကြောက်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုငါကိုကြွေးကြော်လိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်သူကိုတာဝုအရာ၌ခံထား၍လောကီရှင်ပြန်တို့အပေါ်မှာချီးမြှောက်မည်။ငါဤဂုဏကိုသူ့အဖို့ငါသည်အစဉ်ဆောင်၍ငါဤဗြိဉ္ဉ်တရားသည်သူ၌မြဲမြံလိမ့်မည်။သူ၏အမျိုးအနွယ်ကိုအစဉ်မြဲတည်စေမည်။သူ၏ပလင်သည်ကောင်းကင်ကဲ့သို့နှိမ့်ဆထောင်ရဖြစ်လိမ့်မည်။အငယ်30မှ45သူ၏သားမီးတို့သည်ငါတရားကိုစွန့်ပယ်၍ငါ၏စီရင်ချက်တို့ကိုမကျင့်ငါ၏အထုံးအဖွဲ့တို့ကိုရှုံချ၍ငါ၏ပညာတို့ကိုမဆောင်ဘဲနေလျင်ငါသည်သူတို့ပြမှားသောကြောင့်ကျိန်လုံးနှင့်ဆုံးမ၍ဒဏ်ချက်တို့နှင့်ဒုစရိုက်အတိုင်းအပြစ်ပေးမည်သို့တော်လည်းငါ၏ဂုဏကိုသူမှငါမနှုတ်မပယ်ငါ၏တစ္ဆာကိုလည်းမဖြက်ငါ၏ဗြိဉ္ဉ်တရားကိုလည်းမရှုံချငါမိမွယ်သောစကားလဲဖောက်ပြန်ခြင်းမရှိရငါသည်ဒါဝိဒ်ကိုမလက်စားဟုငါ၏တန်ရှင်းခြင်းပါရမီကိုတိုင်တည်၍တခါချင်းဆိုပြီးသူ၏အမျိုးအနွယ်သည်အစဉ်မြဲတည်ရမည်သူ၏ပလင်သည်လဲငါရှိ၌နေခဲ့သို့ဖြစ်ရမည်လာခဲ့သို့၎င်းမိုးကောင်းကင်၌တစ္ဆာဆောင်သောတက်တည်ခဲ့သို့၎င်းအစဉ်မြဲမြံရမည်ဟုကိုရော်သည်မိန့်တော်မူပါပြီသို့တော်လဲကိုရော်သည်ယခုစွန့်ပယ်၍ယွန်ရှာတော်မူပြီးအထံတော်၌ဘိသိက်ခံသောသူကိုအမျက်ထွက်တော်မူပြီးကိုရောဤကျွန်နှင့်ဖွဲ့သောဗြိဉ္ဉ်ကိုဖြစ်၍သူဤတရဖူကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချတော်မူပြီးသူဤခြံရှိသမျှတို့ကိုချိုး၍
သူ၏တိုက်များကိုဖြိုဖျက်တော်မူပြီးလမ်း၌လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူကိုလူယူကြ၏အိနီချင်းတို့တွင်ကဲ့ရဲ့ပွဲဖြစ်ပါ၏သူ၏ရန်သူတို့လက်ရလက်ကိုချီးမြှင့်၍ရံပဲ့ပြုသောသူအပေါင်းတို့ကိုဝမ်းမြောက်စေတော်မူ၏သူ၏ဓာတ်တော်ကိုလိတ်စေ၍သူစစ်တိုက်ရာတွင်ထုံမတော်မူပါသူ၏ဘုံကိုကွယ်စေ၍သူ၏ရာဇပလင်ကိုမြေသို့နှိမ့်ချတော်မူပြီးသူ၏ပြိုသောအရွယ်ကိုတူစေ၍အရှက်ခွဲတော်မူပြီးအငယ်၄၆မှ52အိုးထာဝရဖျားကိုတော်သည်အလင်းမထင်ရှားဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးပုန်း၍နေတော်မူမည်နည်းအမျက်တော်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးမိခဲ့သို့လုံရပါမည်နည်းအကျွန်ုပ်၏အသက်တာသည်အဘယ်မျှလောက်တူသည်ကို၎င်းအဘယ်မျက်လုံးပြက်တက်စေခြင်းဟာလူသားအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်ကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူပါတေခြင်းတို့မရောက်အသက်ရှင်၍မိမိဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတကူမှကယ်နှုတ်နိုင်သောသူကအဘယ်သူနည်းအိုးထာဝရဖျားတစ္ဆာတော်နှင့်တကွကိုရောဤဂျွန်ဒါဝိအားချိန်ဆတော်မူသောရှေးဂယုဏတော်သည်အဘယ်မှာရှိပါသနည်းအိုးထာဝရဖျားကိုရောဤဂျွန်တို့သည်ခံရသောကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုအောင်းမေ့တော်မူပါများစွာသောလူတို့၏အမှုအလုံးစုံကိုအကျွန်ုပ်သည်ကိုရင်ခွင်၌ဆောင်ရပါ၏အကြောင်းမူကားအိုထာဝရဖျားကိုတော်၏ရန်သူတို့သည်ကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏အထံတော်၌ဗိသိက်ခံသောသူ၏ခြေတော်ရာတို့ကိုကဲ့ရဲ့တတ်ကြပါ၏ထာဝရဖျားသည်ကဘာဆက်ဆက်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းအာမင်နှင့်အာမင်ခန်းကြီးကိုအငယ်တမငါတဖန်ငါကြည့်ရှု၏ဖျားရှင်သည်ရစ်ပလင်ပေါ်မှရက်လျက်မိန်တော်မူသည်ကားရှိသမျှသောသူတို့၏ခေါင်းပေါ်သို့တကားတိုင်လှုပ်၍ပြိုချစေခြင်းဟာတကားထုတ်ကိုရိုက်လောသူတို့တားမြေးများကိုလည်းဓာနှင့်ငါကွပ်မြက်မည်ပြေးသောသူသည်မလွတ်ရလွတ်သောသူသည်လည်းချမ်းသာကိုမတွေ့ရမရဏနိုင်ငံတိုင်အောင်တွင်းတူးတော်လဲငါနှုတ်ယူမည်မိုးကောင်းကင်သို့တက်တော်လဲငါချမည်ကရမီလာတောင်ထိတ်၌ပုံးဆောင်တော်လဲငါရှာ၍ထုတ်မည်ငါနှင့်လွတ်အံ့သောငါသမုတ်တရားအောက်၌ပုံးဆောင်တော်လဲငါသည်နဂါးကိုမှားလိုက်၍ကြိုက်စင်မည်ရန်သူတို့သည်တင်းသွားတော်လဲအခြားသောအရ၌ငါသည်ဓာကိုမှားလိုက်၍တတ်စင်မည်ကျေးဇူးမပြုအပြစ်ပြုခြင်းဟာသာငါကြည့်ရှုမည်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်မြေကိုထီတော်မူလျင်မြေသည်အရေးဖြစ်၍မြေသားအပေါင်းတို့သည်ညီးတွားကြလိမ့်မည်မြစ်ကဲ့သို့တပြည်လုံးထပြည်လင်တပံအဲဂုတ်ထုမြစ်၌မြုပ်တကဲ့သို့မြုပ်လိမ့်မည်အငယ်၆မှ၁၀အထက်အခန်းတော်တို့ကိုကောင်းကင်၌ဆောက်၍အောက်တိုက်တော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှတည်တော်မူ၏တမုတ်တရားရေကိုခေါ်၍မြေကြီးပြင်၌တွန်းလောင်းတော်မူ၏ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ပြာဒခင်တော်ရပြာဒီဟုသောဘွဲ့နာမရှိတော်မူ၏။အိုဤတွေလအမျိုးသားတို့

ြီးပြင်မှငါတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမည်သို့တော်လည်းယာကုပ်အမျိုးကိုရှင်းရှင်းမဖြစ်စီဟုမိန့်တော်မူ၏တဖန်ငါအမိန့်တော်ရှိသည်ဖြင့်ဆံကူစကားနှင့်ခြားတကဲ့သို့ဤတွေလမျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအမျိုးတို့တွင်စကားနှင့်ငါချမည်ဆံတစိမြမြေတို့မကြရဘေးဥပါဒီငါတို့ကိုမမိနိုင်မစည်းသားနိုင်ဟုဆိုလျက်အပြစ်များသောငါ၏လူအပေါင်းတို့သည်ဒါအဖြစ်တရားကြလိမ့်မည်အငယ်၁၁မှ၁၅ကြံကျွေးရသောအေဒုံအမျိုးသားမှဆက်၍ငါ၏နာမဖြင့်သမုတ်သောတပါးမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုသိမ်းယူစေခြင်းငှာလဲလျက်ရှိသောဒါဝိဒ်တဲကိုထိုကာလ၌ငါဆောက်တည်ပြန်မည်အကွဲရများကိုစေ့ဆတ်မည်ပြိုပြဲ့ရများကိုလည်းပြုပြင်ပြီးလင်ထိုတဲကိုရှေးကာလ၌ရှိတကဲ့သို့မဆီပြန်မည်ဟုဤအမှုအရာကိုစီရင်တော်မူသောသာရဖျား၏ဗျာဒိတော်ရှိ၏သာရဖျားမိန့်တော်မူသည်ကလေထွန်သောသူသည်စပားရိပ်သောသူကို၎င်းစပစ်တီးနေသောသူသည်မျိုးစေ့ကျဲသောသူကို၎င်းမှီလျက်တောင်တို့မှခြုံသောစပြည့်ယူ၍ကုန်းရှိသည်များတို့လည်းအရေးဖြစ်ရသောကာလရောက်လေမည်တိမ့်သွာခြင်းကိုခံရသောငါ၏လူဣဒရလအမျိုးသားတို့ကိုတဖန်ငါဆောင်ခဲ့သည်ဖြင့်သူတို့သည်ပျက်စီးသောမြို့များကိုပြုပြင်၍နေကြလေမည်စပြည့်ဥယျာဉ်များကိုစိုက်၍စပြည့်ကိုတောက်ကြလေမည်လေယာများကိုပြုစု၍အသီးတို့ကိုစားကြလေမည်သူတို့ကိုနေရင်ရက်၌ငါစိုက်ထားမည်ငါပေးသောပြည်မှနောက်တပံအဘယ်သူမြမနှုတ်ရဟုသင်၏ဖျားသခင်သာရဖျားမိန့်တော်မူ၏ပရောဖက်အာမုစီအခန်းကြီး9အငယ်1မှ6ယေရုရှလင်မြို့ပျက်စီး၍အနှစ်80လွန်စီမည်ဟုသာရဖျား၏ဗျာဒိတော်ကိုပရောဖက်ယေရမိခံဘူးသည်ဖြစ်၍ကာလဒဲနိုင်ငံကိုအစိုးရသောမေဒီအမျိုးအာရှေရုသားဒါရိနန်းဆန်ပထမနှစ်တွင်ငါဒံယေလသည်ထိုနှစ်ပေါင်းအရေအတွက်ကိုကျမ်းစာအားဖြင့်သိရသောကြောင့်အစာကိုရှောင်လျက်ရှောတေဝတ်ကိုဝတ်လျက်ပြာနှင့်လူးလျက်အရှင်ဖျားသခင်ထံတော်သို့ချဉ်းကပ်၍ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၏ထိုသို့အပြစ်ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်ထာဝရဖျားထံငါပြုသောပတ္ထနာဟုမူကားကိုတော့ကိုချစ်၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်တော်သူအားတစ္ဆာတော်မပြည့်ဂျူနာတရားကိုစောင့်တော်မူထသောအလွန်ကြီးမြတ်၍ကြောက်ရွံ့ပွေဖြစ်တော်မူသောအရှင်ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြင့်မှားမိပါပြီဒုစရိုက်ကိုပြုမိပါပြီမတရားသဖြင့်ကျင့်မိပါပြီပုန်ကန်မိပါပြီစီရင်ထုံးဖွဲ့တော်မူသောတရားလမ်းမှလွှဲမိပါပြီအကျွန်ုပ်တို့ရှင်မင်းမင်းသားအသက်ကြီးသူမှဆက်၍ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့အားကိုရောဤအခွင့်နှင့်ဟောပြောသောကိုရောဤကျွန်ပရောဖက်တို့၏စကားများကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီ။အငယ်9မှ14အိုဖျားရှင်ကိုရောသည်တရားနှင့်ဆိုင်တော်မူ၏ကိုရောကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်နှင်ထုတ်တော်မူ၍ဤသောပြည်ဝေသောပြည်အယယတု၌နေရသောယူရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားမှဆက်၍ဣသရေလသူအပေါင်းဒီဟုသောအကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းမျက်နှာပြက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။အိုဖျားရှင်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်မင်းမင်းသားအသက်ကြီးသူမှဆက်၍အကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်နှာပြက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်ကြပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုပုန်ကန်တော်လဲအကျွန်ုပ်တို့အရှင်ဖျားသခင်သည်ကုနာကိုပြခြင်းအပြစ်ကိုဖြေရှင်းခြင်းအခွင့်နှင့်ဆိုင်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ကျွန်တော်ယင်းပရောဖက်တို့ဖြင့်အကျွန်ုပ်တို့၌ထားတော်မူသောပညာတရားတော်လမ်းသို့လိုက်ခြင်းကဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သည်နားမထောင်ဘဲနေကြပါပြီအကယ်စင်စစ်ဣဒရလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်လွှဲသွား၍ပညာတရားတော်ကိုလွန်ကျူးကြပါပြီတို့ဖြစ်၍ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်ကြောင့်ကျိန်ဆိုးတော်မူခြင်းဒီဟုသောဘုရားသခင်၏ကျွန်မောရှိ၏ပညာတိကျမ်း၌မှတ်သားသောအကျိန်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့သွန်းလောင်းတော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့တစ်ဖက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအုပ်သောတရားသူကြီးတို့တစ်ဖက်၌မိန့်တော်မူသောစကားတော်ကိုတည်စေ၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှာကြီးစွာသောဘေးဥပါကိုရောက်စေတော်မူပြီးအကြောင်းမူကားယေရုရှလင်မြို့၌ဘေးရောက်တဲ့ကဲ့သို့ကောင်းကင်အောက်တွင်

အဘယ်ရ၌မျမရောက်စဘူးပါမောရှိဤပညာတိကျမ်းစာ၌မှတ်သားသည့်အတိုင်းဤဘေးဥပရှိသည်မြသည်အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှရောက်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့သည်ဒုစရိုက်များကိုရှောင်၍ပမာတရားကိုနားလည်ခြင်းအလိုငှာအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်သာဝရဖျားထံတော်၌မတောင်းမှန်ပဲနေကြပါပြီတကားထို့ကြောင့်သာဝရဖျားသည်ဘေးဥပကိုဆောင်၍အကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သို့ရောက်စေတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်သာဝရဖျားသည်ပြုတော်မူသမျှတို့၌ဖြောက်မှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗျာဒိတ်တော်အတန်ကိုနားမထောင်ပဲနေကြပါပြီတကားအငယ်ဆင်ငါမဆက်ကိုကြည်တော်လက်တော်ဖြင့်ကိုတော်ဤလူတို့ကိုအဲခုတုပြီမှနှုတ်ဆောင်၍ယနေ့၌ရှိသည့်အတိုင်းအတရေတော်ကိုထင်ရှားစေတော်မူသောအကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားမိပါပြီမတရားသဖြင့်ပြုမိပါပြီ။အိုဘုရားရှင်ဖြောက်မှတ်တော်မူခြင်းတရားတော်ရှိသည်မြတို့နှင့်အညီတန်ရှင်းသောတောင်တော်ဒီဟုသောကိုယ်တော်ဤယေရုရှလင်မြို့မှပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ကိုလွှဲတော်မူပါဟုအကျွန်ုပ်တောင်းပန်ပါ၏အကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှစ၍ဘိုးဘီတို့၏အပြစ်များကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်ကိုတော်ဤလူစုသည်ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောသူတို့တွင်ကဲ့ရဲ့စရာအကြောင်းဖြစ်ပါ၏ယခုမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဖျားသခင်ကိုတော်ဤကြုံပြုသောပတ္ထနာစကားကိုနားထောင်တော်မူပါစိတ်ညံလျက်ရှိသောတန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုဘုရားရှင်၏အကျိုးတော်ကြောင့်မျက်နာတော်ယောင်ကြည်ကိုထွန်းလင်းစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်နားတော်ကိုလှည့်၍နားထောင်တော်မူပါမျက်စိတော်ကိုဖွင့်၍အကျွန်ုပ်တို့ပျက်စီးရာများကို၎င်းနာမတော်ဖြင့်သမုတ်တော်မျိုးကို၎င်းကြည့်ရှုတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုကုသိုလ်ကိုအမိမပြုမဟာကျူနာတော်ကိုသာအမိပြု၍ပထနာစကားကိုရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်ပါ၏။အိုဖျားရှင်နားထောင်တော်မူပါ။အိုဖျားရှင်အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။အိုဖျားရှင်နားထောင်၍ပြုတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ကိုရောအတွက်ဖြင့်နှွဲတော်မူပါနှင့်ကိုရော၏မြို့ကိုရော၏လူစုသည်နာမတော်ဖြင့်တမုတ်ချင်းရှိပါသည်ဟုဆုတောင်းပထနာပြု၏။အငယ်၂၀မှ၂၃သူတို့ဆူတောင်းပတနာပြု၍ကိုအပြစ်ကို၎င်းအမျိုးသားချင်းဤဒေလာဒူရီအပြစ်ကို၎င်းပေါ်ပြတောင်းမှန်၍ငါကိုးကွယ်သောဖျားသခင်တန်ရှင်းသောတောင်းတော်အဖို့ငါပြုသောပတနာစကားကိုငါ၏ဖျားသခင်သာရဖျားရှေ့တော်၌ဆက်ကပ်လျက်နေ၍ဆူတောင်းသောအမှုမပြီးမီမွဲ့ဆိုစဉ်တွင်ယခင်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံ၌ထင်ရှားသောသူဂါဗီလသည်လင်းမြန်စွာပြန်၍လာသည်ဖြင့်ညာဥယံပူဇော်ချိန်၌ငါရှိရာသို့ရောက်၍နှုတ်ဆက်လျက်အချင်းတန်ရလငါသည်တင်၌ဉာဏ်ပညာတိုးပွားစေမိအကြောင်းထွက်လာပြီးတင်သည်ဆူတောင်းဆပြုသောအခါအမိန်တော်ရှိသည့်ဖြစ်၍တင်အားကြားပြောခြင်းကငါရောက်လာပြီးတင်သည်အလွန်ချစ်အပ်တော်သူဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ကိုစင်ကျင်၍နားလျာသောအခွင့်ရှိ၏အငယ်၂၄မှ၂၉လွန်ကျူးခြင်းအမှုကိုစီးတား၍အပြစ်ကိုတစိမ့်ခတ်စေခြင်းက၎င်းဒူးစိမ့်အပြစ်ကိုဖြေရှင်း၍သာဝရကုသိုလ်ကိုတွင်းစေခြင်းက၎င်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံနှင့်အနာဂတ်ဗျာဒိတ်တော်တို့ကိုတစိမ့်ခတ်၍အလွန်တန်ရှင်းသောအရတ်ဌာနကိုလိမ့်စေခြင်းက၎င်းတည်င်း80ကိုတင်ဤအမျိုးသားချင်းအဖို့နှင့်တင်ဤတန်ရှင်းသောမြို့အဖို့ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထို့ကြောင့်ယေရုရှလင်မြို့ကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုစေခြင်းကအမိန်တော်ရှိသည့်နေ့မှစ၍ခရစ်တော်သခင်ဤလက်ထက်တိုင်အောင်ခொနှစ်သတင်းနှင့်62သတင်းကြာလိမ့်မည်ဟုတိမှန်နားလည်လောအနောက်ရှက်ခံရသောကာလ၌မြို့လန်းကိုတဖန်တီထောင်ပြုစုရမည်ဟုစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိ၏ထိုသတင်း62သတင်းလွန်ပြီးမှခရစ်တော်သည်အခွင့်မရဘဲအသေးသက်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်ထိုနောက်မှလာသောသခင်ဤလူတို့သည်မြို့တော်ကို၎င်းတန်ရှင်းရာဌာနကို၎င်းဖြိုဖျက်ကြလိမ့်မည်ရေလွှမ်းမိုးသောအားဖြင့်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်အဆုံးတိုင်အောင်စစ်တိုက်ခြင်းပစ္စည်းရာနှင့်ဆိုင်သောစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ဒသတင်းတွင်လူအများတို့နှင့်ဗြိဉ်ဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုသတင်းတစ်ဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်
ဆက်ကပ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်ယွန်ရှာပွေသောအရာဤအထွတ်ပေါ်သို့ဖြစ်စည်းသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပျက်စီးအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမီတိုင်အောင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြားပြော၏ရှင်မင်းအမိန်တော်တိုင်စီရင်ရသောအချိန်ဤ၍ယူရန်မျိုးဤရန်သူတို့ကငါတို့နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်သောနေ့အမှုပြောင်းလဲ၍ယူရသူတို့သည်မနာလိုသောသူတို့ကိုနိုင်သောနေ့ရည်ဒီဟုသောအာဒံမီသောဒွါဒတ်သမလ33ရက်နေ့တွင်ရှင်မင်းအာရွှေရု၏နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌နေသောယူရသူတို့သည်ညင်းဆဲလိုသောသူတို့ကိုစီးတားခြင်းဟာစုဝေးကြ၏ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အဘယ်သူမျှယံမပြုတ်ဝန်ပဲနေကြ၏အပြည်ပြည်ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းကိုစားတော်မင်းမြို့ဝန်မင်းအမှုတော်ဆောင်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်မော်တကယ်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်ယူရသူတို့ကိုမဆကြ၏အကြောင်းမူကားမော်တကယ်သည်နန်းတော်တွင်ဘုံကြီးလျက်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌တည်င်းပြန့်နှံ့၍တနေ့ထက်တနေ့ကြီးမြင့်ရာသို့ရောက်သည်ထိုနေ့တွင်ယူရလူတို့သည်ယံသူအပေါင်းတို့ကိုဓာတ်နှင့်လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ဖြစ်စည်း၍မနာလိုသောသူတို့၌ပြုရှင်သမျှပြုကြ၏ရှုရှံမြို့တော်၌လူ900တို့ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ကြ၏ယူရအမျိုး၏ယံသူဟာမေဒါတပါဖြစ်သောဟာမန်၏သားတကြိတ်သည်ဟုသောပါရှန်ဒါတဒါနဖုံအတပါတပေါ်ရတာအဒလီအရိဒန်တပါမရှာတအဂျီတအရိဒေဝါစီစာတတို့ကိုလည်းတက်ကြဤတို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မြူဘဲနေကြဤငယ်7မှ19ထိုနေ့၌ရှုရှံမြို့တော်တွင်တည်သောသူစီရင်ကိုရှင်မင်းရှိတော်မှပြကြဤရှင်မင်းသည်မိဖုရားဧတထာကိုခေါ်၍ယူရသူတို့သည်ရှုရှံမြို့တော်၌ဟာမန်သားတကြိတ်နှင့်တကွလူ900တို့ကိုလှုပ်ကြံတတ်ဖြတ်ကြပြီးနိုင်ငံတော်တွင်အခြားသောအပြည်ပြည်တို့၌အဘယ်သို့ပြုကြပြီနည်းတင်းသည်အဘယ်အလိုရှိသေးသည်နည်းအလိုရှိသည့်အတိုင်းငါပြုမည်အဘယ်စုကိုတောင်းကျင်သေးသည်နည်းတောင်းသမျှကိုငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူလျှင်အေးတထာကအရှင်မင်းကြီးအလိုတော်ရှိလျှင်ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူဒလူတို့သည်ယနေ့အမိန့်တော်အတိုင်းနက်ဖြန်နေ့၌လည်းပြုအပ်မည်အကြောင်းဟာမန်သားတကြိတ်ကိုလည်းလဲဆွဲချတိုင်၌ဆွဲထားမည်အကြောင်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုလျှောက်သည့်အတိုင်းရှင်မင်းမိန့်တော်မူ၍ရှုရှံနန်းတော်၌အမိန့်တော်ကိုထုတ်ပြီးမှဟာမန်သားတကြိတ်ကိုဆွဲထားကြ၏ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူရလူတို့သည်လည်းအာဒါန34ရက်နေ့တွင်စုဝေး၍ရှုရှံမြို့သား300တို့ကိုတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့အုပ်စာကိုမသိမ့်မယူဘဲနေကြ၏နိုင်ငံတော်အတိုင်းတိုင်းအပြည်ပြည်၌ရှိသောယူရလူအခြားတို့သည်အာဒါန33ရက်နေ့တွင်မိမိတို့အသက်ကိုစောင့်လျက်ယန္တုလက်သို့မရောက်ဘဲချမ်းသာရမည်အကြောင်းစုဝေး၍ရန်သူ9500တို့ကိုတတ်ကြ၏တို့ရတွင်သူတို့ဥစ္စာကိုမသိမ့်မြူဘဲနေကြ၏ထိုလ34ရက်နေ့တွင်ညင်ဝတ်စွာနေ၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့ဖြစ်စေခြင်းဟံစောင့်ရှောက်ကြ၏ရှုရှံမြို့၌ရှိသောယူရလူများမူကား33ရက်နေ့နှင့်34ရက်နေ့တွင်စုဝေးကြ၏35ရက်မြောက်တော်ခါညင်ဝတ်စွာနေ၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့ဖြစ်စေခြင်းဟံစောင့်ရှောက်ကြ၏မြို့ယိုးမရှိသောရွာတို့၌နေသောယူဒလူတို့သည်လည်းအာဒါလ34ရက်နေ့ကိုပျော်မွေ့စွာပွဲခံရနေ့မင်္ဂလာနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလျက်ရနေ့ဖြစ်စေကြ၏အငယ်20မှ32တပံမော်ဒကဲသည်ဤအမှုအရာတို့ကိုရေးထား၏ယူဒလူတို့သည်ယန္တုလက်မှတ်လွတ်၍ချမ်းသာရသောနေ့သူတို့ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့်မြည်တမ်းခြင်းပျောက်၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ပျော်မွေ့ခြင်းတို့ရောက်သောလတည်းဟုသောအာထာလ34ရက်နှင့်35ရက်နေ့တို့ကိုနှစ်တိုင်းဆောင်၍ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေ့ရနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်၍စီရင်သောသူတို့အားစွန့်ကြေးရနှင့်ဖြစ်စေသောထုံးစံကိုစီရင်ခြင်းဟံရှင်မင်းအာရွှေရု
နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်၌အနီးအဝေးရှိသောယူဒာသူအပေါင်းတို့နေရာသို့မှားစာကိုပေးလိုက်လေ၏။ယူဒာသူတို့သည်လည်းပြုဆရှိပြီးမော်ဒကဲမှားလိုက်သည့်အတိုင်းအမြဲပြုပါမည်ဟုဝန်ခံကြ၏။ယူဒာသူအပေါင်းတို့သည်ယန်သူဖြစ်သောအာကတ်အမျိုးဟမ်မီဒာသားဟာမန်သည်ယူဒာမျိုးကိုဖျက်ဆီးမည်အကြံရှိ၍ဖျက်ဆီးပယ်ရှင်းခြင်းကပုရံစည်းနှံချသောကြောင့်၎င်းဧတထာသည်ရှင်မြန်းထံတော်သို့ဝင်၍ယူဒာသူတို့တစ်ဖက်၌ဟာမန်ကြံစီသောအာရမအကြံကိုသူ၏ခေါင်းပေါ်သို့ပြန်ရောက်စေမည်အကြောင်းသူနှင့်သူ၏သားတို့ကိုလည်းလဲဆွဲချတိုင်၌ဆွဲထားစေမည်အကြောင်းအမိန့်တော်စာကိုပေးတော်မူသည့်ဖြစ်၍၎င်းပုရံဟုသောစကားကိုအစွဲပြုသည်ဖြင့်ထိုနေ့ကိုပုရံနေ့ဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြ၏ထိုအမိန့်တော်စာချက်နှင့်ကိုယ်တိုင်တွေ့မြင်သောအမှုကိုထောက်လျက်ယူဒာလူတို့သည်ကိုယ်တိုင်မှဆ၍တာမည်ဘာသာဝင်သူအပေါင်းတို့နှင့်တကွမော်ဒကဲမှန်စာ၌စီရင်ထုံးဖွဲ့သည့်အတိုင်းထိုနေ့နှစ်ရက်ကိုနှစ်တိုင်းအစဉ်မပြတ်စောင့်မိအကြောင်းထိုပုရနေတို့သည်ယူဒာအမျိုး၌မပြောင်းတန်းစဉ်မြေဆက်တို့သည်မမေ့မလျော့အပြည်ပြည်အမျိုးမျိုး၌နေသောအဆွေအမျိုးအတီးအတီးအစင်အဆက်တို့သည်အောင်းမေဆောက်ရှောက်မိအကြောင်းဝန်ခံကြ၏ထိုအခါအပိဟဲလသမီးမိဖုရားဧတထာနှင့်ယူရန်အမျိုးမော်ဒကဲတို့သည်ပုရနေတို့ကိုမြဲမြံစွာတီးစေခြင်းဟံကြက်တီးစွာအာဏာထား၍မှားစာကိုတဖန်ရေးထားကြ၏ယူရန်မျိုးသားမော်ဒကဲနှင့်မိဖုရားဧတထာမှားထား၍ယူရန်လူတို့သည်ကိုအဖို့နှင့်တားဆင်မြေဆက်ဖို့စီရင်သည့်အတိုင်းချင်းချက်သောအချိန်၌အစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းနှင့်တကွပုရနေတို့ကိုအမြဲစောင့်စီခြင်းဟံအာရွေရုနိုင်ငံတော်တွင်တိုင်းပြည်128ပြည်၌ရှိသောယူဒာလူအပေါင်းတို့နေရာသို့ငြိမ်သက်စေသောတစ္ဆာစကားနှင့်ထိုမှားစာကိုမော်ဒကဲပေးလိုက်လေ၏။ဧတထာစီရင်သောအပြင်ပုရနေတို့ကိုစောင့်ရန်

0: ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး13
1: ထိုနေ့၌ယေရှုသည်အိမ်ကားထွက်၍အိုင်နာမှထိုင်နေတော်မူသည်တွင်များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဝန်းရံ၍စုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်လေထဲသို့ဝင်၍ထိုင်တော်မူ၏ပြည့်တတ်ပေါင်းတို့သည်ကုန်းပေါ်မှရဲနေကြ၏ထိုအခါဥပမာစကားများတို့ကိုမွတ်ဆိုတော်မူသည်မှာ
2: မျိုးစစ်ကျဲသောသူသည်မျိုးစစ်ကိုကျဲခြင်းငှာထွက်သွား၏အစ်စ်ကိုကျဲသည်တွင်အချို့သောအစ်စ်တို့သည်လမ်း၌ကြသဖြင့်ငှက်တို့သည်လာ၍ကောက်စားကြ၏အချို့သောအစ်စ်တို့သည်မြေနှဲ၍ကြောက်ပေါများသောအရ၌ကြသဖြင့်မြေတိမ်သောကြောင့်ချက်ချင်းအပင်ပေါက်တော်လဲနေထွက်သောအခါပူလောင်သည်ဖြစ်၍အမြင့်မဆွဲသောကြောင့်ညှိုးနွမ်းပြည့်စည်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အချို့သောအစ်စ်တို့သည်စူးပင်တို့တွင်ကြသဖြင့်စူးပင်တို့သည်ကြီးပွား၍ညင်းစေကြ၏အချို့သောအစ်စ်တို့သည်ကောင်းသောမြေ၌ကြသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးကြ၏ကြားစရာနားရှိသောသူမြည်သည်ကားကြားပါစေ
1: ဟုမိန်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်ကိုတော်သည်အဘဲကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ဤလူတို့အားဟောပြောတော်မူသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: တင်တို့သည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏แน่แน่သောအရာတို့ကိုသိရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထိုသူတို့မူကားအခွင့်မရှိကြအကျဉ်သူသည်ရတတ်၏ထိုသူ၌ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေခြင်းငှာပေးအုံးမည်အကျဉ်သူသည်ဆင်းရဲ၏ထိုသူ၌ရှိသမျှကိုပင်နှုတ်လိမ့်မည်ထိုကြောင့်တင်တို့သည်မြင်လျက်မမြင်ကြားလျက်မကြားအ내ကိုလည်းနားမလည်သောကြောင့်ဥပမာကိုဆောင်၍ငါဟောပြော၏ဟေရှာယဟောဘူးသောအနာဂတ်စကားဟုမူကားသင်တို့သည်ကြားလျက်ပင်အ내ကိုနားမလည်ဘဲကြားကြလိမ့်မည်မြင်လျက်ပင်အာယုံမပြုတ်ဘဲမြင်ကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားဤလူမျိုးသည်မျက်စိမမြင်နားမကြားစိတ်နှလုံးမသိအကျင့်မပြောင်းလဲသူတို့အနာယောဂါကိုငါမငိမ့်စေရသည်တိုင်အောင်သူတို့စိတ်နှလုံးသည်မိုက်လျက်နားသည်ထိုင်းလျက်ကိုမျက်စိကိုပိတ်လျက်ရှိကြ၏ဟူသောစကားသည်ဤလူတို့၌ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တည်းသင်တို့မျက်စိသည်မြင်သောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့နားသည်လည်းကြားသောကြောင့်မင်္ဂလာရှိ၏ငါအမှန်ဆိုသည်ကားသင်တို့မြင်ရသောအရာတို့ကိုပရောဖက်များနှင့်ဖြောက်မှတ်သောသူများတို့သည်မြင်ခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမမြင်ရကြသင်တို့ကြားရသောအရာတို့ကိုကြားခြင်းငှာအလိုရှိတော်လဲမကြားရကြမျိုးစစ်ကျဲသောသူ၏ဥပမာအ내အဓိပ္ပာယ်ကိုနားထောင်ကြလောလမ်း၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကနိုင်ငံတော်၏တရားစကားကိုကြား၍နှလုံးမသွင်းသည်ရှိတော်နတ်ဆိုးလာ၍နှလုံး၌ကျဲသောအစ်စ်ကိုနှုတ်ယူတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်ကြောက်ပေါ်သောအရ၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ချက်ချင်းခံယူတော်လဲစိတ်နှလုံး၌အမြင့်မဆွဲခဏသာတည်သည်ဖြင့်တရားစကားကြောင့်အမှုအခင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသောအခါချက်ချင်းဖောက်ပြန်တတ်သည်ဟုဆိုလိုသည်စူးပင်တို့တွင်အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍လောကီအမှု၌စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်စီးစိမ်ဥစ္စာ၏လှဲ့စားခြင်းသည်တရားစကားကိုလွှမ်းမိုးညှင်းဆဲတတ်သောကြောင့်အသီးမသီးနိုင်ဟုဆိုလိုသည်။ကောင်းသောမြေ၌အစ်စ်ကိုကျဲခြင်းအကြောင်းအရာကတရားစကားကိုကြား၍နှလုံးသွင်းသဖြင့်အဆ30အဆ60အဆ100ပွားများ၍အသီးသီးတတ်သည်ဟုဆိုလိုသည
1: ်။ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲသောသူနှင့်တူ၏လူတို့သည်အိပ်ပျော်သောအခါသူ၏ရန်သူသည်လာ၍ကောင်းသောစဘာနှင့်လက္ခဏာတူသောတောမျိုးစေ့ကိုစဘာအထဲ၌ကျဲ၍သွားလေ၏အပင်ပေါက်၍အသီးနှံထွက်သောအခါတောပင်များလည်းထင်ရှားလျင်ကျွန်တို့သည် အိမ်ရှင်ထံသို့သွား၍သခင်ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုလယ်၌ကျဲတော်မူသည်မဟုတ်လောတောပင်တို့သည်အဘယ်ကဖြစ်သည်နည်းဟုရှောက်ကြလင်အိမ်ရှင်ကဤအမှုကရန်သူပြုသောအမှုသည်ဟုဆို၏အကျွန်ုပ်တို့သည်သွား၍တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်စေခြင်းဟာအလိုတော်ရှိသလောဟုရှောက်ကြလင်အိမ်ရှင်ကထိုသို့ငါအလိုမရှိတောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်လျင်စဘာပင်တို့ကိုရောနှော၍နှုတ်မိမည်စိုးရင်เสียအကြောင်းရှိ၏စဘာရိပ်သည့်ကာလတိုင်အောင်အပင်နှမျိုးတို့သည်အတူကြီးပွားပါလိမ့်စေစဘာရိပ်သည့်ကာလရောက်လျင်တောပင်တို့ကိုရှေ့ဦးစွာရွေးနှုတ်၍မီးရှို့ခြင်းဟံစီးနှောင်ကြလောစဘာကိုကကြီး၌စုသိမ်းတွင်းထားကြလောဟုရိပ်တော်သူတို့အားငါစီရင်မည်ဟုအိမ်ရှင်ဆိုသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
2: ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လေ၌စိုက်သောမုံညင်းစေးနှင့်တူ၏မုံညင်းစေးသည်အစေ့တကာတို့ထက်ငယ်တော်လဲကြီးပွားသောအခါမျက်ပင်တကာတို့ထက်ကြီးသဖြင့်မိုးကောင်းကင်ငှက်တို့သည်လာ၍အကိုင်းအခက်တို့၌နားနေမိခိုလောက်သောအပင်ဖြစ်တတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏အခြားသောဥပမာစကားကိုမိမ့်မွက်တော်မူသည်က
2: ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်တဆေးနှင့်တူ၏မိမသည်တဆေးကိုယူ၍မုံညက်သုံးတင်း၌ထဲ့သဖြင့်မုံညက်ရှိသည်မြကိုဖောင်းကြွစေတတ်သည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဤဥပမာများတို့ကိုဆောင်၍ပရိသတ်များတို့အားဟောပြောတော်မူ၏ဥပမာကင်း၍ဟောပြောတော်မူမူထိုတို့သောအဖြင့်ပရောဖက်စကားဟူမူကား
3: ငါသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍ဥပမာများကိုမွဲဆိုပင်အကဘာဥမာစ၍ထိန်ဝဲသောအရာတို့ကိုဖော်ပြပင်အဟုခေါ်မူသောစကားသည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သတည
1: ်းထို့နောက်ယေရှုသည်လူအစုအဝေးများကိုလွှတ်၍အိမ်တို့ဝင်တော်မူပြီးမှတပည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
4: လယ်၌ကျဲသောတောမျိုးစေ၏ဥပမာအနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုအကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြတော်မူပ
1: ါဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
2: ကောင်းသောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောသူသည်လူသားဖြစ်၏လယ်ကဤလောကဖြစ်၏ကောင်းသောအစေ့ကနိုင်ငံတော်သားဖြစ်၏တောမျိုးစေ့ကနတ်ဆိုးသားဖြစ်၏တောမျိုးစေ့ကိုကျဲသောရန်သူကမာနတ်ဖြစ်၏စဘာရိပ်သောကာလကဤကဘာကုံသောကာလဖြစ်၏စဘာရိပ်သောသူကကောင်းကင်တမန်ဖြစ်၏တောပင်တို့ကိုရွေးနှုတ်၍မီးရှို့တကဲ့သို့ဤကဘာအဆုံး၌ဖြစ်လက်တံလူသားသည်မိမိကောင်းကင်တမန်တို့ကိုဆေလွတ်ပြီးလျှင်မာယွင်းစေသောသူတို့နှင့်မတရားသောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့ကိုနိုင်ငံတော်တဲကရွေးနှုတ်၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကျိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တံထိုအခါဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်နေထွန်းလင်းတကဲ့သို့မိမိတို့အဖ၏နိုင်ငံတော်၌ထွန်းလင်းကြလက်တံကြားစရာနားရှိသောသူမည်သည်ကားကြားပါစေတနည်းကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်လယ်၌ဝှက်ထားသောဗန္တာနှင့်တူ၏ထိုဗန္တာကိုတွေ့သောသူသည်တဖန်ဖုံးအုပ်၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်သွားပြီးလျင်ရတတ်သမျှကိုရောင်း၍ထိုလယ်ကိုဝယ်တတ်၏တနည်းကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မြတ်သောပလဲတို့ကိုရှာသောကုံသည်နှင့်တူ၏ထိုကုံသည်သည်အလွန်အဖိုးထိုက်သောပလဲကိုတွေ့သောအခါသွား၍မိမိ၌ရတတ်သမျှကိုရောင်းပြီးလျင်ထိုပလဲကိုဝယ်လေ၏တနည်းကားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သည်ပင်လယ်၌ချ၍အမျိုးမျိုးသောငါးတို့ကိုအုံမိသောပိုက်ကွန်နှင့်တူ၏ငါးနှင့်အပြည့်ရှိသောအခါတငါတို့သည်ကုန်းပေါ်သို့ဆွဲတင်၍ထိုင်လျက်ကောင်းသောငါးကိုချင်းထဲသို့ရွေးချယ်ထည့်ထား၍မကောင်းသောငါးကိုပြင်သို့ပြစ်လိုက်ကြ၏ထိုနည်းတူကဘာအဆုံး၌ ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ဆင်းလာပြီးလျှင်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့အထဲမှသိုးသောသူတို့ကိုနှုတ်ယူခွဲထား၍ငိုကြွေးခြင်းအံသွာခဲကြိတ်ခြင်းရှိရာမိဖို့၌ချကြလက်တံဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုတင်တို့သည်နားလည်ကြသလော
1: ဟုမေးတော်မူလျင
4: ်နားလည်ပါပြီသခင
1: ်ဟုတပြေတော်တို့သည်ရှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည
2: ်းသို့ဖြစ်၍ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏အကြောင်းအရာကိုတင်ပြီးသောကြမ်းစရာမည်သည်ကားမိမိဗန္ဒာတဲကအထူးထူးအပြားပြားသောအသည့်အဟောင်းတို့ကိုထုတ်ဖော်သောအင်ရှင်နှင့်တူသည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုဥပမာစကားများကိုအကုန်စင်မိမ့်မွက်တော်မူပြီးလျှင်ထိုရမှကြွသွားတော်မူ၏ထိုနောက်မှမိမိမျိုးတို့ရောက်တော်မူ၍တရားရက်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလိမ့်၏မြို့သားတို့သည်မိမ့်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြသဖြင့
5: ်ဤသူသည်ဤပညာကို၎င်းဤတကူကို၎င်းအပေမှရသည်နိ
6: သူသည်လက်သမားသားမဟုတ်လောသူ့မိကမာရိအမည်ရှိသည်မဟုတ်လောသူညီကယာကုပ်ယောသေရှိမို့ယူဒဟုဆိုကြသည်မဟုတ်လောသူနှမများတို့သည်လည်းငါတို့နှင့်အနီးပါနေကြသည်မဟုတ်လောတို့ဖြစ်လျင်ဤသူသည်ဤရာများကိုအပမာရသည်နိ
1: ဟုပြောဆိုလျက်စေရနာစိတ်ပြက်ကြ၏ယေရှုကလည်
2: းပရောဖက်သည်မိမိမြို့မိမိအိမ်မှတပါအခြားသောအရ၌အသရေရှိသည
1: ်ဟုထိုသူတို့အားမိန်တော်မူ၏မြို့သားများတို့သည်မယုံကြည်သောကြောင့်
3: ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင
0: ်အခန်းကြီး9
7: ထိုနောက်မှယေရှုသည်ဂါလိလဲပြည်၌လှဲ့လေတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်ကိုရောကိုတတ်အံ့သောငှာရှာကြံသောကြောင့်ယူဒပြည်၌လှဲ့လေခြင်းငှာအလိုတော်မရှိယူဒလူတို့၏တကယ်နေပွဲခံကဤတွင်ညီတော်တို့က
8: သင်ပြုသောအမှုတို့ကိုတပည့်များတို့သည်မြင်စေခြင်းငှာဤအရမထွက်၍ယူဒပြည်သို့ကြွပါကြော်သောကိတ္တိကိုအလိုရှိသောသူမည်သည်ကမထင်ရှားသောအားဖြင့်အဘယ်အမှုကိုများမပြုတတ်ဤအမှုတို့ကိုတင်သည်ပြုလျင်ဤလောက၌ကိုကိုထင်ရှားစွာပြပ
7: ါဟုမယုံကြည်သောကြောင့်ယေရှုအားဆိုကြ၏ယေရှုကလည
2: ်းငါအချိန်မရောက်သေးသင်တို့ဘို့ခတ်သိမ်းသောအချိန်သင်လျက်ရှိ၏လောကီသားတို့သည်သင်တို့ကိုမမုန်းနိုင်ငါကိုမုန်းကြ၏အကြောင်းမူကားငါသည်သူတို့၏အကျင့်ဆိုးညစ်ကြောင်းကိုတတ်သိခံ၏

0: ၍အုတ်အုတ်သေးသေးဖြစ်ကြ၏အချို့တို့က
1: သူသည်သူတော်ကောင်းဖြစ်သည
0: ်ဟူ၍၎င်းအချို့တို့က
2: သူတော်ကောင်းမဟုတ်လူများကိုလှည့်ပြားသည
0: ်ဟူ၍၎င်းဆိုကြ၏သို့တော်လည်းယုဒလူတို့ကိုကြောက်သောကြောင့်ဘယ်သူမျှအတိအလင်းမပြောဝန်ညာထိုပွဲကိုခံစဉ်တွင်ယေရှုသည်ဗိမ္မာန်တော်သို့တည့်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏ယုဒလူတို့သည်အံ့ဩ၍
2: ဤသူသည်စာမတင်ဘဲလျက်အဘယ်သို့တက်ပြီသနည
0: ်းဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါဟောသောဒေသနာသည်ငါဤဒေသနာမဟုတ်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူဤဒေသနာဖြစ်၏ထိုသူဤအလိုတော်သို့လိုက်ချင်သောသူမည်သည်ကားဤဒေသနာသည်ဘုရားသခင်ဒေသနာတော်ဖြစ်သလိုငါသည်ကိုအလိုလျောက်ဟောပြောသလိုဟုပိုင်းခြား၍သိလိမ့်မည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ဟောပြောသောသူသည်မိမိဘုံအထရေကိုရှာတတ်၏မိမိကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏ဘုံအထရေကိုရှာသောသူမူကားယုံလောက်သောသူဖြစ်၏ထိုသူ၌မှုသာမရှိမောရှေသည်ပြညတ်တရားကိုသင်တို့အားပေးသည်မဟုတ်လောထိုတရားကိုသင်တို့တွင်တစုံတစ်ယောက်မျှမကျင်းငါကိုသတ်အံ့သောငါအဘယ်ကြောင့်ရှာကြံကြသနည
0: ်းဟုမိန်တော်မူ၏လူအစုအဝေးကလည်း
2: တင်းဒီနဆူဆောသောသူဖြစ်၏တင်းကိုတန်အံ့သောငါအဘယ်သူရှာကြံသည်
0: ။ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါပြုသောအမှုတစ်ခုကိုသင်တို့ရှိသမျှသည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မောရှေသည်အရေးပြားလှီးခြင်းတရားကိုသင်တို့အားပေး၏ထို့သောမောရှေမှအစစွာခံရသည်ဟုမဆိုလိုဘိုးဘေးများမှဆက်ခံရသည်ထို့ကြောင့်ဥပုံနေ၌သင်တို့သည်အရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးကြ၏မောရှေ၏တရားမပြည့်စေခြင်းဟာလူသည်ဥပုံနေ၌အရေးပြားလှီးခြင်းကိုခံရလျင်ငါသည်ဥပုံနေ၌လူတကိုယ်လုံးကိုကြမ်းမာစေသောကြောင့်သင်တို့သည်ငါကိုအမျက်ထွက်ရသလောမျက်နာကိုသာကြည့်၍မစီရင်ကြနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ကြလော
0: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားအချို့ကလည်း
1: ဤသူကိုတန့်အံ့သောငါရှာကြသည်မဟုတ်လော
2: ကြည်ပါသူသည်ထင်ရှားစွာဟောပြော၍အဘယ်မြတ်တာချင်းကိုမျှမပြုကြပါတကားဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်ကြောင်းကိုမင်းများတို့သည်အမှန်သိကြသလား
4: သို့တော်လည်းဤသူသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုငါတို့သိကြ၏ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါအဘယ်ကဖြစ်တော်မူသည်ကိုအဘယ်သူမျှမသိရ
0: ဟုဆိုကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းသင်တို့သည်ငါကိုသိကြ၏ငါသည်အဘယ်ကဖြစ်သည်ကိုလည်းသိကြ၏သို့တော်လည်းငါသည်ကိုယ်အလိုလျောက်လာသည်မဟုတ်ငါကိုယ်ဆေလွတ်တော်မူသောသူသည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ထိုသူကိုသင်တို့မသိကြငါမူကားသိ၏အကြောင်းမူကားထိုသူ၏အထံတော်မှငါလာ၏သူသည်လည်းငါကိုယ်ဆေလွတ်တော်မူ
0: ၏ဟုဗိမ္မာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ကြွေးကြော်၍မိန့်တော်မူလျင်ကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းအခွင့်ကိုရှာကြ၏သို့တော်လည်းကိုတော်ဤအချိန်မစစ်မရောက်သေးသောကြောင့်အဘယ်သူမျှမဖန်မစီကြလူအစုအဝေးတန်း၌ပါသောသူအများတို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍
5: ခရစ်တော်သည်ကြွလာတော်မူသောအခါဤသူပြသောနမိတ်လက္ခဏာထက်သာ၍များသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုပြတော်မူမည်လော
0: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူအများအုပ်အုပ်သေးသေးဖြစ်ကြသည်ကိုပါရီရှဲရိုဒီကြားလျင်ယေပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်တိုင်မြင်ပြီးမှကိုတော်ကိုဖမ်းဆီးစေခြင်းငှာမင်းလူလင်တို့ကိုစေလွှတ်ကြ၏ယေရှုကလည
3: ်းငါသည်သင်တို့နှင့်အတူခဏသာနေပြီးလျှင်ငါကိုစေလွှတ်တော်မူသောသူထံသို့သွားရမည်သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြငါရှိရာအရက်သို့သင်တို့မရောက်နိုင်က
0: ြဟုမိန်တော်မူလျင်ယုဒလူတို့က
6: ငါတို့မတွေ့စီချင်းကသူသည်အဖေရက်တို့သွားလိမ့်မည်နီအေလတလူတို့တွင်အရက်ရက်တို့ခွဲပြားလျက်နေသောသူတို့ရှိရာသို့သွား၍အေလတလူတို့အားတရားခေါ်လိမ့်မည်လော
2: သင်တို့သည်ငါကိုရှာကြလိမ့်မည်ရှာတော်လည်းမတွေ့ရကြငါရှိရာရက်တို့သင်တို့မရောက်နိုင်ကြဟုသောစကားသည်အဘေတို့ဆိုလိုသည
0: ်ဟုအချင်းချင်းဆိုကြ၏ထိုပွဲကိုခံ၍နောက်ဆုံးဖြစ်သောနေ့မြတ်၌ယေရှုသည်ရက်၍ကြွေးကြော်တော်မူသည်က
3: ရေငတ်သောသူရှိလျင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လောငါကိုယုံကြည်သောသူသည်ကျန်းစာလာသည့်အတိုင်းအသက်ရေထွက်ရာဆန်းရေတွင်

0: ဖြစ်လိမ့်မည
1: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ထို့သောမိန်တော်မူသောယုံကြည်သောသူတို့သည်ခံရလက်တန်သောဝိညာဉ်တော်ကိုရင်မှတ်၍မိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ဖုံးပွင့်တော်မူသေးသောကြောင့်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတော်မူသည်စကားတော်ကိုကြားသောသူအများတို့က
2: ဤသူသည်လာလက်တန်သောပျောဖဲ့အမှန်ဖြစ်သည
1: ်ဟုဆိုကြ၏ချုပ်ကလည်း
3: ဤသူသည်ခရစ်တော်ဖြစ်သည
1: ်ဟုဆိုကြ၏အချို့ကလည်
4: းခရစ်တော်သည်ဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်ရသလောခရစ်တော်သည်ဒါဝိဒ်အမျိုးဒါဝိဒ်နေရာဌာနဘက်လင်ရွာသားဖြစ်ရမည်ဟုကြမ်းစာလာသည်မဟုတ်လော
1: ဟုဆိုကြ၏ထို့သောလူအများတို့သည်ကွဲပြားကြသည်ဖြစ်၍အချို့တို့သည်ကိုယ်တော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းမှအလိုရှိကြ၏သို့တော်လည်းအဘယ်သူမျှမဖန်မစီကြထိုအခါမင်းလူလင်တို့သည်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးဖာရိရှဲထံသို့ပြန်၍ထိုမင်းတို့က
5: အဘဲကြောင့်သူကိုမဆောင်ခဲ့ကြသနည
1: ်းဟုမင်းများလျင်မင်းလူလင်တို့က
6: ထိုသူဟောပြောတကယ်သူအဘဲသူများမဟောစဘူးပ
1: ါဟုလျောက်ကြ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည
7: ်းသင်တို့ကိုပင်လဲပြားပြီလောမင်းများဖာရိရှဲများတို့တွင်သူကိုယုံကြည်သောသူတစ်စုံတစ်ယောက်များရှိသလားတရားကိုမသိသောဤလူများတို့သည်ခြင်းချင်းကိုခံရသောသူဖြစ်သည
1: ်ဟုဆိုကြ၏အထက်ကညအခါ၌ထံတော်သို့လာသောသူဒီဟုသောထိုမင်းများအဝင်ဖြစ်သောနိကောဒင်ကလည်
8: းငါတို့တရားသည်လူကိုမစစ်သူ့အမှုကိုမသိမိကပင်ရှေးမဆွာကဆုံးဖြတ်တတ်သလား
1: ဟုဆိုလျင်သူတို့က
7: တင်းဒီလေဂါလိလဲပြည်သားဖြစ်သလားစေဦးလောဂါလိလဲပြည်၌အဘယ်ပရောဖက်များမပေါ်မထွန်းသည်ကိုမှတ်လော
1: ဟုဆိုကြပြီမှာ
9: ဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1
1: ကျေးဥစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျက်စိစိကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီခမည်းတော်နှင့်အတူရှိဘူး၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုသာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်သင်တို့အားတည့်တည့်ခံ၍ပြသကြ၏ငါတို့သည်ခမည်းတော်နှင့်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းဟာငါတို့ကြားရမြင်ရသောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏သင်တို့၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆုံးလေးစေခြင်းမှာလေဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ထံ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍သင်တို့အားပြသသောတရားစကားဟူမူကားဘုရားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဘုရားသခင်၌မှောင်မှိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မှိုက်၌ကျင်လည်လျင်သစ္စာတရားကိုမကျင်မုတာကိုသုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူတကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လည်လျင်အချင်းချင်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူ၏ကိုယ်အပြစ်မရှိဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလှည့်ပြားကြ၏ငါတို့၌သစ္စာတရားမရှိကိုယ့်အပြစ်တို့ကိုပေါ်ပြတောင်းပန်လျင်ငါတို့အပြစ်များကိုလွတ်၍ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့်ကင်းစေစေခြင်းဟာဘုရားသခင်သည်သစ္စာတရားနှင့်၎င်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းပြည့်စုံတော်မူ၏ဒုစရိုက်ကိုမပြုပြီဟုငါတို့သည်ဆိုလျင်ဘုရားသခင်ကိုမူတာအပြစ်တင်ကြ၏
9: ဘုရားရေကျတော်လဲခန်းကြီး13
10: ပင်လယ်နား၌တဲပေါ်မှငါရိုက်၍သားရဲတကောင်သည်ခေါင်းခုနှစ်လုံးဂျိုးဆယ်ချောင်းနှင့်တကွဂျိုးပေါ်၌တတဖူဆယ်စုကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းရာသခင်အသေးတော်ကိုရှုံချသောနာမရှိလျက်ပင်လယ်ထဲကတက်ပြီကိုမြည်သူတို့ငါမြင်သောသားရဲသည်ကြက်တစ်နှင့်တူ၏သူ၏ခြေသည်ဝန်းခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်သည်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏နဂါးသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဇက်ကို၎င်းတားရဲ၌အပ်ပြီးတားရဲ၏ခေါင်းတစ်လုံးသည်သေအောင်ကွမျက်ပြီးတကယ်သို့ဖြစ်၍သေစီသောဒဏ်ချက်သည်ပျောက်လျက်ရှိမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ ထိုသားရဲ၌အာနာဇက်ကိုအပီးသောနဂါးကိုကိုးွယ်ကြ၏သားရဲကိုလည်းကိုးွယ်၍
2: အဘယ်သူသည်သားရဲနှင့်တူသည်။အဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သည
10: ်။ဟုပြောဆိုကြ၏ထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းရာသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍လ42လပတ်လုံးစည်ရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏ရာသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအပြင်နာမတော်နှင့်တဲတော်ကို၎င်းကောင်းကင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းငှာနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တပ်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အသည်အသည်ဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးအွယ်ခတ်သိမ်းတို့ကိုအုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ကိုမြတ်တော်သူတငယ်ဤအသက်စာဆောင်၌ကဘာဥကပင်စည်ရင်ဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏
7: နားရှိသောသူမြည်သည်ကကြားပါစေ
0: သူတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးယူသွားသောသူသည်ကိုယ်တိုင်ဖမ်းဆီးယူသွားခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဒါဖြင့်တတ်တတ်သောသူသည်လည်းကိုယ်တိုင်ဒါဖြင့်သိရမည်ဤယာ၌တန်ရှင်းသူတို့လည်းသီးခံစရာအကြောင်းယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏
10: အခြားသောတားရဲတကောင်သည်သောတငယ်ဤဂျိုနှင့်တူသောဂျိုနှချောင်းရှိ၍ငကားကဲ့သို့စကားပြောလျက်မြေကြီးတဲ့ကထွက်သည်ကိုငါမြင်၏ထိုသားရဲ့သည်သူ့အရင်ဖြစ်သောပထမသားရဲ့အာနာဇက်ရှိသမျှကိုတုံဆွဲ၏တည်စီသောဒံကျက်ပျောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲ့ကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းငှာပြု၏ကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏လူတို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်ကမြေကြီးပေါ်သို့မိကိုဆင်းစေသမတားရဲ့ရှိ၌ပြပိုင်သောနမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့်မြေကြီးသားတို့ကိုလှည့်ပြ၏ဓာနှင့်ခုတ်သောဒံကျက်ကိုခံရ၍အသက်ရှင်နေသောတားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်စေခြင်းကမြေကြီးသားတို့ကိုမှားထား၏တားရဲ့ရုပ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ခြင်းကပြုနိုင်မည်အကြောင်းရုပ်တု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ငွေရတတ်သောသူဆင်းရဲသောသူကြုံခံရသောသူလွတ်သောသူအကြီးငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလိုက်၌ဖြစ်စေနှစ်ဖူး၌ဖြစ်စေတစိ့လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငှာ၎င်းထိုတစိ့လက်မှတ်ဒီဟုသောတားရဲ့ဤနာမဖြစ်စေနာမဤအရေတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံသောသူတယောက်မျှမယောင်းမဝယ်စေခြင်းငှာ၎င်းစီရင်၏ဤယာ၌ပညာရှိ၏ဉာဏ်ရှိသောသူသည်တားရဲ့ဤအရေတွက်ကိုရည်တွက်စီလူဤအရေတွက
9: ်ရှင်မတဲခရဝင်ခန်းကြီး35
7: ထိုအခါယေရုရှလင်မြို့သားပါရိရှဲတို့နှင့်ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ချင်းကပ်ပြီးလျင
11: ်ရှေးလူအောင်တို့မှဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုကိုတော်၏တပည့်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြပါသနည်းသူတို့သည်လက်မစေးဘဲအစာစားကြပါသည်တကား
7: ဟုလျှောက်ကြလျင်ကိုတော်က
12: သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားကိုအမိပြု၍ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုအဘယ်ကြောင့်လွန်ကျူးကြသနည်းဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကမိဘကိုယိုသေးစွာပြုလော့အကျဉ်သူသည်မိဘကိုနှုတ်ဖြင့်ပြစ်မှား၏ထိုသူသည်အသေးသက်ချင်းကိုခံစေဟုလာသတည်းသင်တို့မူကားအကျဉ်သူသည်ကိုမိဘကိုသင်တို့အသုံးရနိုင်သမျှသောငါ၏ဥစ္စာသည်အလှဝတ္ထုဖြစ်စေဟုဆို၏ထိုသူသည်ကိုမိဘကိုပင်ယိုသေးစွာမပြုရဟုဆိုကြ၏ထိုသို့သင်တို့သည်အဆက်ဆက်ခံသောဤဥပဒေသားအဖျင်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ကိုပယ်ကြ၏လူဝတ်သောသူတို့ဟေရှာယသည်သင်တို့ကိုရေမှတ်လျက်ဤလူမျိုးသည်နှုတ်နှင့်ငါထံသို့ချဉ်းကပ်၍နှုတ်ခမ်းနှင့်ငါကိုယိုသေးကြ၏စိတ်နှလုံးမူကားငါနှင့်ဝေးလှ၏လူတို့စီရင်သောပြည့်ညတ်တို့ကိုသွန်သင်၍ဤဥပဒေသားပေးလျက်ပင်ငါ့ကိုအချီနီကိုးကွယ်ကြ၏ဟုနောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာကိုလျှောက်ပတ်စွာဟောခဲ့ပြီ
7: ဟုပြန်၍မိန်တော်မူ၏ထိုအခါလူအစုဝေးကိုထံတော်သို့ခေါ်၍
12: သင်တို့နားထောင်နားလေကြလော့ခံတွင်းသို့ဝင်သောအရာသည်လူကိုညစ်ညူးစေသည်မဟုတ်ခံတွင်းမှထွက်သောအရာသည်ညစ်ညူးစေသောအရာဖြစ်သည်
7: ဟုမိန်တော်မူ၏တပြေးတော်တို့သည်ချင်းကပ
13: ်၍ယခုမိန်တော်မူသောစကားကိုပါရိရှဲတို့သည်ကြားသောအခါစေနာစိတ်ပြတ်ကြသည်ကိုသိတော်မူသလော
7: ဟုလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည်း
12: ကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်စိုက်တော်မူသောအပင်ရှိသမျှတို့ကိုနှုတ်ရလိမ့်မည်ထိုသူတို့ကိုရှိပါလေစေသူတို့သည်လူကန်းတို့အားလမ်းပြသောလူကန်းဖြစ်ကြ၏လူကန်းချင်းတဦးကိုတဦးလမ်းပြလျင်နှစ်ဦးတို့သည်တွင်သေးသို့ကြကြလိမ့်မည
13: ်ဟုမိန်တော်မူ၏ပေကျူးကလည်းထိုဦးမှာကိုကျွန်တော်တို့အားဖွင့်ပြတော်မူပါဟုလျှောက်လျင်ယေရှုက
12: သင်တို့သည်ယခုတိုင်အောင်ပညာမဲ့လျက်နေသေးသလားခတွင်းသို့ဝင်သမျှသည်ဝန်းထဲသို့ဆင်း၍ရေအိမ်တွင်စွန့်ပစ်သည်ကိုနားမလည်ကြသေးသလားခတွင်းမှထွက်သောအရာမူကားနှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်၏မကောင်းသောကြံစီခြင်းလူအသက်ကိုတတ်ခြင်းသူ့မြားကိုပြစ်မှားခြင်းမင်းမလွတ်နှင့်မှားယွင်းခြင်းသူ့ဥစ္စာကိုခိုးခြင်းမမှန်သောတသက်ကိုခံခြင်းသူ့အသည်ကိုဖျက်ခြင်းအရာတို့သည်နှလုံးထဲကထွက်လာ၍လူကိုညှဉ်းညူးစေသောအရာဖြစ်ကြ၏လက်မစေးဘဲလျက်အစာကိုစားခြင်းမူကားလူကိုညှဉ်းညူးစေသည်မဟုတ်
13: ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုသည်ထိုယမ်းမှထွက်၍တူရုမျိုးနှင့်ဇီးတုံမျိုး၏ကျေးလက်သို့ကြွတော်မူလျင်ခါနန်အမျိုးဖြစ်သောမိမတစ်ယောက်သည်ထိုနေဆက်မှထွက်လာ၍
14: ဒါဝိဒ်၏သားတော်ရှင်ကျမကိုတနာတော်မူပါကျမ၏သမီးသည်နတ်ဆိုးနှိပ်စက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည
13: ်ဟုဟေ့ကြော်တော်လဲစကားတခုမျှပြန်တော်မမူတပြည့်တော်တို့သည်ချင်းကပ်၍
15: ထိုမိမပြန်သွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူပါငါတို့နောက်သို့လိုက်၍ဟေ့ကြော်လျက်နေပါသည
13: ်ဟုတောင်းလျှောက်ကြ၏ကိုတော်ကလည
12: ်းဣဒရေလအမျိုးအဝင်ပြောင်းလွင့်သောတိုးများမှတပါအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါကိုမစေမလို့
13: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုမိမသည်ချင်းကပ်၍ပြောင်းဝှက်လျက
14: ်ကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင
13: ်ဟုလျှောက်ပြန်လျင်ကိုတော်က
12: ပါး၏အစာကိုယူ၍ခွေအားမပေးမချအာ
13: ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏မိမကလည
14: ်းမှန်ပါ၏သခင်ခွေးမြည်သည်ကမိမိသခင်၏ဇပွဲမှကျသောစနုပ်စပောက်ကိုစားမြေထုံးစံရှိပါ၏
13: ဟုလျှောက်ပြန်လျင
12: ်အိုမိမသင်သည်ယုံကြည်အားကြီးလှပြီသင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းသင်၌ဖြစ်စေ
13: ဟုမိန်တော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍ထိုမိမ၏သမီးသည်ကျမ်းမာပဂတိဖြစ်လေ၏ယေရှုသည်ထိုယမ်းမှကြွ၍ဂါလိလဲအိုင်နာသို့ရောက်တော်မူလျင်တောင်ပေါ်သို့တက်၍ထိုင်တော်မူ၏များစွာသောလူပေါင်းတို့သည်ခြေမစွမ်းမျက်စိကန်းစကားအအင်္ဂါချို့တဲ့သောသူမဆ၍အခြားသောအနာယောဂါဆွဲသောသူများကိုဆောင်ခဲ့လျက်အထံတော်သို့ရောက်လာ၍ခြေတော်ရင်း၌ခြာကြ၏အနာယောဂါများကိုငြင်းစေတော်မူသဖြင့်အာသောသူသည်စကားပြောသည်ကို၎င်းချို့တဲ့သောသူသည်ပဂတိဖြစ်သည်ကို၎င်းခြေမစွမ်းသောသူသည်လှမ်းသွားသည်ကို၎င်းမျက်စိကန်းသောသူသည်မြင်ရသည်ကို၎င်းလူစုဝေးတို့သည်မြင်လျင်အံ့ဩခြင်းသို့ရောက်၍ဤတွေ့ရအမျိုး၏ဖျားခင်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထိုအခါယေရှုသည်တပည့်တော်တို့ကိုခေါ်၍
12: ဤလူများကိုငါသနာ၏သုံးရပတ်လုံးငါနှင့်အတူရှိကြပြီစားစရာအလျင်မရှိလမ်းကြီး၌မောမြီကိုစိုးရင်သောကြောင့်အစာမစားမီသူတို့ကိုလွှတ်ခြင်းဟာငါအလိုမရှိ
13: ဟုမိန်တော်မူလျင်တပြည့်တော်တို့ကအ
15: ိမြလောက်များသောလူစုတို့သည်ဝါစွာစားလောက်သောအစာကိုဤတော်ရ၌အကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သို့ရနိုင်ပါသည
13: ်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုက
12: သင်တို့တွင်မုန့်ဘယ်နှလုံးရှိသည်
13: ဟုမေးတော်မူလျင
16: ်မုန့်ခုနှလုံးနှင့်အနှဲငယ်များသောငါးကောင်ကလေးရှိပါသည
13: ်ဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ထိုအခါလူစုဝေးတို့ကိုမြေပေါ်မှလျှောင်းကြစီဟုအမိန်တော်ရှိ၏မုတ်ခုနှလုံးနှင့်ငါတို့ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်နှင့်ငါကိုဖဲ၍တပြည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏တပြည့်တော်တို့လည်းလူအပေါင်းတို့အားပေးကြ၏လူပေါင်းတို့သည်စား၍ဝါကြပြီးမှကျွင်းရစ်တော်အချိုးအပဲ့ကိုကောက်သိမ်း၍ခုနှစ်တောင်းအပြည့်ရကြ၏စားတော်သူအရေအတွက်ကမိမနှင့်သူငယ်ကိုမဆိုဘဲယောက်ျား၄တောင်ရှိသည်ထိုလူများတို့ကိုလွှတ်တော်မူပြီးမှလေစီး၍မာဂဒလာကြီးလက်သူ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဖျားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစအဦးကတည်းကဖျားသခင်နဲ့အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလည်းဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဖျားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘဲเจ้าဆိုတော့သူတို့ဒီဖျားသခင်ဤလမ်းကိုလိုက်မိအစား